0: Oh, it's a city of the future.
1: Kua huraina mai e Ngāti Haua, Ngāti Koroki me Fonterra, he pou e tohu ana i tā rātou kaupapa hou e kia nei ko wai ora wai mate. I huraina mai tēnei pou i muri ho i tā rātou hautapu tuatahi, hei whakamānoa mā rātou i a Matariki. Ara, koe a tēnei ko te hautapu tuatahi, kua te whakahaere hia i raro i te maru o Fonterra. Kia te huri ake tātou ki te tangata e kōkiri ana i tā rautaki Māori ki roto o Fonterra, kia tana Luke.
2: Ko te kaupapa matua, ko te huranga, ko te whakarewa i tō tātou pau, ka tū tēnei pau, hei tohu i ngā uara, o te kawenata, i mokohia te mātāpuna, me ngā mana whenua, o konei, anō hoki. I tōko ake te whakaro, i runga anō, i te wāhanga hirahira o te tau, kia hautapu anō hoki tātou, i te atanei, mihi kauana ki ngā mana o konei, e arahi nei tātou, i roto i tēnei āhuatanga i te atanei, mihi kauana ki tēnei, whiketere me ona kaumahi, anō ki ngā iwi o konei, e tautoko tēnei āhuatanga, e ora poi ai te wairua o Matariki.
1: E marama pū ana tātou ko te taimiripi a tētahi o ngā raru nui kei mua i o tātou hapori Māori. E horapahaere ana tēnei o ngā tani whānei ki Wanganui i o tātou whānau huuri noa i te motu engari ko tātou ngā whānau Māori e raru nui ke atu ana. Kia tahuri ake tātou, kia Hana Rāwhiti, Maipi Clark o te pāti Māori.
3: Ai e rangona nei ngā rangatahi wahine o te taitokerau e kaha kōrerotia nei i tēnei mea i te aukati te tarukino ki roto i o rātou ake rohe. Waihoki i ngā rauimi, ngā taputapu e whakamahi ana i ngā toa, putanoa i ngā hāpuri moroeti nei penei, a Moirewa, a Kaikohe, a Rāhui Pōkeka. Ēnei momo taputapu e āhai ai a mātou whānau mea mātou rangatahi te hopu. Me te rongo kaha nei o ngā rangatahi o ngā taiohi i konei e haka ana ki tēnei o ngā kaupapa tāmi a tātou te iwi Māori.
1: Hoi nō rei tīwi, hei whakatepe ake, kua tahuri atu ana hinara ki te hoariri, ki a Reipa, ki a tautoko hia tā rātou kaupapa e pāna, ki te rāhuitanga o ngā momo pai papuri a katoa, ki te hunga kei raro iho i te 16 ngātau. Kāre Aotearoa tuatahi, kāre hoki a ACT, i whakaae ki tēne a kaupapa ana hinara ahakoa, he hoa haumi a rāua i roto i te kāwanatanga i te taha o ngā hinara. Nā reira, ka tahuri atu ana hinara ki a Reipa, mei kore noa e tūpono ka tautoko a Reipa i tēnei kaupapa a rātou. Hoi nō rei tīwi e whai a kene ko ngā hākinekina o te wā. Hoi nō rei tīwi ki ngā tākaro o te Nations Championship a ene a rangi whakatā nei, ka tākaro a Aotearoa ki Itāria, ahi treiria ki a Wiwi, hapāni ki a Airani, hei te hātarei, teirawāke ki te rā tapu anā te hanarei ko Fiti e pakanga ana ki a Ingarangi anā ko South Africa, Afrika ki te Tonga e pakanga atu ana ki a Kōtirana i paia Kōtirana i te rāwiki. Ko te tākaro whakamutunga e tīwi a ene rangi whakatā nei ko Ākitina. Kia wera. Koe ranga ha, kine kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: takahi ai te tauira, ai te, i te huarahi.
1: Heanga tino rerekētanga mau i a koe ka takahi i tērā ara?
0: Ko te noho ki ngā wānanga. Koenei te wā i... Koenei te wā i nui taku hoki ngā atu ki te kāinga, ki roto o Kahunganu. Ka mutu e maha hoki ngā wā i karanga i te kāinga. Roto o Ngāti Hine, ke hoki ai tō mātou whānau ki te hapa i ngā mahi kawai rākau pērā i te pūtake o te riri.
1: Kei te whakaaro ki te, te rua pekapeka, ne?
0: Ko te rua pekapeka. Koe rā, no muri tata iho, te rua pekapeka, no muri tata iho i tō māua ko Chrissy ekenga ki te Pauwhitu. Muri tata iho, no reira, i mutu te whakamātoutou e rua pea, toru pea marama, kātahi whakawhiti atu ki te hapa i te iwi, ki te, ki te i te whakariterite i ngā tikanga whakahaere mō rua pekapeka ko ngā uri i Taumaki nei me te hoki atu ia i etahi wā ki te kāinga, ki te whakangungu i ngā uri o reira, ngā whānau, ngā whanaunga.
1: Nā, hea te, kia koe, wēnei kaupapa pūtake o te riri, hea ngā motu haketanga o wērā kaupapa ki a koe ne?
0: Motu hake ki au ko te piringa o ngā iwi. Koenei pea te tahi wāhi, te wāhi, tētai o ngā wāhi ko tahi pea, e kite ai koe i te piringa o ngā iwi, o te motu.
1: Ko ngā matua taua o tērā iwi.
0: Ko ngā matua taua o mātātua, ko Waikato, ko mātau o ngā puhi.
1: Tauranga moana.
0: Ko ngā uri o ngā iwi, ko ngā uri o te raupatu, e piritahi ana mō te kaupapa kotahi nei. Koenei tētahi o ngā wā kaupapa kotahi e noho piri ai mātou.
1: Ka mutu, he tino piringa.
0: Piringa nui. Puta ana i tēnei kaupapa, nui ngā wā e noho kaikiri ana a ngā puhi. Nui ngā wā e noho kaikiri hea ana a ngā puhi. Anei ngā pū, anei ngā mea, hoi ano i enei kaupapa. Kua kotahi, i runga i te kaupapa kotahi.
1: Poko iwi ki te poko iwi, ne?
0: Koera te hirahira ki au, i era kaupapa, ko te piri ki etahi atu iwi. Me te noho matu a taua, ne? Te noho matu a taua.
1: Ko tātou me te krauna.
0: Ko mātou ki te krauna.
1: Ana, i ki te hoki atu i te mahi, you know, tū i te marae a te wera momo ngā wero, kei te kawe tonu i ngā kaupapa katoa i te rāwā, ne? Mai te tohi i te ata. Nā, tēnā kororohia.
0: Te tohi?
1: Ngā mahi, you know, kia hui ngā matua taua o tēnā iwi ki te tahi wāhi, me ki ko te rua apekapeka, ko puka hina rānei, ko tai atu ki Taranaki, ki Waitara noho ki. Hea ngā mahi, you know, kia hui ngā iwi, hea ngā mahi ka mahi e koutou.
0: I te nuinga o te wā, ka tai ki te rā o te pōhiri. Ka tai ki te rā o te pōhiri, ka pōhiri ngia e te haukāinga. Ka mutu, ka riro mā te haukāinga mātou, ngā manuhiri, ngā iwi o te motu e arahi.
1: Kei
0: te haukāinga te mana whakahaere. I rere kē pea te tainga atu ki Taranaki, nā te tuatahitanga o tēnei kaupapa i tērā whaitua. Nō reira, ki taku mahara i tahuri tētahi o ngā tohunga o te akaaka rauwhera ko Haturini tērā. I pātai atu ki te haukāinga, mēnei pai ana tā mātou whakawhiti atu ki tō rātou, ki o rātou wai tukukiri. Hei tuku i te maha, ki reira tohi ai, ngā toa ngā pia o te akaaka rauwhera. Engari i te nuinga o te wā, nā te haukāinga, mā te haukāinga te rā tikanga e kawe, mā rā te hoki e tohu, anei te awa,
1: anei te wāhi,
0: ka mutu ko tahi tonu atu ana, te matu a taua, kaore mātai i a Ngāpuhi, i a Waikato, ia tauranga, ia

0: tūhoia, whakatohea i a Ngāti Awara nei.
1: Ko te aka, ko te aka ka
0: rauwhero ke mātou, no reira e kotahi ana mātou a i te kaupapa kotahi.
1: Nā ka tohi ai Ngāta, a nā ka tai ki te rā whakamaumahara, a nā ko ngā mahi atu i taua wā. He wāhi tino motuhake ki au, a muri i te rā kaupapa. He wāhi e hui ai ngā matua taua, e tuku koha, e tuku mihi. A tāhua te rā wā.
0: Hira hira rā
1: e tahi wā, hira hira ake i te,
0: he, hira, i te kaupapa. Hira hira ake i te pōhiri.
1: Ai.
0: E wāhanga, e wāhanga ki au, e wāhanga, ane, kupu pāke, he debrief ne, ka hui te marama. Ka hui te marama, ka tahi, ka wehe atu te aka ka rauwhero ki ngā iwi. Hei tuku i te reo whakamānawa ki te haukainga. Hei tuku hoki i te reo whakamānawa ki ngā mahi mahia.
1: Ki reira hoki, tino whiria ngā aho tū hona hono.
0: Ka tīnā rawāti te here. Ka tino kitea i ngā wā, ka mutu ngā kōrero, kei te tuku taonga. Kei te tuku taonga ngā iwi ki te haukainga. Ka ohorere hoki ki au tērā āhua i te mea. Kāre noa au i tupu i pērā te āhua o te tuku. He motuhake te tuku tēnā iwi. Wā rātou tuku ngā taonga ki te haukainga.
1: Ka mutu taonga whaka hira hira.
0: Hira hira. Hira hira rā wātu nei. He pūkāia, he korowai, he praikete.
1: He taiaha
0: i etahi wā.
1: Pātiti.
0: Kaua e pērā ki tōku pāpā, ka kirikau. Ka tuku nā ona kākau, tuku nā ona pueru katoa. He hira hira rā wātu tērā wāhanga.
1: Ka mutu, kei te whakaaro au. E korongo kororo mai te tei hoku tuakana haumona Waititi nānei whakamārama mai te tei o ngā tikanga tuku taonga he whakapūmau hononga mena kei au te tei mere paunamu me ki mai tōku whakapapa anā ka tuku au i tērā taonga ki ākoe ko he reo wa tāu a whānau haere ake nei a tōna wā mā tō mokopuna pē e whakahuki mai ki tōna rārangi whakapapa ake. Engari, wērā taonga, nā te hirahira o te taonga, kua honoa, kua pūmau wērā hononga i Wainganui, tēnei whānau, tērā whānau, tēnei
0: iwi. Irunga i tērā whakaaro, ngā wā ka kitea e au tērā tikanga, e kawe ana. Ka hoki aku whakaaro ki te wā o tātou tupuna ne. I pēnei rānei rātou, i pēnei rānei te hirahira o tā rātou tuku i ngā taonga nei. Hei whakaūpea i te hononga, hei whakaūpea i te oha, te oha ki pea, ki mai tētahi matua taua ki tētahi. A kene pē i pēnei hoki rātou,
1: Hei
0: whakatina i te here ne.
1: Me te mea, he ingoa tō tēnei taonga, he whakapapa tō tēnei taonga. Ka hoki atu, Ko ea te kaupapa i te rua pekapeka, ngā taonga i tukua i taua wā. Ka tai atu tātou ki pukehinehina i tēnei tau. E kore kore kai te mau tētahi i taua Patiti. Nā ka kitea e ko hoki ia mai
0: tau, ia tau ke te whakaro, hea i tēnei tau. He tūru roa, e whare nui.
1: Engari ka kitea wērā taonga, you know, ko wai te rākau humari, ko wai o rātou ka mau i te praikite i tukua e tauranga moana.
0: Pera hoki a tauranga moana, ka kiteu ngā kakahu, ngā pueru o te tahatū.
1: Ai, ko tuku nā atu i roto
0: i
1: ngā tau.
0: Ko ngā pueru
1: i kirikauai a papa. Engari, ko wera taonga katoa, ka noho hei aho, kua whiria ki te pūrākau nui o te aka karauwhero, o te pūtake o te riri, ne? Wene me ta tū honohono nei a tātou. Tai te kautau. Kua tai atu koe ki tētahi hui, kei te kite i te mokopuna o tētahi.
0: Kei te kite ngā ui.
1: E mauana, ora te piupiu a papa. Wera tū mō whakaaro, ne? Kei anō, kei tua o te piu i te rākau, engari wenei tikanga e tū honohono nei a tātou. Ai. E, kore, kore, ka kite koe i o taua hoa mai te rā matua taua i kaupapa ke atu anō hoki, ne?
0: Ah, he nui ngā tūponotanga. E tūpono ai au ki a ki ngā uri o te aka ka rauwhero, ka mutu i etahi wā, ka tai ki te tahi pōhiri. Pērā rawa te tīna o te here, ka ui atu au ki ngā hoa, e a tākou te wai, a tākou te wai, a tautoko mo te kaikōrero, ka piri hoki au. Nā runga i te mōhio ki ngā waiata, te mōhio ki ngā haka. Koeira te tahi o ngā painga, o ngā kaupapa pēnei te pūtake o te riri. Ka tahuri ngā iwi ki te ako i ngā tutu ngarahu.
1: O iwi ngā ke
0: whakatū wawai o tēnā iwi, o tēnā iwi, o tēnā iwi. Nā wai, ka tūpono ki ngā kaupapa. Ki ngā kaupapa o tua i te pūtake o te riri. Kua whiti ki taua te ahua. I ngā kaupapa katoa.
1: Me taku whakapono ki tua o ngā kaupapa Māori nei, i runga i ngā marae, ka tūtaki tētahi akomanga, ko taku tuakana tērā, whiti ki taua, kua pūmau tērā herenga, kua tai ki te rūma poari, e hui ana, te rangatira o tērā iwi, ki te rangatira o tēnei iwi, kua pūmau ngā hononga, kua whakapono tētahi ki tētahi, i nā noa tū ngā hua o wenei tū honohononga, mō nāia nei, haere ake nei, ne? Anā, kei te whakaro, kia hoki mai anō ki te kaupapa mo te tō whai tō pauaru. Nā, te pauwhitu, kua hoki koe ki tō iwi, kua mahi ngā mahi ā iwi, kua mahi ngā mahi whakangungu. Anā, nā wai tohu, koeri te, me koke whakamua, me eke ki te pauaru.
0: Nā wai tohu?
1: Ai, he mea nā ngā pauaru. Ka hei, kōrero rātou, ka whakaite.
0: Hei, toru tau, whātau pia i etahi wā. Ka hui te marama ngā pauaru. Ki te āta tautohu i ngā pauwhitu. O tēnā peka.
1: Ko ai kua rite.
0: Ko ai ngā pauwhitu e whakaro ana. Kia eke ki tēnei taumata. I te nuinga o te wā, mai anō tēnei tikanga no te wā o te pautahi tēnei tikanga. Nō ngā kaiako, te kōwhiringa. Nō ngā kaiako te kōwhiringa, kia eke ai te tauira.
1: Anā kā tohua. Anā i pēhea o piropiro, i pēhea o kare aroto i te wā i mea atu. Ka eke koe o meke koe.
0: I te ngunguru te puku, ne? I te ngunguru te puku, i te nui o te āmaimai. I te nui hoki i te paku anipā nei. Paku anipā nei te āhua. Hei pērai, ko au te pōtiki. Ka tiro hāre au, kei te noho au i te whare o ngā atua. I tēnei wā. Ko au, i noho tangata nei. Me pēhea rā au e kimi i te ara, e puta ai ki tai ātea. I te pērā oku whakaro, nā toku taiohitanga. Ka mutu, ka puta te whakaro, ka puta ngā kōrero. I taku tuakana e meana, hei aha te kimi i te ara ki tai ātea. Me kimi nō koe i te ara, ki tua i te hōriri. Ko te hōriri e kōrero hi ana, ko tēnei, ne? Ko tēnei.
1: Hara i te tangata i tūna i mui aku.
0: Ka mea mai a, e hara i tō pauwhititanga a tērā whakaro e kōrero ana ki aku. Karanau kei kia rite, me pēhea au, me putau ki mea, kia karo i tēnei huarahi. Ko tō tamarikitanga tērā, me puta koe i tō tamarikitanga, e puta i tō tamarikitanga. Kuhuna o tarau pakeke, kuhu mai ki te kaupapa. I reira, ka tino tahuri o ki whakaro. Ka mahu e ngā whakaro tamariki ki muri. Ka whāia te kaupapa.
1: Ka whakaro ki ngā hurihanga me ki rite of passage. Tēnā iwi, huri noa i te ao. I ona wā, he mahi, he tikanga, i puta ai te tamaiti ki te ao pakeke. I whakawhiti i taua, taua pātū.
0: Tērā, yeah. tērā ripanga tauārai, ne?
1: Ai, ai, taua, taua ripa tauārai. He wāno me whakawhiti mai te tamarikitanga ki te, ki te tū a te tāne, ki te tū a te wahine. Anā, i a tātou ka titiro ki tō tātou au hurihuri, nāne. Hara i te mea he nui wērā tikanga i nāne. Nā wai ki au nei, nā reira hoki i raru o e raru ana etahi o tātou i te mea. Kāre i te whai e rā tikanga e koke whakamua te tangata, e whanake pērā nei te tangata, e whakamātauria hoki pērā nei te tangata. Anō reira, ka noho hoki tērā, hei, ai ko koe te pōtiki o ngā pauaru, engari, ko tēnei mou ake, tō whakawhitinga mai i tō taitamarikitanga.
0: E pērā hoki taku titiro.
1: Taiohitanga. Ai. Kua tangata i nāne.
0: Nā tōku pōtikitanga. I au e whai ana i te kaupapa nei. I pērā te āhua. E rereke te tupuranga i ia pau. E rereke tōku āhua i ia pau. Kā tai ki te pau whetu. Koeira te rārangi. Koeira te rārangi. Hei whakawhiti māku. Ko te rereke, ko te whakawhiti, me pakeke au i konei, tēnā i tōku pakeke a tinana. O ko pakeke no atu a tinana tirohi a ko pukunati. He oi anō, nā te hinengaro i whakawhiti ai. Kā reau te mōhio i pēhea, he oi anō, i whakawhiti hia te ara, ka rongo au i te paku rereke. A wairua nei, a hinengaro nei, i etahi wā, a tinana, a tūranga nei, ne, a tūranga nei. Ka rongo au...
1: He peke nui mai ai, te pauwhitu ki te pauwaru, ai, a tūranga
0: ka
1: nei.
0: Ka rongo au i te pakeketanga o tēnei tūranga. Ehara i te pau noiho, ehara i te... E hara i te mahi noa, he tūranga tēnei, hei kawe mā te tangata. Mā te tangata e rite ana. Mā te tangata e pīkau ana. Mā te tangata e taia te hiki i ngā whakaaro a te iwi. Ngā kōrero a te iwi, te whānga i te iwi. E pēnei rawa te taumaha. Ka... I taku whakawhitinga i taua ripatau ārai. Ka whakaaro e korea muri e hokia. He korea muri e hokia. Nō reira, ko tahi tonu atu taku mahi nāne. He koke whakamua. He koke whakamua.
1: Mera mahi tamariki. Me waiho ki te taha
0: tamariki. Ngā mahi tamariki. Tukuna ki te taha. Ngā mahi wāwahi taha.
1: Ko ea tērā.
0: Tūruki whakataha.
1: Ana, i tētahi atu o ngā motuhaketanga o tēnei tū a kaurua ko te mahi tahi ki tō taua tuahine kia Chrissy, te hoa wahine, te hoa rangatira o tō tuakana. I pēhea tērā i te mea, yeah, kaurua e haere o koutou, e haere a whānau nei, he āwhina, he taumahatanga anō rā nei, tērā te mahi tahi?
0: Kāore he taumahatanga. I pai ki au i te mea o te, ko ngā mea e wepu ana i te tau o te kāho ko enei tokorua. Mei korea ke raua e o tino māngere ake nei tōku āhua, nā raua, i puta ai au i tētahi pauritanga nui. Ko te pauritanga nui e mea ana, ko te māngere, ko te pōhehe, ko te koretake, ko te kuare, ko era mea katoa, nā raua. Ahau i puta ai, nā raua au i puta ai, nā raua te tero i wepu, kia puta au i tērā pauritanga. Nō reira, te whakautu ki tō pātai, kāore ua ua.
1: He āwhina nui gai roto.
0: He āwhina nui tērā, he āwhina nui tō raua noho mai ki au. Taku noho atu ki a raua, ka mutu ko te whakawhenuatanga, ko te noho ki o raua, ki a raua uri. Ki aku i rāmetu, ki ngā tama, ngā kai tō i au, ki te whenua, ngā kai whakahumare iau, he nui ngā, he wā, he, he wā ona ka whakahumare tia au e te toko rua nei, e pērā tonu ana.
1: Ka pērā tonu haere aki nei.
0: Engari, ia, te mahi tahi kia raua, kua, kua Māori tērā ahua. Ai tōku au, hea i pērā i, oh, he whānau.
1: Ai. Me te mea hoki, he, he motuhake tonu te tū a Chrissy.
0: Mm.
1: Nē, ko ia te pōtiki o ngā wāhine.
0: Mm.
1: Toko toru noa, noa nei, nē?
0: Toko toru noa nei.
1: Ai. Nā, i pēhea tō mātaki i aia mahi ana i ana, mahi heanga āhuatanga he, he rite, he rereke, he motuhake rānei, kai te whakaro au te, te tū o te wahine, he motuhake, engari tōna tāna kawe i aia i roto i ngā mahi, i pēhea ki tō tiruanga?
0: Ki au, i te mea ko māua tērā e, e takahi, tani, takahi tahi ana i te huarahi, i whakaro noa au, oh, he mea Māori noa tērā ahua. Ka kite au, i ngā wānanga maurākau, i ngā whakangungu maurākau, he maha ngā wāhine, ka tiro ki aia, anō he atua. Me he atua.
1: Kometi, me pira gati, me ka koe eke ia.
0: Ahau i te whakaro noa, he mea Māori noa tēnei. He mea Māori noa tēnei. Ka kite au te rereke o tōna tū ki te tū a ngā wāhine maurākau o, to, o te whare. Ka kitea, koera te tū a te wahine. Ko te kōrero a pāpa e mea nā whai a ngā mahi hine mākaua. Ko hine mākaua tērā. Ko hine mākaua te atua hine rei. Kā tupu i ngā kokoru o te whenua. Kei ngā e ngā kokoru o te whenua, ko era tupu e puta mai ana i te paparaima, ko hine mākaua tērā. Tāna mahi he kimi tonu i te huarahi, e puta ai ki te ora.
1: Ki te ao marama.
0: Ki te ao marama. I te nuinga o te wā ko Chrissy tērā. E kimi ana i te huarahi, kia puta ai ia i te pauri. Kia puta ai ia, kia puta ai ia i te pauri, kia tupu tonu ai te, te rākau.
1: Mm.
0: Koera te āhua e kitea i aia. He kimi tētahi huarahi. Hakoa he, he paku hōru.
1: He piere. Noa nei, piere noa nei.
0: Ka tohe, ka tohe. Ka puta. Ahau nei. Ko te ira tānei au. Ka ngana au te pakanga. Ka ngana au te pakanga. Te mutu ngā iho. Ka ngahoro. No reira. Koera, koera ki au te rereke. Te tū a te tāne. Te tū a te wahine. O te wahine ka kimi tonu i te ara.
1: Pēnei
0: hākua e paku kokoru noi nei.
1: Mm.
0: E puta ai ia. Ka tohe tonu ia. Te tāne ko tai noa te huarahi. Ko te tuki tuki. Ko te tuki tuki. No reira ai. Ko ia. Ko ia te ara. He ara. He ko ia te tahi. Māmataku tiro ki ae nāne. Ko ia te tahi o ngā atua. Iho pū manawa nei.
1: Tuahangata o tēnei reanga.
0: O tēnei, o tēnei whakareanga, ne?
1: Ae.
0: E maha ngā kōtiro, aku tauira kōtiro i te kōtiku ka tiro ki aia. Mataku ana, ne? Mataku ana nā, nā te horopū, nā te kirikawa. Ne? Ne?
1: Nā, tauhua, nā. Hakarongara, hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whea, ko te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna, ko te reo tātaki, ko te karanga nei. Huakina rā, ko te whatumana wā, ko miri a hei. Ara whakatupu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamārama i te ao, ara rahi, ara raha, hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
2: Nau mai ki te whare kōrero o pūkōrero ki konei whakarongo ai ki ngā kōrero a Māori Titan mō tana whakatupuranga i roto i te whare tūtaua o Aotearoa mō ngā whakamātautau me ngā koranga o roto i tērā whare maere me tōna ara whai i tōna pūhoro. Ko te rā Whitiroa Bosch, te kai uiui.
3: Hoki mai a pōpō mō te wāhanga tuarua o pūkōrero.

kotok krawi ke i kuhu koe ki te whawhai me toa ko e tai tuarua ko te whāinga ki a toa. Ina I whawhai mātou I a mātou I tamariki ana nā tō mātou pāpā me e te atu o mātou pāpā I tiki ngā karapu meke meke ka tukuna mātou ki waho ki te meke I toa au I ngā wā katoa kare au ko, nā te me ko te tangata I henga ka noho ki waho I te pō taku mataku ki te noho ki waho anā reira I toa au nāianei ki ngā mokopune I nā ka haere ki tētehi whakataetae ka we taitua rua ka we hoki mai I nā ka taitua rua

I ahu mai ngā mokupuna i ngā pāharakeke o ngā whānau maha. Kei a mātou te haipapa nui, he manaaki te tamaiti kia tipu kia rea. He uri tēnei no te tai rāwhiti, no te aitanga hauiti, ngā tīra, ngāti prau whānui. Nōrangi tuki a tōku matua praone wāhu te au tau angata. Nō Mātuna, nō o tānga tōku kōka ko Merenape Mauririre tōna ingoa. Ko ōna mātua ko Peter Komaru rāo ko Ruth Walker, ko ngā mātua o tōku a matua, ko Paratene Ngata rāo ko Hini te Opaipa Horomona. Kaumārua ngā tamariki i roto i tō mātou, whānau, ko au te tuawhā. Tō mātou māma ina ka whānau mai tētihi anō. O ka tai mai, tētihi anō slug. Slugs and snails. Ai, i te mōhio i tehi o ngā te whānau. Hi ngō taumaha ki i tehi. Ngā mea tāne. I nāinei ngā kōtiro hoki. Nā Peter Komaru rāo ko Ruth Walker mātou i whakatipu i te nui ngō te wā. He kairaranga tō mātou kuia i te kāinga kei tōra tonu tōna pāharakeke. Karakau he whare, engari kei reira tonu. Tō mātou kōka he wahine hāhi, he wahine whakapono, rerekei rawa ki tō mātou pāpā. E hara no te ao kōhatu, engari ko ōna atua Māori, ōna atua. Rā, i whai mahi tō mātou pāpā, i tētahi pāmu nui i Anaura Bay, i haere mātou ki te kura o mga tuna. Hira pē whiti tukau ngā tauira, atu i te whānau Pākehā, he karanga tahi karanga rua mātou katoa. Te ki o tō mātou pāpā, inā ka hūkino o karu, o whatu, me mahi. Nā reire, i tipu ai mātou katoa i roto i te aoringa raupā, mōhio, paiaku, tungāne ki te hangataiapa, te mahi ngā mahi pāmu katoa. Inā ka kite tōna waka, tōna traka e hara mai ana, ka tūrāta me te umo, haere me te kore noa, me te look busy.

ko tōku kraua peta kōmuru he ringa kapa tōna, he mātanga kapa haka. Ia mātau e pēpi tonu ana i haere ki te marae whakahara tau ai, ina ka he ka patu. I au e toru pea, whā pea, aku tau, kore take rawa ki te whakamahi poi, ana i noho ai me taku kānara, i te pō prakatihi ai. Nā tōku kraua i tohu tohu, pēnei, pēnei, pēnei. I tū māua ko tōku tuakana i tamararo, rima pē tana pakeke, whā pē tāku. Engari, ko tērā te mahi a te hapū. Haere tia katoa tia ngā whānau katoa manga tuna ki te marae o Hine Mauria, whakahara tau ai. Ko te ingoa o te kapa ko AMP, a naura manga tuna pukirawai. Ko ngā waiata i taua wā, ko ngā waiata nā Auntie Tweeny i Tito, ngā waiata katoa. Ko tētahi i pēnei te hanga e, ho ki Wairua Maira, e api e, ki tō iwi Ngāti e. Pēra, ngā waiata katoa, pēra. Ka akungia e te tamaiti ki te manaaki i tōna ke mana i āie tūana me te āta whakarongo, āta titiro, me te whakaharatau kia tika, kia mau, ki te hinengaro, ngā āhuatanga katoa o ia wahanga o te ao kapahaka, he kura o roto. Mō te tamaiti, mō te pakeke hoki, he whānau hoki, ka whai te whāinga kotahi, ko te whāinga kia toa. Kau e tai tuarua.

0: kā re te tehi me ki kai tautoko I rei I taua wā ki te, kia taia e rātau te whaka ea ai o rātau raru o roto te patu te kohuru ai aua momo tangata nā te me he tamariki rangatahi noiho rātau I haere I te wā I haere ai rātau engari Nā tērā I whakataungia e tō mātou mātāmua, paratene, me mutu aua mahi pērā I tō mātou reanga. Nā reira kaha ia ki te tautoko I ngā tāne patuwahine, tāne I taka ki te he mahi kia tūkino. Ko ia te kaiwhakahaere o Men for Change I te tai rāwhiti. Nā te āhuatango tō mātou pāpā, he whānau kaha māta ki te whai I taua huarahi o te āroha me te atawhai. Kia kite ai ngā mokopuna I tērā āhua. Kia whakatauira, kia rātou me pēnei, me manaakitia pēnei tia, ngā mokopuna, nā te mea he tino taonga rātou, he mana o rātou, me kaha manaaki, nā rere, kei te pērā nāia nei.
1: Whakarongo tōne mai ki ngā kōrero e haere tōne ake nei, āmuri nei. Nei anō te mihi mai oha ki a waka hui a TVNZ mō enei hōtaka, mai te reo takiwā o tautoko.
2: E mihi atu ki a kaitai katoa e whakarongo mai atu ki te reo takiwā o tautoko e whee.

Kei roto i ngā urutangi, ngā mumu kare ā roto. Me puta ngā rangi, harikoa e rongo ai te mokopuna i te hā kuakua. Kare tō mātou pāpā i te pānui, te ngā tohu pūro. Tērā te āhuatanga o tauareanga me kei. Ia ia, he rūma, ki rawa ki ngā taonga pūro, ngā pahū, clarinet, trumpets, saxophones. Mōhio rawa te kato i tōna āhua i pāna ki te ao pūro. Ana teina hoki, e tino i a rātou, he pēne a whānau, engari, aua me ki swing band, pērā. Ko tō mātou pāpā te kai whakatangi i te last post mō ngā rā whakanui a Anzac. Ana i hoki te taku teina ki te kāinga me tana trumpet, tana ake trumpet. Tōku pāpā ki āia me whakātū mai o puke ngā whakatangi trumpet. Ana i tīmati ia te whakatangi i te National Anthem. Oi, pakaru mātu ki te kata, rere mai i ko tā mātou pāpā. Mata pāpiki, he turi. Mōhio ia ki te whakatangi banjo hoki, arā tōna banjo kei rungana. Ia te pō, ka nohi tāna prani me te whakatangi e tōna saxophone, a ka haramai oma mai ngā poaka, ia ia whakatangi ia El Silencio, tērā waiata, ana ka haramai wīwī ana ngā kararehe ki te taiapa o te kāinga. Ia e whakatangi ana i tōna tērā taonga pūoro. Ki ana ake te taonga kāri i te mōhio ki te whakamahi, ko tāna nā te mōmono o na mati, kore tā e nā reira i tīmata māwa ko tōku tuakane i Wikitoria ko tērā tētei wana tohu me ako i te piana. Nā reira, ai, tino rata mātou katoa ki te aopuoro. Mēna pakeke mai ai te mokopuna i tētahi ao ua, he rongoa tēnei mea te aroha. Ko te aroha, ka mauiāia, ka heke ki ngā whakatipuranga.

0: ka tau iho, ngā kano o ngā puana nei ki ngā whātopito. Ka tipu mai he pua anō, whāngai ki te aroha, kia mātuturu ai te tipu.
1: Tīmati ai he kura motuhake me ki Designated Character School. I whawhai mātou te hunga whai reo Māori mō tētahi kura motuhake i te preene tuatahi, ko tahi te kura mō te rohe katoa, mō te mātāpuna, ko Tongariro tērā. Engari, nā kōhanga me te taha reo o Hirangi Primary School i wero atu ki a rātou, pēhea mātou. I whaka, i pōhe he rātou, he pai te nuku atu ki, nā te mea kei reira tētahi whare, whare whakaero. E kao, arā tō mātou, ko Hirangi. Nā reire, i hui te hāpori, i whakaite te tāhuhu, kia tū he kura, a Designated Character School. Tāku ki ngā kaiako hou, ko te whakaheke i te reo. Kaue umere, kaue hāmama, kaue umere ki ngā tamariki me ngā awari i te reo. Kia kaha, kia pērā. Whakaatū mai, kia pērā. He porohete i runga i tō ōmatimati. Ki te whakangāwari i te reo, he te pēnei te mokopuna. Hiaha. Ana e nā ka umere, a ka pēra, ka aro, aro atu i a koe. Pēnei nai nei. Koutou. I rungo. Ko tētihi atu, e hara ko te tohu tohu, rautaki, rautaki pia. Kau e kōrero ki te tangata riri. Waiho kia tau ai. Waiho te kōrero te taha. Waiho te tangata, waiho te tamaiti. Ina ka kōrero ia ia e riri ana, kare kore, ka piki aike, piki ake te riri.
2: Kā pai. Titiro ki o mati mati anō, pēnei, kau e pēnei.
3: Kā pai.
2: Kā pai. Tēnei nai nei ko G, ne? Kā pai.
1: I kite au nai nei, te pai o te, te ngū, te tatari, te tautoko. Ai, te tora atu i te ringa aroha, ahakoa te kino o te mahi. Inai, kei te pai, mātāua, mātāua, tēnei e whakatika.
2: Pēnei nai nei, ko B-A-G, ne? Whakarungo.
1: Ina ka tiro pēnei au ki a rātou, he kohe te tērā, kei te haere.
2: Ana, te rangi tui tuatahi, kei te rite?
1: Ina he rangi makariri. Ka tū ngā mokopuna ki te parani tatari mō te kia tūwhera i te akumanga. He raru tērā kia hau. You know, kei he te kaiako, kei he te mea. Whakatūwhera te ruma kia kuhu ai ngā mokopuna kia mahana ai. I te hi mokopuna, tai wawe mai ki te kura i mua i te haurua mai te whetū. Ki te noho i raro i tērā mea te mihini whakamahana. Nā te me he makariri tika i te kāinga. He wāhi haumaru o rātou, he wāhi mahana, he kai kei te kura, he tangata manaaki kei te kura. Nā reira, kei te mōhi o ngā kaimahi katoa, kei te tūwhera ngā tatau mō ngā mokopuna i ngā wā katoa. Ka mutu te kura, me hoki ki te kāinga.

mutunga o ia wahanga he hui whakanui, prize giving me ki. Kare mātou e, kore tae te mokopuna te, pēnei te rai te tatari mo te mutunga o te tau, mo tētehi tifikete, tuka te tifikete, me tētehi tiakarete, ki te mokopuna kei te kere. Bribery and corruption works. e tehi amuamu ai, healthy school, he kura hauora mātou. Engari, e tehi wā, he pai. Whakaata ki te tamaiti i te tiakarete, pēnei, ka aro mai. Tere rawa te aro, ki te kai kōrero. nā tērā i whakatū, ngā hui whakanui i te wahanga. Ina karungi te kata, a te tamaiti ai. He harikua taku ngākau ki te mātakitaki i ngā mokupune e kupuruhia ngā ana, harikua te ngākau, ki te rongo i a rātou, e waiatane i a rātou e mahi ana i te wā kotahi. Ina ka kuhu atu koe ki e te hiunga akumanga, kei te waiata himene rātou, he rātou i mahi ana. He pai tērā ki ahau ahako. Kei te waiata rātou, he tohu tērā mo te tamaiti harikoa tau. Tau ai te mauri a te tamaiti ina ka mahi me te waiata harikoa. Tērā te mea nui ki ahau. He waimari e au. He rua rau aku mokupuna i te kura. Ai, waimari e. Me ngā mokupuna ai. Kauwehe atu i te kore, hoki hoki mai ki te mihi mihi, he rau e tērā hoki kia hau, ki te kitea i a rātou e pakeke ātā ahua, haere ana. I pātai mai e te hi mokupuna, whai pēhe ina kahinga, pēhe a koe, ko tāku ki a rātou, o ka wehe moata, ka whakatūpere ngutu. Nē whaia, ai, pērā. Kia rongo ai, he pai, kia rongo ai rātou. He pai te, me ki te sauk, engari, me haere tonu. Ai, tiro, tiro atu ki tētehi kaupapa anō. Waiho tērā, kore tāia te aha, ina ka tāi, tuaro, tuatoru, engari. Mugu ake tēnā.

0: I tēnei haora, ka rongoa ke tātou i ngā kai kōrero i tū ki ngā whakatatai ārohe mō ngā pūkōrero mō te tai tokerau ki te ahu i kaitaia. I tēnei rā, ka rongoa ke tātou i ngā reo o roto i te wahanga takawainga.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
3: Ngā whakatauki.
4: E toko ki o Taringa Pakaru.
5: Ko tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te tangata kore whakarongo ki te tino ngako o ngā kōrero. E ki ana ki aia kia āta whakarongo.
4: E toko ki o Taringa Pakaru.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
6: Wāti hai, mauri oro! Te papa whenua e tako tonei i ka tare huakoe. E mihi ana ki te tangata, e tangi ana ki te papa whenua, e tako tonei. E ngā iwi whānui o te tai tokerau, nau mai, piki mai, ka ke mai rā ki tēnei whenua o tātou, ko ngā uri o poro tūpuna, te mihi nei. E ngā wahine Māori ko tokohia e te ara o te ora, e kui mā e karama, nei rā te hua o aumahinga te tūnei, te mihi nei, e ōku pau arehi, tēnā rā koutou. Ā kā tira hoki, kia te kātu ki te kaupapa. Nōku te ao, he aha tōku Hawaii ki hou. He iwi ko tahi tātou, he tātou paunami. Ko taku mere paunami, ko taku kurutanga re rewa. Ka wāhia tōku kōrero ki o nā wahanga. Hei kai mā te hinengaro, hei kai hoki mā te whatumanoa. Ko tōna mata ko te orokohanga o te hononga i wāi ngā nui i ngā iwi e rua, o te iwi Māori me te iwi Pākeha, ko tēnei wahanga ko te ona mata. Ko ngā rautau ko ataha me te kiake, he iwi ko tahi tātou, he tātou paunam. Ko tōna tinana ko te wātū, ko te ātūra tonu e noho nei tātou, e ahana tātou kia ko tahi te tū, kia anga whakamua te haere, e mana ai te kōrero, he iwi ko tahi tātou, he tātou paunam. Ka whakangā ue ki tōna kakau, ko tōna whakatīna ko te anamata. He aha rā kei tua mō tātou te iwi Māori, o te rā ngā iwi katoa noho nei ki Aotearoa, e tutuki ai te kōrero. He iwi ko tahi tātou, he tātou paunam. E mārama nai ko tēnei kaupapa o te teretia waitangi, he mea hoki atu, hoki atu. He wai ho mai o Taringa kia rongo mai koe. Hore kau wau mo te tōwai me te tārua kōrero. I pēnei, i pēnā koutou, mātou, rātou, tātou. E rangi he take tāku. Ka whai wāhi ki taku tūpuna ahopihana. Nā nā te tiriti whakarite. Ko i a te kanghui o te karauna. Nā nā te tāmukohanga ki waitangi i whakarite. Nā nā te tiriti nei i tono atu kia takahi te nukuroa. Ki mā ngungu, ki te ahu, āhuri noa. Koi a te kāona tuatai o New Tirini. Nāna hoki te kōrero, he iwi ko tahi tātou. Koi nei tōna o Hāki, koi nei hoki tōna o Ati, ki te iwi Māori. Tā kāpine urimi hopihana, kā puta ko ui hopihana. Tā ui ko te akariri, ko pūhipi, ko rapi, ko nōma, ko te irirangi kā puta ko au te kai kōrero e tūnei. Ko te puatawhiwhi tō kuingoa, he tātou paunami tihai, mauri ora. Nā oku tūpuna Māori hoki, i tā mako ai, i tēnei kawana tatapu. Ko patu o ne iwaitangi, ko o tene te pura i māngungu, ko maji tauhara, i konei i te ahu kaitaia. Nā rātou te whakapono nui ka tūtahi ai tātou, hei iwi kotahi. Tā maji tauhara kā puta ko preiha, tā preiha ko te pāia, ko Tāriti, ko Terence, ko te irirangi kā puta ko au te kai kōrero e tūnei. He tātou paunami ti hei, mauri ora. Ko te tinana o taku mere paunami o taku kuru paunami ko te wātū. Ko te ātūro tonu e noho nei tātou. E hoa mā, e hea nei ngātaki o te wā. Te kā wanatanga upoko toru, upoko kohua, kai a te kuri. Ka tīkena au i ngā kupu o te haka nei. Ka tohe au! Ka tohe au! Ka tohe au! Ki te mana nāna nei. Whakatau re kore ka tia. Te tere tia. Waitangi! Yeah! Kōrero wau i pono, i hanati a te tiriti, e o kuma tu a tupuna, me ima hionei rātou. Ka huri pokitia, hei pātou, tonu ngā uri, yeah! E te tai tokerau, e aha ke ana tātou. Kātahi rāti iwi wehe wehe ko tātou. Ko ngā take kura, ngā take whānau, ngā take kapahaka, ngā take marae, ngā take iwi, ngā take hapu e hoa mā. Me huri ke pe a tingoa ki te tai takeru. Ka whakaita ki te pūringa o te kakau o taku mere whakawaha kōrero. Ko te anamata, ko te whakakitenga kei hiara te hunga o tō tātou waka. Tēnei mea te kotahitanga, e mara he ua ua. E rangi e tāi ana e tātou. Whakapiri mai, whakatata mai. Kia hoa tahi tātou ki te Hawaii ki kotahitanga, te kōrero hiani. Ka huri taku aro ki taku reanga, tēnei te tirahau te haramai nei. Tēnei mea te kotahitanga, kei te kapu o tātou ringa. Wātāro mai a ringa ringa, hui a mai te tuaurau. Hui a mai te marangai, hui, hui a ngā uri, ngā ahikaroa, o te tai tokerau e. Wāhei whakakapi ake, kia whakapapa paunamu te ia ngā kōrero. Ko te onamata, whakamanahi a te tere te awaitangi. Ko te āia nei kia kura e kura, hāre ki te pōti. Ko te anamata, kei taku reanga, kei te kapu o te ringa, nā nauhia. E kapu ai te kōrero, nōku te ao, he aha tōku Hawaii ki hau, he iwi kotahi tātou, he tatau pau namuti hai, mauri ora.
0: Ngā pūkōrero ārohe mō tētai tokerau 2026, atu i te whare hāpuri o te ahu. Ko te pua tawhiwhi teira tāwhara no te kura kaupapa Māori o te rangi a Niwaniwa mō te wahanga Intermediate Boys.
6: Wāti hai, mauri ora! Te papa whenua e takoto nei ka tare hua koe. E mihi ana ki te tangata, e tangi ana ki te papa whenua e takoto nei. E ngā iwi whānui o te tai tokerau. Nau mai, piki mai, ka ke mai rā ki te nei whenua o tātou. Ko ngā uri o poro tūpuna, te mihi nei. E ngā wahine Māori ko tokohia e te ara o te ora. E kui mā e karama, nei rā te hua o aumahinga te tūnei, te mihi nei, e ōku pau arihi, tēnā rā koutou. A kā tira hoki, kia te kātu ki te kaupapa. Nōku te ao, he aha tōku Hawaii ki hau. He iwi kotahi tātou, he tātou pauna. Ko taku mere pauna miu ko taku kurutanga rerewa, ka wāhia tōku kōrero ki ona wahanga. Hei kai mā te hinengaro, hei kai hoki mā te whatumanoa. Ko tōna mata ko te orokohanga o te hononga i wāi ngā nui i ngā iwi e rua, o te iwi Māori me te iwi Pākeha, ko tēnei wahanga ko te ona mata. Ko ngā rautau ko ataha me te kiake, he iwi ko tahi tātou, he tātou pauna. Ko tōna tinana ko te wātū, ko te ātūra tonu e noho nei tātou, e ahana tātou kia ko tahi te tū. Kia ngā whakamua te haere, e mana ai te kōrero, he iwi kotahi tātou, he tātou pauna. Ka whakangāu e ki tōna kakau, ko tōna whakatīna ko te anamata. He ahara kei tua mo tātou te iwi Māori, o te rā ngā iwi katoa noho nei ki Aotearoa, e tutuki ai te kōrero, he iwi kotahi tātou, he tātou pauna. E marama nai ko tēnei kaupapa o te tere tia waitangi, he mea hoki atu, hoki atu. He waiho mai o taringa kia ronga mai koe. Hore kau wau mo te tōwai me te tārua kōrero. I pēnei, i pēnā koutou, mātou, rātou, tātou. E rangi he take tāku. Ka whai wāhi ki taku tūpuna ahopihana. Nā te tere tī whakarite. Koi a te kanghi o te karauna. Nā te tāmukohanga ki waitangi i whakarite. Nā te tiriti nei i tono atu kia takahi te nukuroa. Ki mā ngungu, ki te ahu āhuri noa. Ko I a te kā o na tuatai o ni utirini. Nāna hoki te kōrero, he iwi kotahi tātou. Ko I nei tōna o hāki, ko I nei hoki tōna o ati, ki te iwi Māori. Tā kāpine urimi hopihana kā puta ko ui hopihana. Tā ui ko te akariri, ko pūhipi, ko rapi, ko nōma, ko te irirangi kā puta ko au te kai kōrero e tūnei. Ko te puatawhiwhi tō kuingoa, he tatau paunamu ti hai, mauri ora. Nā oku tūpuna Māori hoki I tā moko ai I tēnei kaua na tatapu. Ko patu o ne iwaitangi, ko o tene te pura I māngungu, ko maji tauhara I konei I te ahu kaitāia. Nā rātou te whakapuna nui ka tūtahi ai tātou, hei iwi kotahi. Tā maji tauhara kā puta ko preiha, tā preiha ko te pāia, ko Tāriti, ko Terence, ko te irirangi kā puta ko au te kai kōrero e tūnei. He tatau paunamu ti hei, mauri ora. Ko te tinana o taku mere paunami o taku kuru paunami ko te wātū. Ko te āturo tonu e noho nei tātou. E hoa mā, e hea nei ngātaki o te wā. Te kā wanatanga upoko toru, upoko kohua, kai a te kuri. Ka tīkena au I ngā kupu o te haka nei. Ka tohau, ka tohau, ka tohau. Ki te mana nā nā nei, whakatau re kore ka tia, te tere tia, waitangi, ya! Kore ra wau, I pano, I haina tia te tere tia, e okuma tua tupuna, me ima hio nei rātau, ko huri pokitia, hei pātau, tonu ngā uri, yeah! E te tai tokerau, e aha kē ana tātou. Kātahi rāti iwi wehe wehe ko tātou. Ko ngātake kura, ngātake whānau, ngātake kapahaka, ngātake marae, ngātake iwi, ngātake hapu e hoa mā,

0: te kau papa o te rā, ngā pūkorero o te taitoke rau. Maranga mai, maranga mai, maranga mai. Kia aku iti, kia aku rahi, kia aku kai haka wā, tēnei, te mihi. Kā tika, kia tahuri ake au ki taku kaupapa kōrero. He mea hanga tōku whare e te whakaaro nui, he mea whakau e te mātauranga. Nau mai, ki taku kaupapa kōrero. Kā tawa wāhi au i taku kaupapa kōrero ki ngā wahanga e toru. Tuatahi, ko te tuāpapa o tōku marae, ko tōku kura kaupapa Māori. Tuarua, ko ngā heke o tōku marae, ko te whakaaro nui. Tuatoru, ko ngā pau o tōku marae, ko te mātauranga. Tuatahi ake, ko tāku nai tēnei wā, he ātaha hau i te tuāpapa o tōku marae. Ko tōku tuāpapa o tōku marae, ko tōku kura kaupapa Māori. E mea nā te kōrero, tamaiti ākona i te kura kaupapa, tuana ki te ao, e tauana. Tamaiti ākona i te marae, tuana ki te kai, tuana ki te marae, e tauana. Te tika hoki o tēnei hakatauki. E hanga ai ana e nei kōrero ki te hirahira o te kura kaupapa. Me tāna ārahi e te tauira, hei tūpakari ki tēnei ao e noho nei tātou. Ko te mahi a te kaiako me te tuakana ki te awhi i te tauira, hei tūpakari, anō hoki kia whai te ara o te tika me te mātauranga o te ora. E mana ai te kōrero, mā te tuakana, katoa tika te taina, mā te taina, katoa tika te tuakana. Tuarua, ko ngā heke o tōku marae, ko te whakaaro nui. Nā te whakaaro nui taku kura kaupapa i hanga, ā ki oku kai mātua, kuia, kaiako, whānau, mātua, na rātai te aroha, te kaha, te whakaute i tākoha mai ki au, hei poipoi ngā uri haka heke, kia tūpakari ki tēnei au enoho nei tātou. Tuatoru, ko ngā pau o tōku marae, ko te mātauranga. Nā oku mātua i whakato i te kākano o te tika, te pono, me te aroha ki roto i ahau. Kia tūau, hei pau, mō oku teina te tipu ake nei. Ā, e kia nei te kōrero, te ira tangata tahi ira rua. He tino motuhake e nei āhuatanga katoa, ko tēnei hoki te kākano i rui a mai i rangi atia, e kore ia, engaro. Engari, ko tā ngā mātua, ko tā te whānau, ko tā ngā kura hoki, he mea awhi, he mea whāngai, he mea whakaako i te tauira, i te tamaiti hoki. Kia tipu ora ai tōna katoa i roto i te tika me te maunga rongo. Nā ēnei mātauranga o tōku kura kaupapa Māori, o oku mātua, o tōku whānau, i tākoha mai ki au, e pai ai te tō oku, pau, hei pau whirinaki mō ngā heke o tōku marae. No reira i te iwi, me pēnei pia hei whakakapinga mō oku. Kua whakatakotoria te tuāpapa o tōku marae, e pai ai te tū o oku pau, hei pau whirinaki mō ngā heke o tōku marae. E mana e te kōrero, he mea hanga tōku whare e te whakaaro nui. He mea whakaau e te mātauranga. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou.
1: Ngā pūkōrero ārohe mo te tai toke rau 2026 atu i te whare hāpuri o te ahu. Ko Lucy Cutter no te kura kaupapa Māori o Pukemiro mo te wahanga Intermediate Girls.
2: Kia ora e te whānau, you're tuned into Tautoko FM.
3: Ka nui rawa ngā mihi kia koutou katoa, e ako ana I te reo rangatira. Kia koutou ka tahi anō ka timata ki te ako I te reo, koutou ngā whakatipuranga o te reanga kaumātua, koutou ngā mātua, tainoa kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.
4: Kia ora, my name is Mohi and you're listening to Tautoko FM.

Ti hei mauri ora, kōwai tēnei atua ke nei, hauri tēnei no Ngāti Kau ki Ngāi Taki ora. Ako ka alia William Zeri he tōku ingoa, te kaumatoru aku kaumātua, e kuraina na hau ki tōku kura aho matua. Ki te kura kaupapa maori a tū tū taraki hi, tū ki tā, tū ki tai, tū ki tā marama. Hei, hei, hei hā, hei, hei, hei hā. Hei no, kia kotahi atu au ki tōku kaupapa kōrero. Hei tau toko ai tōku kaupapa kōrero, he kupu rongo nui no te tahi o ngā kuia no te kāinga nei. E hōma, te akina a tātou tamariki mokopuna, kia rongo ai rātou tō rātou ihi, wihi, wana me te tapu. Me pēnei te rere o tōku kaupapa kōrero, pēnei me te tahi manu. Tuatahi, ko tōku karanga whā, Azara. Orite ki te manu e timatāni tōna rere. Pēnei ki te manu hiki anei te kaupapa, me ona akoranga katoa ko tuku iho mai. Tuarua, ko ngā kanohi o te manu. I ki te whānu i te rangi ma te rangi e tui honei ki te papa e takoto nei. Ko tōku karanga whā Ananji. He haka kapi i oku kaupapa kōrero, ko te paumutunga o tōku wau, ko tōku karanga matua, a reed. Ngā huruhuru o te manu. E kora waitea i te manu, ori te ki tōku karanga matua, e kora waitea i a hau. Ka hoki ki ngā parira o te manu. Nāna hau i poi poi, nāna hau i haka oho oho, oho i tōku reo, ka tūrangatira au i tēnei rānei. Nāna hau i hako hoki a ki ōku marai, hei tamaiti ako nā ki te marai, tū ana ki te ao tau ana. Nā, ka tāia hau ōku hia hia katoa. E kaha no tēnei karanga whāia te mea mai, kia au ki te reo, kōrera te a te reo o ngā mātua tūpuna. Ka mutu me te tei pūrāke roa rawa o ngā mātua tūpuna. Pēnei kia mama harata, kia kāpura te reo te kāinga nei. Tā himi hena re no hine, no Ngāti hine puke puke rau. Ko te reo, te mauri o te mana Māori. Ko wā tātou e maumaui tō tātou reo. Ko reo mātou tūpuna e whawhai mo te kore. Ka reo mātou tūpuna e puta mo te kore, e whawhai mo te reo. Tuarua, ngā kanohi o te manu. Tōku karanga whā, Ananji, te mātaku hoki o tēnei wahine, ki te mōhio, ka mārama paikwe, ki te kore, ka mārama paikwe, a te wā. He ringa raupā tēnei wahine, he ringa hī ika, he ringa hī ika nai. He ringa hī tāmure, he ringa tunu kai, he ringa tunu i ngā kai reka, pēnei ki ngā pūrini. He ringa ka haere ki ngā marae, ki ngā hui. He awhina i te whānau, he hiki i te kaupapa. E aroha tēnei wahine ki ngā tamari ki mokopuna katoa o te kura nei. Tuatoru, ngā huruhuru o te manu. Tōku karanga matua, ai, tōku karanga matua a reed, hara mai te tahi āhua. E kore tātou e ware ware ki tōna kai huritau, ngā kai kahaka rite ia mō mātou ngā tamariki, ngā pana keke, ngā heiki, te unu wai, te pekana, te honi, te reka rawa. Nā tēnei karanga matua i te aki i a hau, ngari, kare koa hau anake, ko oku tuakana, teina, whanaunga, tungāne hoki, toko waru o mātou, fū, iaha koe, mara. Hoi no, kore tēnei kumare e kōrero mo tōna ake reka, e kōro ana a hau, ke marama paikau te ki tōku āhua tupuranga.
Tēnei tupuranga, he tupuranga ka whakātu ki, ki te ao. He tupuranga ka whakātu ngā mātua me ngā whanaunga, me te whānau i te ihi, te wehi, te mana, te tapu o ngā tamariki mokopuna. Ki te kore, ke wahora e tahi o ngā tamariki kamārama pai ki tēnei ahua tupuranga. Kare ēnei mātua, oku mātua tūturu, he mātua whāngai ke. Hoi no.

mai ngā tāne whā te maunga ko maunga muka te marae ngā puhi te whare hokianga te moana ngā puhi nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai hai.

0: to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturoa wāinga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
2: E wānanga tonu ana ngā kaunihera ki te āhua o tā rātou whakahaere i ngā kaupapa o roto i o rātou anō Takiwā i te ākia te kāwanatanga ki te whakarereke i ngā anga whakahaere o roto i ngā Takiwā. Anō reira, hei whakatakoto i ona whakaaro ki tēnei kaupapa, kā mihira ki te manukura i te kaunihera o ngā roto o Rotorua ki a Tania Tapsu. Tēnā koe.
3: Tēnā koe.
2: A ngā mihi nui. A Tania, nā hei whakatūwhera. Tēnā hea hā o whakaaro mō ngā whakahoutanga ki ngā whakahaere ngā kāwanatanga arohe.
3: E hangai atu ana te kaunihera nei ki ngā tohu-tohu a te kāwanatanga he kuaha hoki tēnei ki te aro. Ki ā-aro, ngā toronga ki ngā rohe pepeha ne, o te wakanei o te aroa mai make tū ki Tongariro.
2: Nā hei āpiti atu ki e ngā kōrero au, Tania. I ngā rua wiki, ngā toru wiki rānei, i kōrero maua a kotohoa moko o te pania, nā i te kōrero ia mo te nui o ngā māharahara a ngā kaunihera i te poto o te wā. Nā, hea hao whakaro ki tērā āhuatanga rā ngā māharahara mō te poto o te wā ki te whakawhiti kōrero ki te hapori.
3: He pātai pai tērā pātai, i rongo ana mātē ki ngā māharahara o te hapori, nā te poto te wā ki tērā pōti. He wawe te kōkiri i ngā take hihi ana e rātou.
2: Nā, hei whakakōpani ake i tēnei wāhanga o te kōrero. Ko tētei anō mā harahara ko te whaiwāhi a te reo o te Māori i ngā whakahaere ngā kaunihera. Nā, ki o whakaro me pēhea e tiakina ai te reo o ngā hapori Māori i enei panonitanga.
3: I whakatūria e mātou te kaunihera me te aroa, he ropu whaiti, he motuhake, tāna kaupapa, he tārai i tētahi ara, hei hīkoitanga mā mātou ki te āpōpōtanga. Hei painga mō te iwi, hei painga mō ngā tangata katoa.
2: Mai tērā kaupapa ki ngā kaupapa whakawhanake, he kitea he nui ngā kaupapa pērā e kōkiri hi ana. A tēnā hea hanga tino kaupapa hanganga e hiahia ti ana e Rotorua te kōkiri i tēnei wā.
3: E rua ngā tino kaupapa i tēnei wā mō Rotorua, tuatahi ko te whare taonga o te aroa, ko tata mutu te mahi kāmura, nainei, ko te take tuarua, te whare tātari Waipara. He kotahi rau miriona tāra utu, engari ka noho te whare hei hoa mō te tai au. He tino kaupapa tēnei ki au.
2: Nā, i a koe e whāriki nei e te hi o ngā kaupapa whakawhanake ake e kōkirihi ana i koutou. Ka pēhea te whai hua o Rotorua i ngā pūtea hanganga hou a te kāwanatanga.
3: Aha ko te whaiti o te pūtea, kua tukua e mātou he tono, kia whai kiko ai, te wahanga whakakitenga o te whare taonga, hei uatanga i roto i ngā piki me ngā heke o te taha pūtea o te kawanakanga.
2: Nā i ngā hua ki ngā wero, heaha ngā wero nui mō te kaunihera i a koutou e whakarite ana mō te tipu o te taone.
3: Me toka tū mō ana te kaunihera ki te mahi tāna mahi. Aha ko ngā ngaru tuatea o ia kawanatanga o ia kawanatanga. Me toka tū mō ana te kaunihera.
2: Tēnā koe. Nā, i nā tata nei i te pūnua kōrero koe mō ngā whakahaerenga e whai wāhi ai te Māori ki roto i te kaunihera o ngā roto o Rotorua. He whakau, he whakawhānui ake i tērā āhuatanga. He pehea te whai wāhi o te Māori ki ngā whakataunga a te kaunihera o Rotorua i tēnei wā nei.
3: Ko rua tau te aroa 2050 Vision Committee e whakahaere hia ana. He komiti noho tahi o te kaunihera me te tātou o te aroa, ko ngā take o te wā ka runangahia.
4: Hei āpiti atu ki tāua ki nā kā runangahia. Me te aha kua rua tau tēnei whakaritenga e haere ana. He aha tō tirohanga mō te hononga i waenga i ngā kaunihera me ngā iwi a muri ake nei.
3: Mokau ake kua kite au i ngā hua, o taku mahi whakaturopu whaiti, hei hoa haere i roto i ngā take ka mahuta ake.
4: Tēnā koe ku tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, hoi nō i mua i tērā, e whakarite ana ngā hapori huhua o te motu ki ngā whakamānawatanga matariki. He aha te hiranga o matariki ki a koutou ko tō ko o hapori?
3: Oh, mō tāku he whakaro hoki e pāna ki te tirohanga mō te hononga i wāne i ngā kaunihira. Nā te mea, aha ko te aha, ka noho te tiriti me ona paiherenga. Ne, hei tuapapa ki te piringa, kei wāinga i ngā kaunihira me ngā iwi. He whakakiko i te kianga o te tāne tātou. Engari pāna ki te matariki, ko taku hiahia, e manukara o Rotorua. He tohu o te tau, he wā ki te poroporo aki, ki te tau o te ate, he wā ki te tārai i te tau, e haere mai ana.
4: Ka rawe, kāore kore he nui ngā kaupapa, ka whakahaerehia e koutou i tēnei tau. Nō reira, he aha ngā whakahaerenga matariki i tēnei tau. Kā rua, he aha o Tūmanako mō tēnei matariki.
3: Kua kite mātou i te huhua o ngā iwi me ngā hapu. Hei whakatū hautapu ana me te tokomaha o ngā tangata ka taetae atu ki te rūmaki i raro i ngā hihi o matariki me ana tamariki. Ko aku tūmanako mō tēnei matariki, ka rite te taone me te motu ki a matariki. He rerekē ngā whetū, he rerekē ngā āhuatanga, tū ngātahi ai, ka pīata atu, kia kite te tangata, kei he haere ai te pō.
4: Ka nui te mihi, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki. Nō mātou te waimari, te māngari, te whaiwāhi kōrero ki a koe i tēnei haora o te rā. Nō reira, tēnei te reo o mihi rere atu nei i a mātou o wātea ki a koe. Manukura i te kaunihera o ngā roto o Rotorua, Tania Tepsu. Tēnā koe.
3: Tēnā koe hoki.
1: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
4: I tutu te puehu i te putanga o te Pire Conservation Amendment, nā te māharahara a te motu ka hoko whenua atu me te nui o ngā whakahē i puta i ngā mokahuhua o te motu i whakatau te minita mō ngā take whaomoomo a Tamapōtaka kia whakakorea tērā wāhanga. He oi anō e ū tonu ana te nuinga o tērā pire. Anō reira, hei whakatakoto i ōna whakaaro ki te take nei, ka mihi rā ki te kaiarata ki Takirua i te Pāti kā Kariki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, kia ora ki a koe pohaturoa.
4: Ngā mihi o te wā. Hei āpiti atu ki taku intro i kitea i whakakorea e te minita whaomoomo i te wāhanga hoko whenua i te Pire Conservation Amendment. Engari, hei tā koutou, he nui tonu ngā raru o tērā pire. Tēnā whakamāramahia mai ngā tūraru o te pirera ki tōu titiro.
5: Ai, ai, tuku mihi ki te marea. Nā o tātou kaha mō te whenua, te wā ke kōmuri o te minita ki te hoko whenua, ai. Engari, he mahi kei te haere mō te tai ao tonu. Kāre anō kia mutu i tēnei mahi mō tēnei pire kino. Me whakakore kia au nei, me whakakore i te katoa o tēnei pire. Kāre ko tētahi wāhanga anake. Mō te ipupara ke tana pire katoa. Ai, he nui tonu ngā raru o tēnei pire pērā ki te takahi ki te tiriti ki roto. He pire mō te bulldozer ke tēnei, kare mō ngā mokopuna, kare mō te taiao, mō te oranga o te taiao. Ko te tino kaupapa o tēnei pire mō te bulldozer.
4: Tēnā koe, hei āpiti atu. Nā he nui tā te pānsi kākāriki whakaawe i te motu, arā, nā tākoutou āki, nā tākoutou whaka miramira i tēnei take, kua kore tērā wāhanga i te pirera, koia tētahi, ko ngā mahi, ko tākoutou āki i te motu mō te wāhi paunamu anō hoki, tētahi āhuatanga i whakamiramira hia e koutou. Nā, e pānaki tēnei pire, hei tā koutou kei te mātāmua tonu ngā mahi arumoni i ngā mahi tiaki tai au. Nō reira, mā te aha, e pai ake ai tēnei pire.
5: Ai, ai, mā tāmua tonu a te mahi bulldozer i te mahi tiaki tai au. Nō reira, kāre anō kia ea, te tūkaha mō te tai au, ki te marea, kia koutou, kia tātou, haere tonu te tiaki, te tono, ki te whakamanahia papatū ānuku. Oh, hō mai ngā submissions, ngā kōrero o tātou whakaaro ki te kōmiti kōwhiringa, ki te whakahē i te takahi tai au. I mua i te Thursday the 2nd of July a te 11:59 p.m. A pōpō, te rā mutunga mō ngā submissions. Ai, nau mai, hara mai ki te kōmiti kōwhiringa me o tātou aroha kia papatū ānuku.
4: I tērā kaupapa tai au ki te kaupapa ki te pire English language, i kitea i putanga hua o te komiti whiriwhiri e pāna ki te pirera, hei tā te komiti rā e pai ana te hanga o te pire nei, ka hore he panonitanga ka whakarereke hia e rātou. He pēhea o whakaaro mō ngā mahi whakature i te reo Pākehā, hei reo Ōkawa i tēnei motu.
5: He tino whakahē, kei te tino whakahē ki tēnei pire. Kari te tata mate, te reo Pākehā. He kaha rawa kē te reo tā haereo ara ko te reo pīkete ara ko te reo Pākehā. He kaha tonu, he takahi tēnei pire ki tērā mahi whakaraura i te reo Māori. He takahi hoki ki te mahi reo turi, te mahi reo turi hoki ara ko te New Zealand Sign Language. Ko ērā mōmō reo i rua, te reo Māori, te reo Turi, me whakamana, engari, kei te ora tonu te reo Pākehā.
4: Hei tāu, kei te ora tonu te reo Pākehā, kāore te reo Pākehā i te tāmate haere. Nā, ko te momo pēnei i tō pāpā i oke i te oke nui, kia whai mana te reo Māori i tēnei motu, i te nui o ngā pēhitanga i tō tātou reo i ngā tau kua hori. Kia o whakaaro he take kore tēnei pire i runga i te mōhio kei te ora pai, te reo Pākehā i tēnei motu.
5: Ai, he pere kore take tēnei, kore take. Kare he arai ki te tuku atu i te reo Pākehā. Ka tae e tātou te kōrero Pākehā i huri noi te motu, huri noi te ao. Huri noi te ao. Kei te ora tonu te reo Pākehā, nā reira he pere kore take tēnei, he takahi tēnei pere ki a rātou. Pērā ki taku pāpā me ngā reanga i whawhai mō te reo Māori. Kei te mōhio hau, he pire tēnei ki te whakamana i te hunga kā ki whero. Ko tērā te take o tēnei pire. He kore take tēnei. Engari ki te pāti New Zealand First, ko tēnei te wā ki a rātou, ki te whakamana, ki te tautoko i ngā whakaaro kā ki whero. Ko tērā te tino take o tēnei pire. Nā reira, me whakakore, me whakakore.
4: Tēnā koe, kaupapa whakakōpani marama. He hanga kaupapa e arohi ana e koe i tēnei wāhanga o te tau.
5: Ai, ko tēnei te tau ko whiringa pōti. Ka tuku atu ki te ao ngā kaupapa here, ngā rongoā o te pāti kākariki ki ngā ērā momo raru nui, huri noi o ngā hapori a te wiki e haere mai ana, he kaupapa here mō te taiao e haere mai ana, tērā kaupapa here ki te whakato i te wāriu, te tirohanga o te pāti kākariki ki te tiaki taiao hoki. Nō reira, ka tahara mai tērā. mō te ao, tērā kaupapahere. Me te mahi, me te mahi ki ngā hapori, ki ngā marae, ki ngā whānau, ki ngā rohea mutu, mō tēnei kōwhiringa tau, he aha te tirohanga o te pāti kākariki, he aha ngā kaupapahere o te pāti kākariki, ngā hui ki ngā hapori, huri noa i Aotearoa ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te whakautu ki ngā pātai o ngā kaipōti. Nō reira, ko te mea nui, kei a tātou ringa, ngā rawa, kia whakaora ai i te ao katoa. Nō reira, ai, kei te hara mai i ngā hui, ngā kaupapahere anō mō te tau kōwhiringa pōti.
4: Nā, e ai ki a koe kei te hara mai ngā hui, ngā kaupapahere anō hoki. A mō ngā whānau e hiahia ana ki te noho tahi ki a koutou. Kei hia, e rā pito pito, e rā details, e noho ana, e pai ai tā rātou noho tahi ki a koutou.
5: Ai, ai, ai. Ngā mihi nui ki a koutou, huri noa i te motu. Ai, he maha ngā hui hapori huri noa i te motu. Haere ki te whārangi Green Party, kei kōra ngā details katoa. Mō ngā hui tahi, mō ngā kaupapahere hoki, pērā ki te kaupapahere tāke i te hunga whai moni i ngā kaporeihana hoki. Kei kōra ki te greenparty.org.nz, ngā details katoa.
4: Oh, tēnā koe, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ka nui rā te mihi kia tau ngā manaakitanga anō hoki ki runga i a koutou ko tō whānau. Kai ara takitaki ua i te pāti kākāriki, Marama Davidson, tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā koutou puaturoa, kia ora.
1: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
2: E hui ana ngā minita hi ika o te moana nui a kiwa ki te whanga nui a tara i tēnei wiki mō te hui a tau a te Foreign Fisheries Ministerial Committee. Anō reira, he whakakōrero i te kaupapa nei, ka mihi rā ki te heamana o te hui i tēnei tau, a minita mō ngā tini a tangaroa anō hoki, a Shane Jones. Tēnā koe.
6: Ai, kia ora. E kē atu i te 3 tau ōku, e mau ana i te korowai mō tō mātou, mō te kāwanatanga, i wāinga tonu i enei motu me o rātou kāwanatanga ki te moana nui a kiwa. Ka mutu kei te hiano atu miriona tāra, ko te whakawhiwhia, mai ngā kamupene hauika, mai ngā whenua nunui o te ao e hare ake ana ki tērā pito o te moana. Hihi ikai, hauhau ikai. Take o rātou i hare mai ai ki Aotearoa whakarau ikai. Nā te mea, ko mātou te tahi o ngā kāwanatanga, e huitahi ana ia te kotahi tau i raro i te maru o te tahi tari tōna ingoa ko te Fishing Foreign Agency. Kei Honiara, tēnā rōpū, etahi tāngata, pūkenga, mātanga, no Aotearoa, e tonongi ana ki reira, i etahi wā, mahi ai. Wetahi o ngā mahi e oti ana i a rātou, he whaiwhai haere i ngā tāngata kikino, kei te raweke i ngā tāngata e mahi ana i runga i o rātou poti, kei te whakapokepoke i ngā ture e pā ana ki te hāoika, kei te huna i ngā kāwanatanga o reira kia kaua rawa atu ngā moni e tika ana mā rātou e utu kia ua kāwanatanga e utua. Toko kei te wareware au toko hia rānei ngā kaimahi engari, kei te kotahi raupea. Ka mutu te pūtea i whakaranea ko te 19 miriona tāra. Nā, tēnā pūtea ka whakawhiwhia ki a rātou he pito mō te tahi tau, he pito mō te tahi tau. Nā, ko mātou tahi ko ngā poihākena, te hunga e whakawhiwhi ana i te moni. Arei te me ko mātou anakenake, engari ko mātou kei te whanga i a rātou ki te pūtea ngā runga i ngā moni āwhina ki te moana nui akiwa.
4: Nā ia koe whāriki nei te puna hitori o tērā whakaritenga. I kitea hei a pōpō ka hiki te hui nei, karua ko tetahi o ngā aronga ko te whakakaha ake i ngā mahi ngā tahitanga o ngā whenua o te moana nui a kiwa ki te tiaki i ngā rawa tuna. He aha e hirahira nei tērā tuāhuatanga?
6: Maharatia tēnei kōrero e kō, e harai te mea kei te moana nui anake. Tēnei ngohi ko te tuna, kei te moana waiwai kei Indiana, moana waiwai kei te Atlantic, engari ko te mātotoru o tēnei ngohi kei te moana nui a kiwa. Ka mutu ko te nuinga o ngā motu e tino whiwhi ana, ko te hunga e noho pātatana ki te wareu haiakitingo mo te koeita, noho pātatana ki te koeita. Ka mutu te kaupaihiniti kei runga, te kaupaihiniti kei raro. Kei kona te mātotoru o tēnei ngohi. Ka mutu ko te nuinga o enei ngohi e hauhaungi ana i wāinga tunu i ngā moana, kei raro i te whakahaere o ngā kāwanatanga, o ngā motu. Nā ka takatu te poti ki roto i aua wāhi, i aua rohe, nā ka meinga ki utua. Nā, ki te takatu ki waho ki te moana taitua, karangahie nei ko te waiwai taitua. Nā, ko tērā pito o te moana, e koreira wātu te moana e kitea, e koreira wātu te manu e kitea, e koreira wātu te aharane e kitea, tuatu i te ngohi kei te moana. Ka mutu ki te whakahaere ngie ngā poti wā rātou kūpenga me ā rātou rātonga hiika ki reira ora kauhi utu. Engari ko te mate kē ki te hihi rātou ki aua pito o te moana ko ai ka mōhio pēhe te nui, te tini rānei o te ika e riro mai ana i ā rātou. Nā koe tēnā te āhuatanga rereke a kei te moana nui a kiwa, nā te mea ko te nuinga o ngā poti e meingana me hi i roto i ngā moana kei raro i te whakahaere o ngā kāwanatanga o ngā moitere.
4: Nā hei, āpiti atu ki e nā kōrero i nā tata nei. A puta i a koe te kōrero e meana ka rahi ake te pūtea tautoko ka tukuna i te kāwanatanga. Hei, pūtea whakawhanake ake i ngā kaupapahi i te momo ngohi tuna o te moana nui a kiwa. Nā te aha i whakatau ai koutou kia whakarahi ake i tērā tautoko marātou mā.
6: Mai te wā o te mate krauna, me te pēhinga o ngā utu, ko utaina ki runga i ngā motu ririki, mai ngā pakanga e muramura ana ki mea, ki Iran, ki rā wāhi, ko tino pakeke rā watu, ko tino uaua rā watu. Nā, ka whai whakaro ai mātou ki te whakakaha ake, tēnei tari ko te FFA. Kia whai huruhuru ai rātou te āwhinatu i ngā kāwanatanga, pakako haere ai i wā rātou kaimahi, kei tēnā kāwanatanga, kei tēnā kāwanatanga. Āwhinatu i a rātou ki te whakakoikoi i ngā ture, kia puare tonu ai ngā mākete ki aua kāwanatanga. Taira wātou ki te wākahi he a rātou ki te hoko i ngā ngohi e putana i ngā moana. Kei raro i tō rātou whakahaere. Tā te mea ko ngā mākete nunui kei Uropi, ka kore etukua te ngohi ki a tāmai ki roto, ki te totoko ake te whakaaro i wāinga tonu i a rātou ka hore ngā ture, e awhitia ponongi ana e ngā kāwanatanga, nā ko tā mātou e awhenatu i a rātou, ki te whakakoikoi i ngā ture, ki a tauri te ai ki tā Uropi e pai ai.
4: Tēnā koe nā i ngā kaupapa mō ngā tini a Tangaroa ki tētai kaupapa whanaketanga i ngā rohe. I kitea i tukuna e koutou te 8.6 miriona tāra hei tautoko i ngā mahihanga i te marae o ngā motu ki te pokapū tonu o ngā motu. E ai ki ngā ātikara Koe a te marae tuatahi mō Ngāti Te Whiti Pū i roto i ngā kotahi rau e rima te kautau. Anā te aha i whakatau ai koutou kia tautokona te rā kaupapa.
6: Tae mai tēnei tono mai te hapori o Taranaki, haere te mea mai te hapū anake, ka mutu, ka nui no atu te tātā mai o ngā āwhā ohanga. He mea pakipaki mai ana ki runga i a Taranaki, te korengatanga, haeretanga o te kōhinu, te aukatitanga, haeretanga o etahi o ngā kamupene. Nā, ka tatū i wāinga tonu i a rātou te hāpori Māori, me rapu, me pēhea rana i te tahi kaupapa ka whakaputaputa ngi he mahi. Nā, ka whakaengia ngā moemoea roa noa e tāre wāna. Nā, ka tūpono atu ko ngā motu marae. Hari te mea, he kaupapa hou tēnei, engari te pūtea ko te whakawhiwhi e mātou ki a rātou hāngai tonu ki ngā mahi kāmaka mo te marae nei. Tēnā pea, ka hore etahi o te ao papaho me te hapori whānui e taungana ki tēnei āhuatanga te whakatū marae, te whakamaoro i ngā āhuatanga kāmaka o te marae, te korenga o rātou e kite, he hapū te patanga o te marae, he hapū te tikanga me manaaki, e nei taonga e karangahia nei he marae. Engari, ora kawau e kāpō ana ki tērā āhuatanga i wāinga tonu i te hapori whānui, i te hapori Māori.
4: Tēnā koe kaupapa whakakōpani minita, e hare ana ko ngā whakamānawatanga mō Matariki, hei tā rereata makiha ko Rehua ke te kaiwhakataki i te

0: E rangi rawa te wāhe, te whānau a taku wahine tuatahi, he whānau matatau ki enei āhuatanga. Pēnei me te mēnei ka whānau mai he kōtiro, nā, ka tukua te whenua ki te onione me whakatō he rākau kōwhai. Me he tāne, me whakatō he rākau karaka, he rākau pūriri rānei, me he me ko tāhau e pai ai kia tupu mai a Taitoa. Nā, mohena koe hea te tikanga te kupu a paru āruru?
1: Ka hore, tauhau ana te rakiau.
0: He tangata, mahi ahu whenua. Koe tēnā te paru āuru. Eri te me he whakahore take i te tangata engari ko tanawa. Pūkenga ko te hoanga i te tangata. Nā, ko te rākau hei whakatō mō tērā momo pipi, ko te karaka. Nā, ko te rākau hei whakatō mō te pipi pēnei a tāmati wakanene. Nā, ko te pūriri. Nā, enei āhuatanga he mea ko mātou i a mātou i te pamariki he rangi rawa te whānau takuhua tuatahi. Wāku tamariki he tahi o rātou, ka āta whakarite he kai. Te tai tamaiti wāku ko pene tau i tana wahine no te whānau a hōne tōia. Ko tēnā kau mātua nāna te pakanga te tohe ki te karauna mo te tāke kuri i arahi. Ki hokianga. Nā, koe tēnei te pito te tau ka tangohia. He kai no te rangi, he mau no te whenua, he mau no te moana, he hua no te ngahere. Nā, ka whakarau e ka tiawe nā kai, ka tahi ka āta whakaritea te rangi, ka karangihia te whānau, ka tukua te karakia, nā ka kāinga ngā tahitia e nā kai, nā ka ea a matariki.
1: Ah, ko rau atu e rā kura ki taku ki te kānei rā te mihi, Minita Shane Jones. Tēnā koe.
0: Hei kona e ko.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
3: A he whakāri hou kārewa i te pai, he whakāri nā ngā tifas mō matariki ko mā reikura. Me aro koe ki te hā o Hine Ahuone, te ingoa o taua whakāturanga rā. He whakāri, hei whakanui i te mana, i te rerehua o ngā wāhine, nā ka tū te whakāturanga nei ki roto i te whanganui ātara mai i te tuatoru ki te 11 o Hūrae. Hoi no, hei whakamārama mai i te whānuitanga, ka mihi rā ki te teo ngā pauwhakahaere, ki te teo ngā kai kōkiri o te kaupapane ki te hāmama hohua i te whakāri ko tēnā koukou katua ia. Ngā mihi nui.
4: Tēnā koe, kia ora.
3: Hei, āpiti atu ki aku takitaki nā tata nei, tēnā whakamāramahia mai te whakāturanga o mā reikura. Heha tōna aronga nui.
4: Ko te kaupapa o tēnei whakāturanga o mā reikura. Ko te aronga nui, he reta aroha, he tuku i ngā mihi ki te ihi, te wehi, te wana me te mana o te wahine. Ngā tauira whakakitenga, ngā manuitaki, ngā hui akai manawa, ngā whāia, nā rātou te huarahi i para mō mātou o ngā titifa, ko tā mātou, he whakanui i ā rātou, he whakamana i ā rātou.
3: Ka rawe ki nā ho mō ngā whānau kaore i tino mō, tēnā hoai mā ngā tifas.
4: Ko mātou ngā tifas, he tira kuini whakarake Māori mātou, no reira, Māori drag queens. Toko whao mātou, tuatahi ake, tifa namatahi, koe a te kai hautu i te waka, te kai kōwhete i a mātou, ko Dame Jathan tōnei ngoa, he uri no te tai rāwhiti, no Kāmoa a Nohoki, ko tifa namarua, koe a te wahapapa o te whanganui ātara, ko Slay West tōnei ngoa, he uri no Tainui waka, tuatoru, namatoru, ko Pānia, koe a te ngākau māhaki o te kapa, he uri no ngā wai o Tūwhare Toa, kāmatu, ko tēnei kuini rerehua e kōrero ana ki a koe i tēnei ata, ko tīna koukou kutua tō kuingoa, no te nehenehe nui o Maniapoto, ngā puhi, ngā tihi kairo, ko taha kia e, ko te taha o te ao Māori o ngā mahi haka anō hoki. Anō reira, ko mātou tōku whā, te tira kuini whakarake engari, ko te hāpai o, ko Ngāti Tiwha me ki a rā ko tō mātou pēne,

0: ko te whānau whānui ai hāpai ana i te kaupapa ki muri, kia pai ai te mahi ngā amorangi ki mua. Ai.
1: Ai, mihi ana, mihi ana i ēnā whakamārama a kātahi koe ka whāngai mai mō ngā kuini whakarākei Māori e whā. Nā hei, āpiri atu. Nā te aha i hiri ai koutou ki te waihanga i tēnei whakaaturanga.
0: Kua roa nei te wā mātou ko te tira e kōrero ana, e wānanga ana ki te whakatū kaupapa pēnei. Nō reira, i whakaro ake mātou, tari a te wā ka kute tēnei kaupapa ki te ao, nā wai nā wai, i tuku aku tēnei te tau kia pēra. Ko tā mātou noa, mai kore ake te wahine e kore rawa mātou e ora i tēnei ao. I whānau mai mātou i te kōpū o te wahine, tāria a te wā, ka hoki atu ki te kōpū o te wahine, ki te mata o te whenua, ki te papatū ānuku, ka hoki atu rānei ki ngā ringa o Mahumika, no reira. Ko tā mātou he whakanui i tērā mana taketake no tua whakarere. Ai, nā rātou mātou i poipoi, i tute, i roto i ngā tau, i awhi, i tautoko, i whakātu me pēwhera te tū rangatira i tēnei ao, ko te mana wahine tērā.
1: Nā hei tiki ake i auna kōrero i nā tatane i me ana me kore ake te wahine ka kore te tangata. He aha e hira hira nei ki a koutou te whakanui, te whakamānawa, te whakaute i te ira wahine.
0: Kia nei, i roto i tōku oranga, ko te wahine, ko ngā wahine i roto i tōku ao, ko rātou te mea hira hira katoa o tōku ao, i tōku marae, ko ngā kaiwhakahaere o te marae, ko oku ruruhi, ko oku kuia, ko oku whāia, ko tōku māma, no reira i roto i tōku whakatupuranga, i reira te tauira o te wahine, e arataki ana i au, e arahi ana i au, anō reira, ai, koe rā pia te mea nui, ko te aroha nui o te wahine kia mātou, ko tā mātou he whakahoki i taua aroha kia rātou i whakatū i te aroha kia mātou.
1: Tēnā koe, nā i kitea, hei a praere, ana tū a toru, o hūre ka tūwhera ngā tatau e kuhu ai tangata ki roto i te whakaaturanga o Māraikura. Heaha ngā kōrero, ngā karere rānei e hia hia ana koutou ki a kawea e te hunga mā takitaki i te whakaaturanga.
0: O ko taku hia hia nui, hei te wā ka mutu tō rātou mātaki te whakaaturanga, ka hoki atu rātou ki te kāinga, ka tiki i te waia, ka waia i o rātou māma me te kōrero atu ki a rātou i nā te nui o te aroha kei te tangata mo tōna whāia. Koe rā pia te whāinga nui mōku, engari, i a te wā ka hau mai te hunga mā takitaki ki te whare tapere, ko te mea nui, ki te tomo mai koutou ki te whare o ngā titifa, ka rangona te aroha, te manaakitanga, te kotahitanga, me tēnei mea te whānau. No reira, ko te tūmanako ia, ka rongo i te wairua harikoa, i te mea aranga aupēhitanga, ngā piere nuku o te wā, kei waho atu i tawa whare tapene, no reira, he te wā, ka kuhu mai te whānau ki tō mātou whare, ko te mea nui, ka kata, ka kata kata, ka mene mene, ka hāparangi, ai, ka wairua hikaka i runga no i tahi. Katu, he rongo i tērā mea te whāngai, he mea nui tērā kia mātou. Ai, no reira, he wā ka kaiko mātou, mātou o whāke i nā ane. Ai, he mea koe o te whānau i nā ane.
1: Ka rawai hoki tērā, nā i a koe whāngai mai nei o i whāinga mā te marea ka taia tinana atu. Nā mai i te pikitia whānui o te whakaaturanga rā, ka whā iti te aronga ki a koe pū. Hea te mea nui o tēnei kaupapa ki a koe?
0: Atu i te whakanui i ngā wāhine, ko te mea nui ki au, he huarahi tēnei e pai ai taku whakaputa i aha koe arau i te wahine ārā. ngā āhuatanga o te ira wahine kei au no la he hua i tēnei rei taku tuku tērā kamata he kōngakau te tū me o kutu. He kōngangā te tūtahi me ai whānau ōku. Ia tau, koenei pia te kaupapa ai ka tatari anau kia tai mai. I runga no i tōku, hari koe i tōku ki te mahi tahi me tēnei whānau. Ai.
1: Tēnā koe nā ku tata u te waka kōrero nei ki tōna uta i mua i te whakakapinga he kōrero kōpani a.
0: Hei whakakōpani ake i o ki whakaaro. Pēnā kāore anō koe kia kite i tētahi whakaaturanga kuini whakarākei i te whānau. Kaua e whakamā. Ai, hara mai ki te tautoko i te kaupapa. E hara i te mea mā te hunga takatāpui anake tēnei kaupapa. Mō ngā iwi katoa. Ko te mea nui, ka hara mai koe. Ka rongo i te wairua o te whānau. Hei te toru, tainoa ki te kaumātahi o hūrae tūai tēnei kaupapa ki te whare tapere o Circa ki te whanganui ātara. Pēnei wāte ana koutou, nau mai, haere mai, piki mai, kake mai i te whanau.
1: Ai, mihi ana no mātou. Te waimari e te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā mo tēnei kaupapa. Nui whakaharahara, pau whakahaere, kai kōkiri anō hoki i Ngāti Tifas, tīnā koukou katua, te hāmama hohua. Tēnā koe.
0: Tēnā tātou.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: E 8.6 miriona tāra te kāwanatanga Pūtea hei tautoko i te hanga o ngā motu marae ki te pokapū o ngā motu. Ka tū te marae hei kāinga mō Ngāti Te Whiti, hei wāhi hoki mā te hapori whānui. Hoi no hei whakakōrero i te whanaketanga nei, ka mihi rā ki te minita whanaketanga Māori ki a minita tamapōtaka. Tēnā koe.
3: Tēnā koe o mihi kamehameha me te whakapāho hoki i te kaupapa mō te marae hou ki Moturoa, ki ngā motu, me te tautoko atu i a Ngāti Te Whiti i tō rātou ngana ki te hangā i tēti marae me te mōhio hoki ko ngaro te marae i New Paramata mō ngā tau 1550.
1: Kia whai au i te rā tēnā ia a Minita. Hea hau o whakaro mō te whanaketanga rā o te marae hau. Ka rua he pēhea te whakapakari i te hononga ahurea me te ohanga o te taone anō hoki.
3: E hoa, ko ngaro te marae i ngā motu mo te 1550 tau. Koenei hoki te kaupapa whakamiharo rawa ki te whakarewa i te ahurea me te tuakiritanga o Ngāi Tāua me te Atiawa ki tērā taone me te mōio hoki. Kei reira, kei te taone o New Paramata e te mahi raupatu kino rawa i ngā rautau ka huri. Nā koenei hoki e whakakite ana, e te whakaatu ana, he mana whenua, he tangata whenua, he ahi kā tō te taone, arā ko Ngāti Te Whiti tēnā.
1: Nā he aha ki o whakaaro ngā hua, ka puta ki te hapori o reira i tēnei momo kaupapa.
3: Atu tērā whare hei pātaka kōrero, hei pātaka kai. Ka tū hoki hei āhuru mōwai, hei te wā o te ngaru nui me te āwhā nui. Ki te whakarite hoki te manaaki, ki te hapu, ki te iwi, engari ki te hapori whānui. He mōhio ana tāua, kia puta mai a te tāruki a Tāwhare Mātea me ona Waipuke, ngā Waipuke a Tangaroa, ngā hau a whiowhio o Tāwhare Mātea, ki hea haere ai te hunga me te marea. Ki te marae! Nā reira, ka taea hoki te whakarite i te tūranga mahi, i ō rātou mahi, me te rewa hoki i te mahi tāpoi. Arā, ngā mahi Pākihi tāpoi nei.
1: Nei, mōhio ana e pauhaere ana te wā. Kaupapa whakakōpani i haruru te whenua i te nui o ngā whakaaro a te tūmatanui e pānaki i te Conservation Amendment Bill. Ko te wāhanga whakauēue i ngā kare aroto, ko te wāhanga kōrero ana mo te whakamāmā i ngā here e māmā ake ai te whakawhiti, te hoko atu rānei i etahi o ngā whenua nā wai, ka whakakorea tērā wāhanga. Heaha te take, ngā take rānei i whakarerekētia ai, etahi o aua wāhanga i te pirera. E koe.
3: Tuatahi, e tino aroha ana te marea ki te taiao. Kei reira hoki aku whaako, aku kare aroto. Tuarua kare au i te hiehie ki te whakamataku i te hoiho. Nā reira, e tikana ki te rongo aku taringa, are are atu aku taringa ki te auwe a tēnā tēnā me te whakaro, me tikaro atu i ra rerenga kōrero i tōna pire. Kia kite mai hoki te marea e are are taringa atu ana atama.
1: Nā, e tū nei, ko Matariki, ko Puanga, ngā whakamānoatanga,
3: Puanga.
1: O whāinga tūmanako mō tēnei huringa tau.
3: Kia tuku atu i ngā mate, hei koha atu ki a Pōhutu Kawama, ki te whakatairanga i te oranga tēnā tēnā pērā i a matua whatarangi, ki te whakahuaki, whakapuare hoki i te tauhau.
1: Ko te wānanga kōrero nei kāhiki me ngā mihi o te wā. Minita, tamapōtaka, tēnā koe.
3: Mauri ora.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: Nā he hōtaka kaupapa Māori, kua rewa i te pai he kaupapa hei āwhina i ngā kaimahi ki te whakapakari i o rātou pūkenga hei tautoko i ngā whānau mā te mātauranga Māori me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tupuna a ko te ingoa o te kaupapa ko ngā kau aroha whakaimahi. Tāku i kite ai he mea kōkiri tēnei hōtaka e tūpuna parenting. Ko Liz rāua ko tōna māma Helen Hart, ngā kai kōkiri. Hoi anō, hei whakakōrero, hei whanga mai i te whānuitanga o tēnei kaupapa. Ka mihi rā ki tetei o ngā pauwhakahaere o te hōtaka nei ki a Ngāroma Whiting. Tēnā koe.
4: Kia ora, kia ora.
1: Ngā mihi o te wā ki a koe Ngāroma, nā hei whakatūwhera i a tāua kōrero. A tēnā whakamaramahia mai a te kaupapa o ngā kau aroha mō ngā kaimahi. He aha tōna aronga nui?
4: No reira, ko ngā kau aroha mō ngā kaimahi a tamātau mahi matua. He kaupapa whakangungu tēnei mō ngā kaimahi, ngā mātanga e tautoko ana i ngā whānau Māori. Nā, ko te aronga nui o te kaupapa, he whakahoki i ngā mātauranga me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kia whakatīnana hia ai e nei mātauranga ki roto i ngā mahi o ia rā. Nā, tēnei, e rua ngā wāhanga o te haerenga o ngā kau aroha. Te wāhanga tuatahi, ka ako ngā kaimahi i ngā mātauranga, ka whai wāhi hoki ki te hono ki o rātou ake whakapapa, ki a rātou whiako hoki. Te wāhanga tuarua, ka ako rātou me pēhia te raranga i enei mātauranga, ki roto i o rātou mahi, kia hāngai ki ngā whānau e tautoko hi ana e rātou.
1: Nā ia koe e whāngai mai nei i te whānuitanga o te kaupapa i ngā wāhanga e rua kei roto i te anga-anga anō hoki. Tēnā he aha te hiranga o te tuku i ngā mātauranga whakatipu tamariki a ngā tūpuna Māori ki ngā whānau i enei rā?
4: Ko tā mātou, te nuinga o mātou mahi, ka mahi tahi mātou ki ngā kaimahi, mā ngā kaimahi e tukuna tēnei ki ngā whānau. Heoi i te wā ka kawea tēnei kaupapa ki ngā whānau, e rua ngā momo kōrero karanguna e mātou. Ko tētahi, ka mea mai ngā whānau kua whakamana tēnei kaupapa i te huarahi whakatipu tamariki e whai ki ana rātou. E piehia rātou te whai rānei, kua kitea rātou kua hoatu ngā kupu. Me te mātauranga hei tautoko i au wa tikanga ma rātou. Ko te whakaro anō, ko ahuakina te tatau, tēnei kaupapa, you know, he ara, kia hoki rātou ki e nei momo whakatipuranga whānau. Ko ngā kaimahi, you know, kua ka whakātu i a rātou me pēhia, you know, he rautaki anō mā rātou te whai.
1: Tēnā koe, ka pai te rongo i te whakapono a ngā kaimahi ki te kaupapa nei. Nā runga i te mōhio ku a rewa ki te nei kaupapa. Heha ngā hua kua kitea i ngā kaimahi, heha ngā hua rānei kua kitea e koe i ngā kaimahi i whai wāhi a ki te hōtakara.
4: Ai, kua e rua o mātou aro matawai mutuake, kua oti mō ngā kau aroha mō ngā kaimahi. Ko tētahi o aro matawai he pūrongo social return on investment. He tino nui te hua o te haumitanga i kitea. Mo ia tahitāra tātou a pūrongo, mo ia tahitāra ko te whakautu te kaumā tahitāra rua te kauhenati, te whakaokinga. Nō reira, whakahirahira nui tēnā. Heoi hunga ngā mea nui aki tēnā, i kitea e nei aro matawai, ngā putanga, a ngā kaimahi, me ngā whānau, ka tau tuko rātou. Nō reira ia, etahi o ngā hua, mō ngā kaimahi, iwa te kaumārua paihinati, i ki mai kua nui ake tō rātou māramatanga ki ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kua pakare ake hoki o rātou a hei ngā ahurea. Waru te kauma waru paihinati i ki kua kaha ake tō rātou whai wāhi ki te hāpore. Kua piki ake tō rātou māia me te whakamana i a rātou anō. Anā mō ngā whānau, ka tautoko i ngā kaimahi, e ai ki ngā kaimahi, iwa te kaumaturu paihinati o ngā whānau i whai hua, mā te piki ake o te māia ki te whakatipu tamariki, me te whakapakari ake o ngā hononga a whānau. Waru te kauma iwa paihinati i whai oranga ake mō tō rātou Hauora Hinengaro. Rima, whetu te kauma iwa paihinati i kitea he pai ake ngā whānonga o a rātou tamariki me te oranga o te whare o te whānau whānui. Nō reira, koinei ngā hua e tohu ana kei te whakatinana hea tēnei mātauranga i roto i ngā whare o ngā whānau.
1: Rawe te rongo i te nui o te tautoko. Me te tūmanako, ka āpiti hia he tautoko anō. Rawe hoki te rongo i te whānuitanga o ā koutou mahi rangatira. Anō mātou te waimari e te whaiwahi kōrero ki a koe. Tete i o ngā pauwhakahaere i tūpuna Parenting Ngaroma Waiting. Tēnā koe.
4: Tēnā koe.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
5: E ai ki ngā rangahau hou nā tokatū ake ko ngā rū whenua tonu, te aituātaiao e tino whakaueue nei i ngā whakaaro o te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa. Hakoa e mohio ana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari i te haumaru o ō rātou whānau, he nui tonu ngā ārai e whakapōturi nei i ngā mahi whakahaumaru i te wharepē nei i te utu me te whaiwā. Hono hei whangai mai i ngā kitenga o te rīpoatara ka mihira ki te pauwhirinaki i tokatū ake rā i te Natural Hazards Commission ki Matthew Gifford. Tēnā koe.
6: Tēnā koe hoa o tira. Kia ora tātou. Ngā mihi kia tātou i tēnei rā.
5: Kia ora. Nā i mea rā hau i ngā tata nei, puta i a koutou tētai rūritanga hou, survey e aropu ana ki ngā rū whenua. He hanga ki te ngā matua o te rīpoatara?
6: E kia ana tēnei rīpoata i kōrero mai nā koe, ko ngā rū whenua tonu, te tino mea e maharahara ana te nuinga o tātou e noho nei i Aotearoa nei. E whakaro ana te tokomaha mena ka pā mai he rū whenua ka kino pea o rātou kāinga, o rātou whenua hoki. kei te kaha tonu tau a wanga wanga puta noe te motu. Nō reira, ko te mea pai, ko te mea whakatena tena, he nui kē ngā tāngata e mōhio ana, he aha ngā mahi, hei mahi ngā mā rātau, hei whakapai ake i te haumaru o rātau kāina. Tata ki te whetū te kau paiheneti o te hunga i uia e mātau, tata ki te toru hau whā o ngā kaipupuri whare. I ki mai ai e mōhio ana mātau, he aha ngā mahi, hei mahi ngā māku. Engari, aha ko te mōhio, ko te mate kē kaore anō kia tino mahia. Ko te utu te raru, ko te kore wā te raru, me etahi atu mea nui e whakapau taima nei tēnei wāne, koe nei ngā ārai nui o te hunga uiui nei. Ko tētahi atu mea i kitea, mena ka oti i te tangata etahi mahi whakarite, ka rongo tunu i te mārie, koe mimiti haere te māharahara mō tō rātou whānau.
5: Nā, ka pai te rongo i te nui o ngā kainoho, ngā kaipupuri whare anō hoki, e mōhio nei ki ngā āhuatanga whakahaumaru i o rātou anō whare. Hoi no hei tāu, hei tā te ruritanga, ka hore anō te nuinga o rātou e mahi nei i aua mahi. He aha te take, kaore anō rātou kia whakarite i o rātou kāinga mō te tūpono ka hua ake he ru whenua.
6: Mo te nuinga, e ai ki ngā rangahau, mo te nuinga, e mōhio ana rātou he mea nui te whakarite, engari pukumahi kē. Kei te pēhia hoki e ngā utu nui o te ohanga i tēnei wāne, ko ngā take nui i puta i te rangahau, ko te utu, ko te kore wā. A kāre hoki ētahi e mōhio me timata kihia. Toko maha hoki ka whakaro ake he nui, he uaua, he utu nui rawa, ngā mahi whakakaha whare, nō reira ka waiho noa mō muri ake. Engari, ko te kōrero nui, kaore e tika kia oti katoa i te wā kotahi. E hara i te mea me matua oti i ākoe i te wā kotahi. Ka tāia tonu te tīmata i ngā mea māma, ngā mea ngā wari noi nā i ane, ko ngā mahi nui ake ka waiho hei kaupapa mōmuri.
5: Nā, hei tāu, kaore te nuinga i te mōhio ki whea tīmata ai. Nō reira, he aha e tahi mahi māma ka tae ngā whānau te mahi?
6: He nuinga mahi e hara i te utu nui, engari he nui tōna pāinga. Hei tauira, he rea ngā whatapukapuka me ngā taonga teitei ki te pakitara, whakapirihia ngā taputapu kia kore e taka, nekehea ngā mea taumaha ki ngā papararo. Me mōhio hoki te whānau katoa ki te whakaweto i te wai, me te hau me nā kahiehiatia. He mea nui anō kia kōrero tahi te whānau, kia wānanga tahi te whānau. Me nā ka pāmaiheru whenua ki tō kāinga, ka aha tātou, ka mea ka kihia koutou hui ai, me nā ka puta i te whare. Māwai koutou e whakapā, koia nei te whakarite, he mahi māma noa, engari ka whakaheke i te tūraru, ka whakakaha i te haumaru o te whānau.
5: Tēnā koe i e nā kōrero ārahi hei tīmatanga mā ngā whānau, me nā kaore anō rātou kia tīmata i e nei momo mahi. Nā, i kitea te kaupapa o Don't Wait for the Wow, Wow, i te karere whakatairanga, tēnā whakamāramahi mai te whānuitanga o te rā kaupapa.
6: Hei, ko tēnei kaupapa, Don't Wait for the World, ko te aronga o tēnei kaupapa, kau e tatari kia pāmaiheru whenua, ka tahi anō ka mahi, me timata ke i nā iane, i tēnei wā tonu. E mōhio ana mātou, kaore ngā mahi katoa e tere, e māma, e utu iti hoki. Engari, he maha tonu ngā mea ka tāia e koe te mahi i tēnei wā tonu. Ko te whakaaro, he mahi ātahanga te whakarite. Ka timata koe etahi mea māma, katahi ka haere tonu, ka piki tonu. Tērā pēka oti etahi mahi i tētahi ahiahi kotahi. Nō reira, ko etahi anō, ka roa ake, ka hiahia tohutohu mātanga. Engari, ko te mea nui, me tīmata, ia te mahi, ka mahia e koe i tēnei rā, ka mea ka mimiti ake ngā raruraru, ka iti ake ngā raruraru, a muri ake nei i ngā pāmaiheru whenua nui.
5: Kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, he imua i te whakakōpanitanga, he kōrero whakatipiao.
6: Ai, ai, i mea, kaore kore ka mea i rongo nei tātou i te karere i puta mai i Mindanao i te Philippines i Nanahira, ko te rū whenua nui i reira. He whakamaumahara nui tēnā kia tātou. Ka puta mai ngā rū whenua, kaore he whakatūpato, he nui ngā pānga ki te tangata. I puta hoki ngā whakatūpato tai a niwha, i pōneke nei, i ngā pōne, he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. I konei i Aotearoa, he wāhanga no iho ngā rū whenua o te noho ki tēnei whenua nei. Kei runga tātou i ngā rārangi whati, ngā fault lines, ka piki ake anō ngā rū a ngā rā kei mua. E hara te pātai mēnā ka pā mai, ko te pātai ke kuari te rā nei tātou. Nō reira, mō tātou te Māori, e hara te whakarite i te mea tiaki whare anake, he tiaki i te whānau, he tiaki i ngā taonga, he tiaki i te kāinga, he tiaki ngā hononga ki te whakapapa. Nō reira, he mahi manaakitanga tēnei he tiaki i te hunga e arohai nāna. Kaore e tika kia taumaha te mahi. Ahakoa he iti noa tāu mahi, he painga tonu tōna. Ka mimiti ake te tūraru, ka tāharahara, ka nui ake te māia o te whānau i te wā ohotata. Nō reira, ko te kupu whakamutunga, āku ko te kupu matua, ka ue tātari, tīmata i tētahi mea i tēnei rā tonu, ka kaha ake i reira.
5: Tēnā koe, nā ko rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai ki

What the cuckoo? What the hoy?

0: Ahakoa i tikete he iti nā te aroha.
1: Ko te tikanga o tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata. Mēnā ka titiro tātou ki tēnei mea te koha, ahakoa te iti he maha tonu te aroha o roto.
0: Ahakoa i tikete he iti nā te aroha.
2: Ia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.

Ne karakia hoki ngā kaikarakia ki āia i runga i te wairua, i runga i te pono. Nā runga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Nā ka apai atura e tātou ki runga ki āia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Ai whakahere, ara te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Mārie e pāngia neira e koe ki te heata noho, mā te mōhio ki a koe kāora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Ki a kore ai mātou te hunga e okeoki atira neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou ariki ai hukraiti. E i hoai e tō mātou matu i te rangi ku koe te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki te tēnei haora. Māura mātou e arahina e tia kina i roto i ngā herenga o te wā. Kawa hoki mātou e tukua ki ataka i tēnei wā ki te hara, ki te rere nei ki roto i te mate. Ingari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki siro. I hoi hukrai tia na hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tohu ki te hunga e tahuri pono ana ki aia e whāki ana i ora tau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki runga ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki Ukraiti. Ki runga neira i tāna i ngō tapu ka wete kina neira o tātou hara. Kwa unuhia ngā mā wīwi ngā toimahatanga i runga i a tātou. Mana hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Mana tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko i hukraise hoki tō mātou kai whakaora. Āmine.

0: He rokiroki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari taitimu.
1: He tewi e te whānau, hoki mai, auraki mai rā, ki taipari taitimu. Nā, nō tērā wiki, i tū ai, ko te ingoa o te hui nei, e kia nei ko te tāwharau o ngā waka. Arā, ko te whakatātai kapahaka amotu, mā ngā kura tuarua. I roto i a tauranga moana nei, i roto i ngā rā e toru, taku mōhio whātakau mā rua, ngā rōpū i tū. Kia riro i te paraere, i iwa ngā rōpū i tū ki te mātangi rua. Nā reira, e hoa mā, no tātou te whipi i te ata nei, nā te mea, ko hono mai, Rhea Hall, no Ngāti Rangi Nui, me te whānau apa nui anō hoki, hei kōrero i te kaupapa nei. Nō reira, e te tuahine, mōrena, tēnā koe.
2: Mōrena kia koutou katoa, kei aku nui, kei aku rahi, e whakarongo mai ana.
1: Kia pai. Nā rungi i te mea, he wā tōna, he kai haka koe, i ngā wā o mua, he wā tōna hoki, he kai piripiri koe. Nei reira, ai, tēnā, homai o whakaro mo te hui nei. Tērā pia, pātoi tuatahi, i tai atu rā nei koe ki te mātaki, i mātaki rā nei koe i rungi te pāka whakata.
2: Tēnā koe i era pātai, ai, i haere mātai koa ku tamariki ki te mātaki i ngā kapa. Waihoki he kai whiriwhiri ahau i nō te wenerei me ngā mātangi rua ahau i whiriwhiri. Reira, he honore nui tērā, kātahi ko te tuku i taku ingoa hei kai whiriwhiri, tuarua ki te mātaki, ki te ata titiro, ki te ata whakarongo ki a tātou rangatahi. Me a rātou whakaro, i puta i a rātou i runga i te atamira, nō reira, ka tōwaitia e au ngā mihi ki ngā rangatahi, me o rātou hāpai o, ngā hāpai toki e tutuki ai te kaupapa. Nā reira, atu i tērā, miharo ana ahau ki ngā mahi katoa i tū, i ōho tutahi ki o tamatea maitawhiti, he a tāhua.
1: Ai, ka pai. Nā, mō te taha ki ngā kaipiripiri. I rongo ai ahau ko ngā i panoni ngā kaipiripiri ara, mai ngā rā e toru ki ngā kaipiripiri i mahi ai i te paraere. Kei te sika rā nei tērā?
2: Ai, i panoni, ia te rā ka panonitia ngā kaipiripiri katoa. Nō te ahiahi o te taite, noko nā mātau ngā kaipiripiri mōhio ai, pōai awai, ka tū hei te paraere hei kaipiripiri. Ai, e haraitu me i te paku a wangawanga, hau engari, like, i tino heikaka ahau i tērā āhuatanga, i te mea koina taku wā tuatahi i roto ahau i tērā momo whakataetai. I ngā whakataetai kua kai whiriwhiri a e au, he rerekē i te mea kāre he mātangi rua, nā reira he mea nui tēnei momo whakataetai, ēnei momo āhuatanga, ai.
1: Ai, nā reira he rerekē nei ki tō te matatini.
2: Ai, marika. Yes, kore rawa ngā kai whiriwhiri o te matatini panoni mo te wiki katoa, ka noho rātou, ka noho pū rātou ki wā rātou tūru. Engari tēnei, ai, panoni i ia te rā. Tōku mōhio, tahirau 28 ngā kai whiriwhiri i tukuna wā rātou ingoa ki roto i te pōtai. And I think maybe tōna 8 o mātou i te mutunga iho, nō reira he puna nui, ne he puna nui tērā. Engari, tēnō pai te wheako.
1: Koia, kia hau nei he, e painga katoa kei roto i tērā āhuatanga o ngā kaipiripiri. Nā, ki etahi o ngā kaupapa i rungo ai ahau, noroto mai etahi o ngā haka. Etahi o ngā rātou haka anako, tetahi o ngā kaupapa, ara i kōrero tetahi ropu mo te pōti, i kōrero anō tetahi anō ropu mo te marautanga, ne, tā te kāwanatanga, hia te panonui te marautanga. Kia hau nei he raue, nā te mea kei te kōrero hia, e rātou, ngā kaupapa o te wā nei, e pākia nei, ai, kia rātou, ne, ai.
2: Ai, tika rawa atu. Me kaura tātou te hunga mātaki e pōhehe nō ngā kaiako katoa wērā whakaro, nō ngā pauako katoa wērā whakaro, ehe. Ko te nuinga o ngā pauako i ki te aiahau, he rangatahi tonu. Nō reira, noko nā, mātau ngā kai whiriwhiri ki te ai i te reo marika o te rangatahi i puta i wā rātou waha. A reira, he mīharo tērā. Te kite atu, te whakarongo atu i ngā rangatahi e puta ai o rātou ake whakaro. Kaua mā te reo pakeke kōrero ai. Ma te reo rangatahi, kōrero ai wairātau ake whakaaro.
1: Ai, ai, ka pai e hoa. Ana, i te taho o ngā waiata, ara, kei te kōrero nei ahau, ko rongo ai mo tētahi o ngā rōpū, ki hae tā rātou waiata tira i whakaatumi, i whakapāohungia, i rongi, i a whakaata Māori, na rungi te mea, ki hae rātou i pai whakaaetanga, kia mahi rātou i te waiatana. Ana, o whakaaro mo tērā momoahuatanga, te pai whakaaetanga, i mua, ai.
2: E hara i te mea kua tino, he ha te kupu. O katahi anō ka tino mana tērā tūāhuatanga i roto i te matatini, i roto anō hoki i ngā mana kuratahi, mana kura tuarua. Me whai ngā kaiako, ngā kaitito i tērā ara. Nō te mea, he mea whakanui i ngā kaitito tūturu, he mea whakanui tērā. Me oti e ngā kaiako, ngā kaitito, te whakaki i ngā forms, ne, kia pai ai tā rātou, tā rātou whakātu atu i te waiata i runga i te pauaka whakātā.
1: Wawe nei, ne? Wawe nei.
2: Ai,
1: Ai,
2: me
1: ai,
2: wawe.
1: ai, ai. Ana, kia hau nei, ko tākui i kitea ai, ko te hunga i tū ki rongi i te papa whakatū waiwai. Kei te ako rātou i ngā pūkenga, ne? O te ara, te ngāi o tanga o te tū, hei kaihaka, ki tērā momo taumata. Ai, i tēnei wā, te rāpia, haere ake nei ki tēnei ki ngā rōpū mo te matatini.
2: Ōku whakaaro ko ngā rangatahi eke, i eke rawa atu i ngā rōpū o
1: E,
2: te matatini, ko
1: ai.
2: ngā rangatahi, kei a rātou ngā pūkenga rau, pūkenga mano, e tae ai rātou te wini i te matatini, i te hohonu, i te miharo wā rātou pūkenga, nā reira, he momo matatini anō te kura tuarua, engari
1: Ai.
2: i eke, i eke rātou katoa, ōku whakaaro ake i eke katoa rātou.
1: Ai, ai, tēnā koe. Ana, ka tere hoki oku, oku, mahara oku whakaro ki tā te kōrero o te whare kōrero Māngere ko tāna. He a tāu e kōrero nei, kei te kōrero tāu o mō te...
2: Mo te eke o te rangatahi, mo te, i eke panuku ngā rōpū katoa.
1: Anei, ko tāna kē, ka mea mai ia, ai, ko, e ai ki ona whakaro, tokorua ngā rōpū i kua kitea e ia, pai ake ki tō ngā rōpū i roto i te matatini. Pera ki tāna koe, te kai kōrero.
2: Ai,
1: Ai,
2: ai, me te tika hoki o tērā.
1: Anei hoa, tērā pē hei pātai whakamutunga. Tēnei momo hui, ara, te tāwharau o ngā waka, te whakataetai kapahaka āmotu mā ngā kura tūrua. Ara atu anō te mana kura tahi, ara atu anō te matatini. Ana, era momo hui. A tērā pia, nā te mea, kei te nui haere ngā rōpū, nā reira, kore kore, ka riro mā ngā tāone nunui, anake, e nei momo kaupapa e taia ai te manaaki.
2: Me te tika hoki o tērā whakaaro e hoa, i te nui, i te whakawhānuitanga, i te
1: Ai.
2: whakawhanaketanga o ngā whakataetae kapahaka, kāore pea ngā taone e taea te manaaki i te motu o te rāia i te ao. Tērā pea ka tīpakohia e te matatini, te komiti o te matatini
1: Ai.
2: kia waiho mā ngā taone nui e whakahaere wērā kaupapa. Engari kāre au te paku mōhio, mo te tūpono ka pērā, oh well. You can see the reason why, ka tino kitea e tātou he ha te take i pērā ai.
1: Ai, ai, koe nei hoa. I whai hua hoki a tauranga moana whānui, me ono nei Pākihi ara i te hui, me te mahi a te tangata i tau mai ki taua hui. Ana, kei te hoki rānei koe i te rōpū toa, ara taumata o Apanui, a mō te matatini a te rātou.
2: Nō te pepuere hau pokaina e taku pona, I had an ACL reconstruction and
1: Oh.
2: kei te pakari haere ahau, kei te pakari haere taku tinana, kei te kaha haere. Ki te tai atu au taku tinana ki te taumata i hiahiatia ana e au, te rapea ka hoki. Engari, he nui ngā rangatahi kei roto i tō mātou kapa, tā rātou, wā rātou pūkenga, he pūkenga rau, he pūkenga mano. Nui ngā kai waiata i roto i tō mātou kapa, me te ātāhua hoki o te reo. Nō reira, kei roto i taku ngākau ka hoki, engari, kei te mōhio au, kei te paitaku kapa.
1: Kei te marama, marama whakua i hoa.
2: Kei te paitaku kapa, ka haere au hei, kai tono tono, hei, kai tunu rānei, e aua, engari, ai. Kei te noho rangirua au i tēnei wā tonu.
1: Kei te paeria. Ana, he kupu whakakapi, he kōrero whakakapi, ai, ki tā tāua, ui ui.
2: Tautoko ngia wā tātou rangatahi, ko rātou, kei a rātou, ngā pukenga kei a rātou ētahi whakaaro rerekē ake i a mātou, ngā pakeke, ngā kuraua, and he pai tērā, he pai i te mea kei te panoni te ao, me panoni ngā whakaaro, me tipu me rea, wā tātou rangata i hei rangatira moa, mō te nāia nei, kaua moa pōpō mō te nāia nei, nō reira. Mihi nui ana ki wā tātou rangatahi, utira ia ki ngā pakeke e hāpai ana i a rātou. Tēnā tātou katoa.
1: Tēnā koe rea hō. Ngā mihi nui ki a koe, mō i whai wāhi mai ki te kōrero mai ki a tai pari tai timu. Nō reira,
2: Tēnā koe.
1: nei ka mihi. Ai, hei
2: Kia
1: kō.
2: ora rā.
1: Ngā mihi,
2: Ai,
1: hei kō nei
2: he
1: rā.
2: mihi ana.

0: Naira nga pito pito kōrero o Taipari Taitimu. Heiha.
1: E te iwi e te whānau, hoki mai auraki mai rā ki Taipari Taitimu. Nā, no tērā wiki i tū ai ko te tāparau o ngā waka ki roto i a Tauranga Moana, arā ko te whakataetai kapahaka āmotu mā ngā kura tuarua. No reira, hei kōrero i tēnei o ngā kaupapa, no tātou te whiwhi, nā te mea ko hono mai, tētahi kaihaka, no te ropu, no te kapahaka o Ngāti Pakaue. No reira, e kerea marait, e te tuakana, tēnā koe.
2: Tēnā koe,
3: Wā o tērā tēnā koutou katoa, engai ui e whakarongo mai ana.
1: Ana, tātou tuatahi, i tai a tīnana atu rānei koe ki reira, i tono a rānei koe hei kaipiripiri mo te hui nei.
2: Ai, noku.
3: Te maringa nui i noho au hei kaiwhiriwhiri ki tērā o ngā kaupapa nui whakaharahara i te rangi tuatahi me te rangi tuarua o te whakataetai, te puna A me te puna E. Koe rā taku wā tuatahi, e noho ana hei kaiwhiriwhiri. Oho rere katoa au i te pakohia hau hei kaiwhiriwhiri. Nā runga pēa i ngā kōrero ko puta i au i ngā tau ko taha ake nei, ko taku tama tēnā ke muri e whakahoi hoi ana. Engari, i ā tāhua te mātaki i ngā tamariki. E mahi ana i a rātou mahi, whātekau mātahi ngā kapano ngā tōpito katoa te motu, e karawhiu ana mo te hemo tonu atu, me te mihi hoki ki a rātou i te rangatira o ngā mahi, i te rangatira o te tū.
1: Ai, koena hoki, nē, hoa, korero mai mo te momo kounga, te momo taumata i whakaturia ai, e ngā kapa toa.
3: Ko tāku i kite ai, whātekau mātahi katoa ngā kapa, ko te katoa i tū rangatira. Tino kitea te kounga o ngā mahi i ngā tōpito katoa o te motu, i ngā rohe pēnei i te tai pautini, i roto ngā tikahungunu, i roto whanganui te kāhui maunga. I nana kia ai kounga ngā kapa katoa, ko ira tā mātau i kite ai. Me te punua o horere, ki te pai o ngā kapa pēnei a Kōkō Huia, pēnei a Hastings Boys and Girls, i tino eke ki te taumata, i roto i te roanga o te wiki, tatu atu ki te rā whakamutunga i te putanga mai o ngā kapa e iwa, me te toa ara, ko kei konei hau kei te noho ki te kura o ngā toa whakaihuaka i tēnei wānei, ki te kura o te koutu, no reira e me mihi kātika ki a rātou, ki o rātou kaiako, ki o rātou mātua i te mīharo o ngā mahi i whakapua ki nei rātou.
1: Ai, koina hoki kia hau ihoa. Ai, ko te kapahaka o te koutu ngā toa whakaihu waka, engari me mihi kātika anō ki ngā kaiako o ngā kapa katoa. Nō rātou anō te honore, te mihi nui. E hoa, mo te taha ki ngā kaipakawā, anā i rongo ai au i kaha panu ni haere ngā kaipakawā ia te rā. O pukaro mo te rā ahuatanga.
3: Ai, ko te tikanga ka whakahauhia te pai whakawā i a rā, koe rā te whāinga, engari nā te tini o ngā ahuatanga o te wā, nā te tini o te hunga o ngā kai whakawā i te Polnauti, te Meniti whakamutunga, kā ma te etahi o mātau ki te whakawā i ngā rangi e rua. I pēnei hoki rātou i te rātutau i whakatū. He pae whakawā rere kē mō i a rā, anā mai au a rangi e toru ka tīpakohia te pae whakawā mō te whiringa toa, mō te finals. Nō reira, kia hau nei, kai whakawā nei, kai ako kapahaka nei anōho ki kā pae ake pia kia ōrite. Kā pae ake kia ōrite te pae whakawā i a rā, kia hāngai nei, kia consistent. Te tīpokotanga o tira te tiku i ngā piro ki ngā kapa, hoi anō hei wānangatanga mā rātou. Hei ngā tau e tū mai nei.
1: Ai, ka pai. Nā, i rongo ai au, i roto i etahi o ngā haka, ko etahi o ngā kaupapa, i kawea e etahi kapa. Anā, ko tētahi kapa i kōrero mo te pōti, ko tētahi anō kapa i kōrero mo te marautanga. Anā, o pukaro mo ngā kaupapa i kawea e rātai.
3: Wow, ko te pai haka te kuira te marae atea, te marae areare o te ao hou ni. Anō reire e tika ana ki a whakatakotoria ngā kaupapa. Ngā take kei te puku e kō maigo ana, hei whakarongotanga, hei wero, hei whakapātaritari i te hunga whakarongo. I ngā kaito rangapū e hia kēnei ngā kura i haka i waiata rānei mō te taupōti. Nā ka mihi atua ki ngā tamariki e whai whakaro ana, o tira e whakahau ana i ngā pākeke kia kaha ki te pōti. E whakahau ana i ngā pākeke ki ngā take tō rangapū o te wā, he tohu pai, kei te anō mā tātou tamariki ki e rā kaupapa, kei te mōhio rātou ki ngā ahuatanga tō rangapū, kei runga i a tātou i tēnei wānei. Ai, engari, e mihi ana hoki ki kētahi atu kura, me mihi au ki te kura kaupapa Māori o Māngere. Ko taku poe tira. Me mihi au ki te kura kaupapa Māori o Māngere i tā tāhua o ngā mahi. Nā hakoa te ua ua o te tū, tūtahi i te whainara i tino eke rātou.
1: Ka pai hoa. Nā, ki tāku nei tītiro, anā, ko te nuinga o enei kaihaka i tū ai ki tasu i te tāparau o ngā waka. Ko rātou pia ngā kaihaka mō ngā rōpū o te matatini mō a popo. Nā reire, ko tāku e mea tū ana, kei te ako haere, ne? Kei te ako haere ngā kaihaka i tērā momo ngā iotanga, e tika ana mō tērā momo taumata, ne?
2: Wā, i puta i a
3: kōrihi te kaitāte ki tāne o Māngere, te kōrero. Etahi o ngā kapa e tū ana ki tērā whakataitai, he pai ake ngā kapa kātū ki te matatini.
1: Maumā, rei taku kōrero.
3: Me taku tautoko i tērā
2: kōrero, engari me
3: pērā, ne? Ko te tohu o te kaiako pai, ko te pai ake, me pai ake ngā tauira i ngā kaiako. Ki te kore, awa, he kore take tātau hei kaiako. Nō reira, kuira tāku o tira tā mātau i kite ai. Ko te kounga o ngā tamariki, ki te haka, ki te waiata, ki te kōrero, he a tāhua. Anā koeira te whainga, ne? Koeira te tino whainga o enei momo whakataitai, hara i te mea ko te whakataitai. Engari ko te whakatupu i a tātou tamariki kia tūrangatira e rātou mō rātou iwi, anā te ahua nei kei te tuki tērā.
1: Anā, he kōrero whakakapi au mō te kaupapa nei?
3: Oh, kei te mihi noi hoi, ko te tōwai noi hoi, ngā mihi ki ngā kaiako, ngā mihi ki ngā mātua, ki ngā ringawera, ki ngā kuia, ki ngā kuraua, tai atu ki ngā kaiwhatu, ngā kākahu. Koeira tētai o ngā kaupapa i puta i tētai wiki kaore te wāhanga o te kākahu i whakawāngia i tētai whakataitai me te tūhoki o ngā pihi o etahi no reina. Me mihi ki te hunga i whakapaukaha, ki te tuitui, ki te whatu, ki te aha ke atu rānei i ngā kākahu. E tū taia mai ai ngā tamariki, o tīnā ki ngā tamariki tonu, i te mea nō rātou ngā pakihiwi i waha i te taumahatanga o te tū ki tērā taumata, i pau i ā rātou ngā wiki i te kau neke atu, ki te whakaharatau, ki te whakawai ngā mahi, me te tūmanako kei te paita rātou harara i tēnei wiki.
1: Ka pai. E kere am right, no mātou te Waimarie, no mātou te Whipi, i whakau mai koe ki te kōrero mai ki a Taipari Taitumu mō tēnei o ngā kaupapa. Nā reira, e te tūkana, e mihi ana. Tēnā koe.
4: E au tonu nei ki te kaupapa o te aroha. I te toa tēnei waiata i te wā o te whakawai wa kui o te kai. Hei whakapuri a rātou anō, me pēhea te mau i te pene. Me pēhea te whatiwhati i te pene. Me pēhā te tuitui re ta aroha, whai aipo ki te whai aipo. Rāti matau, haupe, kei aroha.

0: Mēnā he iwi noho takutai, kei tōna reo anō ōna kupu whakaahua i te noho a te karoro inutai. Taipari, taitimu.
1: Waina kuri a whare ki Tihirau e te iwi nei rā o te reo irirangi o Tauranga Moana atu i o Hotsu Taihi o Tamatea Mai Tawhiti. Nā hei whakaki ki rā i nā whāruarua i mua tonu o te tukutaonga. Kua kuhumai rā ki te taha i āhaua tēnei o nā auna reo. Kua kitea kua rongo anō hoki i roto tonu i nā auna mahi, mahi o te reo Māori. I runa i a Hakaianza no tētahi. E te iwi ko Shame on tonu tēnā. E hoa e Shame nā mihi rā ki a koe tēnā koe.
2: Tēnā koe o tira tēnā tātou, e ke mohio mai koe bau, tīmata hau i te hiku o teika ki roto Tautoko FM e Ngāti Hine FM. Koe rau ku takitake i roto i tēnei au pāpāho, papa. Nō reira, nō reira mihi ana ki a tātou. I a mātou e traua mai ana atu i Rotorua te Arawa ki konei. Whakarongo ana mātou ki o koutou pāpāho tanga mā bau, nō reira mihi ana ki a tātou.
1: Pai ake a kahi nāne i te mea he tai. Tō hito tonu i roto he nei mahi reira pia he tūrana mō ngari kai te pēhara i konei i roto i nā mahi a nā kapahaka kura te aroa o te aroa
2: ai tino pai e hoa tino pai ko oti kua tūtaku ta wāhine i roto i te kapahaka o te kautu whakamiharo ra wātū tērā i roto i te wairua whakaiti e tino hariko ana i tutuki i a rātou ngā tūmanako me ngā wawata. E rungi, arā noatu ngā iramutu, ngā tamariki kei roto i ngā kura hoani waititi tērā, ko tētahi watu, e tētahi atu aku iramutu roto i a manukura, kei roto anō hoki ngā iramutu i te puku o te ika, ko aku hoa ngā kaiako, māngere o te mauria whiritoi, no reira. This is a whānau affair i roto i tēnei kaupapa o tātou, no reira, e tino hariana.
1: Ka tika hoki. Me te mea hoki wa tātou rangatahi te kite ake i te kounga, i te taumata. Ko au tāra tētahi mea nā kia tūpato nā kapa pakeke. Au te mana hau tonu tērā kia tūpato nā kapa pakeke o te matatini. O whakaaro.
2: Rā wātū e hoa. Koeira mea katoa ne, ka i te nui ngō te wā. He roto i e nei whakataitai haikura nei ka akite i te ae, kei te etahi, kei te kape i ngā taira ko kitea i te matatini. E rangi tērā etahi anō hoki e whakātu atu ana i te taira hou ne. Hea kei te anamata, hea ngā mea ka kitea a tōna wā. Kamutu, ko ngā rangatahi nei, e hea rātou kua tūkē ki te matatini. I roto i te koutu, toko toru, toko whāpea, ngā mea o te koutu i tū roto i a Ngāti Rengi Wewehi, i roto i ngā regionals, ko te manukura o te koutu, i tū i e roto i te mātangi rua i ngā nationals i tīrā atu tau. Nō reira, ko ngā tamariki nei, ko ngā whea ko kei roto i o rātou anō tātua, inā ke te whānu, inā ke te

0: Hoki no re miho.
1: Katika hoki, katika hoki. Oe no, ai nā kaupapa maha i whakatakoturi ai nā kapa i tēnei rangi. Mai nā take tōranga pū ki nā.
0: He nui ngā mea i kōrero tōranga pū ne? Kia pōti ne?
1: Kia pōti, koeira tētahi.
0: Whakaroi, kā pai, kā pai. Ia koutou kei te kaumā waru ana te pangi. Two of you? Oe no, mātea ha. E, whakaro paiti rane, ngā kai au ko me ngā tamariki nei. Whakato i te kākano, ki roto i a rātou. Mena raini ka tai rātou ki ngā taiwhanga pōti, he kōrā nō tērā, he rengi mātiaha i te kōrero, mātiaha i te poipoi tērā kākanau i roto i rātou i te mea, he kaupapa nui, ne?
1: I te whakaoro nei, ai tērā pia, i te huna nei rātou i wetahi kupu huna ki roto tonu a rātou, mea mo te āki ki te pōti, ai. I te mea rāpu e pia, wetahi o nā mea pake ki kāre anō, kia reita ki te pōti, tērā pia.
0: I rongo e wetahi atu o ngā kapa e kōrero, ata whakahua ana i ngā ingo ngā kaitoranga pūga whakaroro, ui, mena i āta whakarapa hau i tētahi pikitia o ngā ingo ngā kaitoranga pūga a mea atu, tēnā, mahia mai te ingoa tika o tēnei kaitoranga pūga tae rātai tēnā? He wānanga pai te rei, hoeno, mā te aha i te whakatō i te kākano kia kōrero rātou mō tēnei mea te pōti, e rini a e te katara, brother, he nui ngā kaupapa i rangoma, e tangi ki ngā mate, i roto i te koutu, ko te tamahine rā tairinga, tērā kōrero, no reire i aroha rātou, e rangi, i rongo hoki au i a koutou e kōrero ana, i te pāpāho paua katakata e kōrero ana anō, ki tērā te tahi taira, e puta ana kaua i a tāua e tamariki ana, ko kōrero watu, ngā kaumātu me ngā kuia me ngā matu e pīrangi e whakai kia pene, e rangi i aene, e tupu ana te taira, kia waiata, kia kōrero tātou mō ngā tāngata i arātou, rāna, ne? Nō reire, he nui ngā waiata kua rangona ngā mea e whakateitei ana e mihi ana ki o rātou ono pauako tūmua ki atua, ne? I tēnei wāne, nō reire, he taira tira e whā, e tēnei wāne e pute mai ana i aku whakaaro i pēra, nō reire, he pai tira.
1: Katika hoki. No reira, hei whakakapi ake e hoa, te titiroha ke rā i
0: nā kapa e ima. I mua e tātātou whanake ki aku pex. How te rari bro, kaore a tūhoi roto, kaore a mātātua i kaha kuhu mai ki roto i te top 9 nei?
1: I ki te koe i nanahi i roto mātou i te pool of death.
0: I roto hoki mātou, i roto hoki mātou. E rangi, reina tauranga, bro. Reina tauranga.
1: Reina mātou.
0: Ataki tumu. Nā, tika tai.
1: Te whakautu tō pātai. Haina, kai te mōhio.
0: Koeira te teo ngā mea hei kōrero ni i te mea. Tēnei format, for lack of a better term, i a rā he kaiwhakawahou, ne? Nō reira, i a rā, he tino rite ki tētahi whakataetai hou. Ka tai ana ki ngā whiringa whai tēnei, ki ngā matangirua nei, i tīkina e rātou etahi no i a rā. Nō reira, ko te whiringa whai tēnei, mo etahi o ngā kaiwhakawā nei, he tuatahi tangate rā ki te mātaki ngā kapa i tū i te rangi nei. Nō reira, he mearo tērā? I think me pērā hoki te matatini. Ko te raru ki, we have 70,000 judges. Nō reira, he ua ua tira. Hoeno, ko e aku picks? Pērā o pātou o pātou?
1: Ai. Ko te whiu atu ki aku i
0: am. Tuatahi te koutu, and then ni muri mai i a rātou. Doesn't matter.
1: Mōhio tonu ai, kai roto taku i rāmutu a kirikiriroa, kirikuriroa, wetahi.
0: Nā, pono. Nā, i rongo ahau, tino whakamiro, miharo ahau ki te kura o taku Firefire Lucy, te whare kura o Māngere, me tērā tamaitira, kahāma ki te kōrero Māori, ne? Nō reire, miharo rātou, tino miharo anō ki te hau, backstage, Hoani Waititi, rongo ahau, i tino whanake Māori ka te taumata o a rātau mahi. Nō reira, kore kore ki a au, kei Wanganui i era tokotoru, Māngere, Hwani Waititi, te koutu. E kore au e tūmeke mēna ka pānuhia anō hoki, kirikiriroa manukura, ngā mea kei te pito mutunga nei.
1: Tētahi wareware nea te pātai ake ko te taha ki te whakawā i te mea kua tangohia te taha ki te kākahu.
0: Ahai?
1: Ahai, hao whakaaro ki tērā. I te mea whakapau kaha nā kapa, nā whāia, e runo i tētahi o nā kapa e mihi ana ki nā whāia, ki nā māma, nā kuia, whakapau kaha i roto i nā marama ki te whakara ake ake i nā kākahu.
0: Tika.
1: Ai tēnei tau kua tangohia mai i roto tonu i nā kapa haka kura te arua. O whakaaro ki tērā.
0: He wānanga pai tēnei, nē. He pai tērā i te mea, bro. Ko whakawāhau ki etahi whakataita, he nui ngā mahi, he nui ngā haipapa kei runga i ngā kaiwhakawā, ne? Kei te aro kei rātou ki te whakataita ki ngā mahi āringa, ki ngā poi, ki ngā haka, whatever, ne? Nō reira, tērā pēr kua tai ki te wā, kau e tango mai i te rārangi o ngā trophies era mea katoa. Tērā pēr me tuku i era ki... public opinion, tētahi mea mā ngā pōti
1: People's choice,
0: ērā momo mea, ne? Mā ngā iwi ērā e whakatau. Mā tētahi poll pēr i runga i IG or something like that. Kia mana tonu te ngā taonga. Inā rā hoki, tirohia ngā taonga o ngā i roto i ngā tau, kei reira ngā ingoa o ngā kura, ne? Nō reira, me whakamana tonu tātou i e rā taonga, e rengi te ura pē me āta huripea i te aronga o i te whakawānga anō hoki. Hei, whakaaro noe ho tērā. Me auaha tātou. Kei te kite au tēnei whakataetai, he whakataetai auaha tēnei. Inā rā hoki ko ngā ahua o ngā kaiwhakawā, nō reira me auaha anō hoki era.
1: Nā, kā pai. Pai tērā whakaaro e hoa, e mihi ana ki tēnā nana. Kia whakairi awa tāu e nā kōrero, he kōrero whakamitina anō wāhau.
0: Kei te mihi tonu au ki ā koe, bro. E maumahara ana au i ā koe roto i ngā tau, kei konei tonu koe pāpāho ana, e kōrero ana i tō tātou reo Māori. He tino taumata tērā, hei... He rongo anau i ngā rangatahi kua haramai tō taha. He pai ke whaiwahi tonu rātou ki te tau tōhi tō penei ā koe nei. Kia mahi tonu i enei tumo mamahi. Ahau, whanake mai ahau i roto i ngā pāpāho matawā nei, i roto i ngā whakataetai ārohe o te kāinga. Nō reira, enei tūmahi, he mahi nui mō tātou. Nō reira, mihi ana ki ā koe, mihi ana ki te whānau, o Moana, o Tira, ngā reo i rirangi maha e honohono mai nei tēnei wānei.
1: Kāpai, hoa, nā mihira me era, whakaaro me era, kōrero au, wanoho kua katakata rā tāna tahi nāne, e kua wānanga anō hoki, ina tuni wāre
0: kore, kore, na whakaaro. Kore kore, kei roto rātou i o rātou, motokai e mea ana, that fella doesn't know anything. O wai te bloody wānanga e kōrero ana. Kōrero puru he te ana.
1: Kei te rongo ai, Ai te rongo ai ue tahi mea. I o kōrero, i o whakaaro, pai nā mihira kia koe pai tēnā. Koe, kia hoki anō rā ki nā waiata i nā nei kai Moana Radio i tēnei wā.

0: ngā iwi o te kāui maunga me te motu ki te tautoko i te rangatira au o te puni kōkiri.
1: Ngā kōrero a tāhua, ngā kōrero.
2: A kua ari kua kua ne, kua kua nā te mea kua riro i a diaonei tēnei tūranga, he tangata pono, he tangata ū ki te kaupapa, hei kōkiri i ngā tūmanako me ngā wawata o te iwi Māori, o te ao Māori, kieke ki ngā taumata e tikāna.
0: Ko Jamie Tūtā te reo wakautu i ngā mei o te puni kōkiri ki te wakatau.
2: Kua kite nei, kua tae mai tana matu a iwi o te maunga taranaki ki te tautoko i aia.
3: E hara nāko i tohu tohu, nā te tumu kaimahi o te kawamata aho, a Sir Brian Roachoki i whiriwhiri a Dion, hei tangata mārohi rohi mo tēnei tauranga. Engari, nāko anō, tērā tohu tohu i tautoko, nā te kāpinata hoki i whakarewa.
0: E kua ana te kā wanatanga ki te kōpoutanga nei, māne waka tutuki ngā kaupapa waka wanake i te iwi Māori.
3: E māna ku takoto nui ke mui te aroaro o te tangata. Tuatahi, ko te rahinga me te matatorutanga o te pūtia, kai wāhi kē. Iti iho, kore irakati rima, paihenati o te pūtia kā tau ki a te puni kōkiri.
4: Ko te tino kaupapa o te puni kōkiri, hei hāpai mō ngai Māori, me te korona hoki.
0: Mō ngā tau eri mai aere ake nei, ko Dion te eke retari wanake Māori me te tumu wakarai o te puni kōkiri.
4: Kua ki taku ngākau i te aroha mai o oku whanaunga, me oku iwi, me o rātou tautoko ki ahau i tēnei rā, i tēnei rā tuatahi, i tēnei tūranga hau.
3: Engari, ka riro mā tēnei tangata hoki e whakatōpū, i te anga whakamua o te kāwanatanga katoa, me te whakapūtea, me te tautoko hoki ngā mahi Māori nei.
4: A key function of our role is to monitor and report on how the public service is moving, but also to promote all of those things that can provide greater opportunity to our whānau Māori.
2: I ahu mai i ngā rekereke, i ngā waka morimori tanga o ngā mātua i te kāinga. Nō reira, kua kite, kua rongo ai ai e rā uatanga. Nō reira, ko te ngākau wakaiti.
0: Mai te tā o tōna wānau ona apu me ona iwi wakawiti atu ki te tari Māori o te karai. Aroha Broughton Pue, Taiuru News.
5: Ko te pūrongo tuatoru. O te nōka anga tonuake te tikiro ngā mata ara ki te ware pupuri tāonga o roto i a Whanganui. Tērā i a tete i waka, e kia nei ko waka ura. Ara, e waka ourua, ana i tākea mai ki ta kumo io e ngā uatanga o ngā wakairotanga waka o Tahiti. O tino e waka tere moana. Ko te kaupapa o te waka nei e wāngai, e waka ko i ngā tāngata katoa. O ngā apu, o ngā iwi, o ngā wāne o te āpuri muitanu, ki ngā tikanga o te waka, ki te ōunutanga o ngā kōrero e pāna ki te waka tonu, te āuatanga ki te eke ngaru, ngā uatanga o ngā kapua taino ki ngā wetu o te rangi. Tēnei waka kei roto i te waretaonga o Whanganui tonu, ara e noo mai ana hei rau emi waka ako a i ngā tikanga katoa e pāna ki te waka. Nā e tino kaupapa tēnei, kua tau ki roto i a Whanganui ka tau oki ki ngā muka maa o te motu. Engare ko te ōunutanga ake o ēnei o tēnei o ngā waka, kia mō io mai ai te tauau, te tauira, te kuia, te koro eke, a uti nō ngā tamani ki mokopuna me ngā mātua. Ā, koe nei, te a uatanga o tātou mātua tūpuna i tere mai ai rātou i ngā ngaru nunui i awai ki rāno. Nō re ka kā koe ki te waka pātu ki te waka nei, ko ngā mātanga, ngā kaiako, ana kei te waka marama aere i ngā wāwāanga, te anganga o te waka, e a te momo o ngā rākau, e rā uatanga katoa. Tainoa ki ngā kōrero e pāna ki ngā wetu ara takirangi, ara orangi nui e tūnei. Kore tēnei kaupapa e kaupapa waka ira ira, e kaupapa waka ū i ngā akoranga o tua waka rere ki ngā iwi o nāianei.

0: Mo tēnei uki o wanga nui e kua e pauri oki te tūtai me ona oa, ona wanaunga oki.
1: Ko te kaupapa maso tēnei rā, ko te waka kotahi e ngā rōpu papahaka huri noa i te motu, ko te wakātu atu i o mātou wāata ki te motu, me te waka mohu atu ki a rātou, ko ai mātou te kura o koko huia.
2: Ko te kurahuna mōku, i mea au ki o tātou nei tamariki, ko koutou tēnei ka tū tuatahi mai. Koia pia ko te kurahuna, Waimarie katoa kāre he ope e whai atu, kāre he mauri e whai atu, ko mātou kē te mauri e whakato, ki runga i te atāmira, anō nei te kuanga o te ngākau ko mutunga mahi i tēnei.

0: E ko ana te kai ako te kapa aka nei, i mana motu ake te kawe i te kaupapa ki mua i te aroaro o te ao.
1: Ko te kaupapa o te waiata haringa e hāngai pūana ki ngā komako, ki ngā pauako, o tira te orokohanga o tō mātou nei kura o te kura o ko kōhuia, te rā ia tō mātou nei kuia, reti hia krip. Nāna i waka tō i te Māori, i te orokohanga, tatu atu ngā kuia, ngā kaumātua maha, i waka ora i tō mātou nei.

0: tomato aringa ko taku kahui ko ma ko te wa ara ko ngā pau kuia ko ngā pau koraua e awina atu e tomato kura ki te tū hei kura motuhake.
1: Ngā piki me ngā uheke, te rirohanga o tomato nei tamaitia Keith i te timatanga o tēnei tau, taimaha ake, akare aroto i wā mātou nei tamariki, engari, i ūtonu, i kawe tonu, nā, e mene mene tonu ana tātou tamariki.
2: Kua tutu ki te kapa tuatai o ngā kapa aka kura tuarua rima te kau mā rua, ka waka taitai i tēnei wiki, kia ki te kōwai katoa, kōwai katoa. Aroha Bolton Pue, Tairu News.
3: Te pūrongo tuarima. Ko te kaupapa tūranga o tēnei pūrongo, arā ko ia tērā ko te kura o manukura, noroto ana mai, arā o te riu o te roe orangi tāne, arā i tau atu ai rātau, ana ki te wakataetae kapaaka nui o ngā kura tuarua i tū ki tauranga moana. O tino he kura mai mai aroa oki, a tēnei e kawea kiana. Koe ia rā tērā ko te mokopuna ka kitea i roto i tēnei pūrongo, i tana aroa ki tana koro eke i ngā maira. Ara tēnei pokitai mārama, tēnei pautikanga ia Charlie Tumutumu, i riro atu rā. No reira e koro, tēnei te tangi o te ngākau tapata i kia koe, ana te neo ki rā, i roto i te roi mata, tēnei rā, ko koe kua tū hono atu nei, ki o mātua tūpuna, tēnā e koro, takoto, moe mai, e oki, ki te kāinga tūtū o tāwo te tangata. No rere kiwi kai roto i tēnei pūrongo, ko te kura mai mai aroa, ara o te kura e kia nei ko manu kura ki te koro e kenei. O tino i roto i tērā āhuatanga e tātou mā, ka ki te no tātou i roto i te pūrongo, i ngā kōrero me ngā āhuatanga i tutuki i te wāhanga ki te wakataetae. Taku mōio ana ko tēnei o ngā kapa i tai tuaiwa ai rātau i roto i e rā waka neke neke anga. Engari i raro tonu rātau i te kapua pauri ana i roto i tēnei āhuatanga. O tino mā tiro tiro ake ana ki te pūrongo koe ia kei reira ko ngā kōrero. E rongo e waka i rea tu kiranga turuturu au i te wakamaua kia tīna, tīna, amie, uie, tai, kie.
4: E toro ana te ringa aroha o te kaitātaki wahine o Manukura ki te tauawhi me te tango whakāhua me tōna kuia.
5: Kia au, ko te tūnoa, hei, hei rau Manukura, enari anō hoki, hei, whakakanohi o, i tōku whānau. Ki konei ki tauranga moana, koeira te kaupapa nui ki a te rangi nei.
4: Ka tahi anō a te kapu hui a Poihipi ka heke i te Atāmira, me tōna kapa o Manukura ki te awhi haere i tōna whānau, i noho pani nei i tēnei wiki i te matenga o tōna koraua a Charlie Timutimu.
5: Hariko anō au ki te whakaatu, ki te tūkingo e iaia. Ko tōna whiwhinga nui kia mata ki a hau. Koeira tōna whiwhinga nui.
6: He harikoa, he pauri hoki. Nā te mea i tino hia hia tāna kraua. Te kite atu iai. Engari, i tū a Manukura ki te marae o hunga hunga toroa. Ireira ia ki a hau nei, ireira ia i kite ia i te rōpū me tāna mokopuna.
4: Te pōtū kā mutu a Manukura ki runga i te Atāmira, ka kotahi atu rātau katoa ki te marae o hunga hunga toroa, ki te poroporo aki i tō nakaraua.
7: Mihi atu ki taku mokopu nai te tuatahi. Miharo ana hau ki tana tū.
4: No te rohe o Manawatū horo whenua a Manukura, a katahi anō rātou kātū ki te whiringatoa o te whakataetae, ko rātou anake te kapa no waho mai o ngā rohe, o Tainui, Te Arawa, me tā maki makaurau.
8: Hi ngaru ngaru ana ngāraru atā, kai hea tā umanga, hai ārahi a tātou ki te tika.
7: I te tatari atu a ia ki aia, ki te kia tai, mai ki tēnei wā o te whakataitai.
4: Ka mau kē te wehi o Manukura, kua ea te mahi ki runga i te Ātāmira, ko te awhi i ngā whānau me ngā kaitautoko te mahi.
9: Āngai hei tautoko, ia nei i ākanei!
4: Te kakenga Kawiti Bashara, tae runi.
3: Ka tirawe e ngā iwi, e ngā manu o uta, e ngā manu o tai. Ko ia tēnā, ko pute pūrongo. Katoa e nei pūrongo i Tākea mai i a Tai Uru News. Ki Kaharawa, ki te aro, ki te wiri naki, ki a Tai Uru News. E kawe ake nei, e ngā kaupapa nui rawa, no roto i te Tai Uru tonu. O tino, kua au tēnei ko Rauru Borton, pai maari re.

He māra nōku ōraro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari, taitimu.

0: Nei mai koutou, nau mai ki te wāhanga tuarua o te kaiate rangatira. He huarahi hau hei a koe i te reo Māori. Kei te marama anō koe, kwa marama kia koe, kei te kite mai koe i te tikanga o taku kōrero. A muri iho ka mātaki a ke tātau i etahi tokorua e kōrero ana kia rāu anō, marama noai ho a rāu a kōrero. Wehei ana e pirani ana koe i te pukapuka taki e hia hea nara ana e koe kia mōhio anō koe ki etahi atu kōrero e pāna ki tēnei kaupapa wai amai kore utu ki te kore waru kore kore waru fitu fitu rima fitu rima i tētahi o ngā rā mahi o te wiki i wāinga nui i ngā haura o te iwa i te ata ki te haurua i muri i te whā i te ahiahi. I tērā wiki i roto o te kai a te rangatira, ka are a Andre i raru a kōrero nei, mō hia tonu ia hea hata na hia hia.
1: Kare kaua hau e taitoko i te kai papa whare kai nei. He mau mau moni noi. Me whaka oki ki nā moni te kai tia kina uri o te i.
2: Nā e koe whakaro pēnā hei.
1: Kare take o ta. Kare tēnā tangata e mōhio, he kuare ke ia.
2: Kei te pēnā o nō o kuna whakaro. Tā mai tētahi tangata ina nahi nei. Kai te hia hia ia i te hoko i te wāhine mo te 3 miliona tā.
1: 3 miliona tā?
2: Nā kai te mea tau ki a tahi, me hoko.
0: Kore rawa tana i hue tū ki tēnā.
2: Kore rawa.
0: Ana pēhea koe, hea te painga kā puta ki a koe.
2: Kai a tāu ana ki tēnei, engari, paku pūtea komiha naka tā mai ki haru.
0: Koe ina, pēhea koe, kai roto koe.
2: Ai.
0: I roto i tēnei wiki o te kai a te rangatira, kua tata oti te whare kai. Kua tīmata ahine ki te tiro tiro haere. Weno ko te whānau kai te āhua raru tonu. Kai tētahi hāwhika i te whakae, ko tētahi hāwhika ore i te whakae.

0: Nā, kia whakamāra mātua kia koutou mō tēnei mahi I te kawe kōrero. He tino uaua I etahi wā ki te whakamāra mātu kia koutou te hunga whakarongo mai. I ngā kupu Pākehā o roto o etahi o ngā kaupapa kamahi e mātou. Ko tētahi o ngā kaupapa tino uaua rawātu ko te Privy Council. I etahi wā I āta huri atu au kia Anaru Rob ki te kimi māramatanga mō etahi o ngā kupu. Anaru, me pēha taku whakamāra mai I te kupu affidavit?
1: Ko te affidavit he kōrero whakapono ki te kōti, kōrero pono a te tangata ki te kōti.
0: Anā, haunga tēnā whakamāra mai au, hea me pēha taku whakamāori I taua I aua kupu te Privy Council?
1: Well, I te tīmatanga, ko te Privy Council he rūnanga tohu ki te kīngi o Ingarangi. Nāinei kua huri hei kōti, he momo kōti, tohu ki te kuini o Ingarangi. Koia te mutunga o ngā mana kōti mō Aotearoa.
0: O haunga I ngā whakamāra māu, hea te kupu Māori mō aua kupu?
1: Nā ua, he wai atu koe ki a Timoti, wai atu ki te Taurawhiri I te reo Māori.
0: Nā, kia kōrero ake ahau mō te āhua o tō tātou reo. I te wā e kōrero ana koe kia hāngai o whakaaro, kia mārama ngā kōrero ki te kaupapa e kōrero tiana. A muri ake ka titiro ake tātou kia te hiko me Mona Rini, tētahi wāhanga te waka huia, e tākaro ana I ētahi o ngā tākaro te ao Māori.
2: Ko nā mea māma, o tīkina atu he tōtara ēta.
3: Ne?
2: Ana kā mai. Ana hai pōtaka whakapikipiki.
3: Ne?
2: Hai whakapikipiki. A mahi ai wērā, e kōrero anō tō tērā mōmu pōtaka.
3: Ne? Ā, tēnā mōmu pōtaka.
2: Ā, kia mātau ne he te.
3: Ne? Tēnā ka iako e tētai wērā.
2: Ā, kai kone e tētai, ane tō nari tēa. Ana. Mātunu rai, titiro ki te lāhua, āruari te tonu ki te taonga whakahirahira, kaitotu I tō tarauna, ne? Nō reira, koe nā te hanga o te rā mumu pōtu. Tāna, koe ni au mahi ai ki te taua. Engari, mahi ai āhua pēnei tonu te nunui, ne? O rarahi tonu, kā e paku rawa tēne. Nō mea mahi nohoi au tēne hai whakaitotu kia pōtu, a koe ni te hanga o e tau nā pōtu.
3: Hei me ngai ko te taua o...
2: Ko te taua? Ako te hakeira. Engala, ko tana hanga tonu, ne? Ko tana hanga tonu. Ki pēnei hea, nā te mea kia māmai, ne? He pēnei huki I te hae, ne? I te pia, ne? Ne, pēnei te pia, ne? Tāna, ka patu anai koe. Kai te koe kuareri pēnei te pia, ne? Ana, ka tau atu ki kōnana, kai te puro takata.
3: Ka titi kau.
2: Ka puro takata. Ka puro titi. Ana, ko whakataetai ana mātau I enei mea imua. Pēnā tō pōtaka ka haua koe, ka tau kāhinga, ā kāre tērā mā kai whakaehia, ne? Engari pēnā ka tau iho, kārere, ka tau iho, ko tue poro titi tonu anu, hāra kua mā ka koe.
3: Nā kāte tō ka mahi amai koe tēnā. Me pēhe e tāia koe te whakari te tēnā ki tēne.
2: Kāre huki he He mea, ne, karakau mātau whakaihena ki te whāwhai nā taonga o mātau Pākeke whakamae ne?
3: Ai.
2: Ana mahi e mātau ku mātau tunu kaitama. Kāna, ana me ki te wāhanga e tapahia nea.
3: Ai.
2: Ana kua mea kua hare mātau ki te tahi wāhi, ana kua.
3: Kua ukui, ne?
2: Kua waruirunga te kōhatu. Ana, kia mā. Ana kua, kā tika ana, kā roana koe, kā kahana koe. Ana, ka kore katoa nā korona toki, ne? O pai katoa te ahu. Na pēnei tēnei ni nā mea waru hoki au a kunā ki te me. Ana, kua kore koe ki te nui no nā whaunga te toki. Ana, pērā I te me. Ana, kā mea kā mī. Ana, kā mea, ara, kua mea, kia makere ai a waho. A makere rā nā mā.
3: Waru mai te kiri o waho.
2: A waru mai te kiri o waho. A, mā kere kere. Na kā waru. Ana, te mutu nā tōna te āhu.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo Hatūroa Waenga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
2: E wānanga tonu ana ngā kaunihera ki te āhua o tā rātou whakahaere i ngā kaupapa o roto i o rātou anō takiwa i te ākia te kāwanatanga ki te whakarereke i ngā anga whakahaere o roto i ngā takiwa. Anō reira, hei whakatakoto i ona whakaaro ki tēnei kaupapa, kā mihira ki te manukura i te kaunihera o ngā roto o Rotorua ki a Tania Tapsu. Tēnā koe.
3: Tēnā koe.
2: Ngā mihi nui. Tania, nā hei whakatūwhera. Tēnā heaha o whakaaro mō ngā whakahoutanga ki ngā whakahaere ngā kāwanatanga arohe.
3: E hangai atu ana te kaunihera nei ki ngā tohutohu a te kāwanatanga he kuaha hoki tēnei ki te aro. Ki āaro, ngā toronga ki ngā rohe pepeha ne, o te waka nei o te aroa mai make tū ki Tongariro.
2: Nā hei āpiti atu ki e ngā kōrero au, Tania. I ngā rua wiki, ngā toru wiki rānei, i kōrero maua a koto hoa moko o te pania, nā i te kōrero ia mo te nui o ngā māharahara a ngā kaunihera i te poto o te wā. Nā, hea hao whakaro ki tērā āhuatanga arā ngā māharahara mō te poto o te wā ki te whakawhiti kōrero ki te hapori.
3: He pātai pai tērā pātai, i rongo ana mate ki ngā māharahara o te hapori, nā te poto te wā ki tērā pōti. He wawe te kokiri i ngā take hihi ana e rātou.
2: Nā, hei whakakopani ake i tēnei wāhanga o te kōrero. Ko tētai anō mā harahara ko te whaiwāhi a te reo o te Māori i ngā whakahaere ngā kaunihera. Nā, ki o whakaro me pēhea e tiakina ai te reo o ngā hapori Māori i enei panonitanga.
3: I whakatūria e mātou te kaunihera me te aroa, he ropu whaiti, he motuhake, tāna kaupapa, he tārai i tētahi ara, hei hikoetanga mā mātou ki te āpopotanga. Hei painga mō te iwi, hei painga mō ngā tangata katoa.
2: Mai tērā kaupapa ki ngā kaupapa whakawhanake, i kitea he nui ngā kaupapa pērā e kōkiri hi ana. A tēnā heaha ngā tino kaupapa hanganga e hiahia ti ana e Rotorua te kōkiri i tēnei wā.
3: E rua ngā tino kaupapa i tēnei wā mō Rotorua, tuatahi ko te whare taonga o te aroa, ko tata mutu te mahi kāmura, nainei, ko te take tuarua, te whare tātari Waipara. He kotahi rau miriona tāra utu, engari ka noho te whare hei hoa mō te tai au. He tino kaupapa tēnei ki au.
2: Nā, ia koe e whāriki nei e te hio ngā kaupapa whakawhanake ake e kōkirihi ana i koutou. Ka pēhea te whai hua o Rotorua i ngā pūtea hanganga hou a te kāwanatanga.
3: Aha ko te whaiti o te pūtea, kua tukua e mātou he tono, kia whai kiko ai, te wahanga whakakitenga o te whare taonga, hei uauatanga i roto i ngā piki me ngā heke o te taha pūtea o te kawanakanga.
2: Nā i ngā hua ki ngā wero, heaha ngā wero nui mō te kaunihera i a koutou e whakarite ana mō te tipu o te taone.
3: Me toka tū mō ana te kaunihera ki te mahi tāna mahi. Aha koa ngā ngaru tuatea o ia kawanatanga o ia kawanatanga. Me toka tū mō ana te kaunihera.
2: Tēnā koe. Nā, i nā tata nei i te pūnua kōrero koe mō ngā whakahaerenga e whai wāhi ai te Māori ki roto i te kaunihera o ngā roto o Rotorua. He whakau, he whakawhānui ake i tērā āhuatanga. He pehea te whai wāhi o te Māori ki ngā whakataunga a te kaunihera o Rotorua i tēnei wānei.
3: Ko rua tau te roa, Te Aroa 2050 Vision Committee e whakahaerehia ana. He komiti noho tahi o te kaunihera me te tātou o te Aroa. Ko ngā take o te wā ka runangahia.
2: Ai, āpiti atu ki tāu e ki nā kārūnangahia. Me te aha kua rua tau tēnei whakaritenga e haere ana. He aha tō tirohanga mō te hononga i waenga i ngā kaunihera me ngā iwi. Āmuri ake nei.
3: Mokau ake kua kite au i ngā hua, o taku mahi whakaturopu whaiti, hei hoa haere e roto i ngā take ka mahuta ake.
2: Tēnā koe ku tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, hoi no i mua i tērā, e whakarite ana ngā hapori huhua o te motu ki ngā whakamānawatanga matariki. He aha te hiranga o matariki ki a koutou koto ko ō hapori?
3: Oh, mō tāku he whakaro hoki e pāna ki te tirohanga mō te hononga i wāne i ngā kaunihira. Nā te mea, aha ko te aha, ka noho te tiriti me ona paeherenga. Ne, hei tuapapa ki te piringa, kei wāinga i ngā kaunihira me ngā iwi. He whakakiko i te kianga o te tāne tātou. Engari pāna ki te matariki, ko taku hiahia, he manukara o Rotorua. He tohu o te tau, he wā ki te poroporo aki, ki te tau o te ate, he wā ki te tārai i te tau, e haere mai ana.
2: Ka rawe, kāore kore he nui ngā kaupapa, ka whakahaerehia e koutou i tēnei tau. Nō reira, he aha ngā whakahaerenga matariki i tēnei tau. Kā rua, he aha o tūmanako mō tēnei matariki.
3: Ko kite mātou i te huhua o ngā iwi me ngā hapu, hei whakatū hautapu ana me te tokomaha o ngā tangata ka taetae atu ki te rūmaki i raro i ngā hihi o matariki me ana tamariki. Ko aku tūmanako mō tēnei matariki, ka rite te taone me te motu ki a matariki. He rerekē ngā whetū, he rerekē ngā āhuatanga, tū ngātahi ai, ka pīata atu, kia kite te tangata, kei he haere ai te pō.
2: Ka nui te mihi, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki. Nō mātou te waimari, te māngari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei haurau te rā. Nō reira, tēnei te reo o mihi rere atu nei i a mātou o wātea ki a koe. Manukura i te kaunihera o ngā roto o Rotorua, Tania Tepsu. Tēnā koe.
3: Tēnā koe hoki.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: Ma i tutu te puehu i te putanga o te Pire Conservation Amendment, anā te māharahara a te motu ka hoko whenua atu me te nui o ngā whakahē i puta i ngā moka huhua o te motu i whakatau te minita mō ngā take wha omoomo a Tamapōtaka. Kia whakakorea tērā wāhanga, he oi anō e utonu ana te nuinga o tērā pire. Anō reira, hei whakatakoto i ōna whakaaro ki te take nei, ka mihi rā ki te kaiarata ki Takirua i te pāti kā kāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, kia ora ki a koe pohaturoa.
2: Ngā mihi o te wā. Hei āpiti atu ki taku intro e kitea i whakakorea e te minita wha omoomo i te wāhanga hoko whenua i te Pire Conservation Amendment. Engari, hei tā koutou, he nui tonu ngā raru o tērā pire. Tēnā whakamāramahia mai ngā tūraru o te pire rā ki tōu titiro.
4: Ai, ai, tuku mihi ki te marea. Nā o tātou kaha mō te whenua, te wā ke kōmuri o te minita ki te hoko whenua, ai. Engari, he mahi kei te haere mō te tai ao tonu. Kāre anō kia mutu i tēnei mahi mō tēnei pire kino. Me whakakore kia au nei, me whakakore i te katoa o tēnei pire. Kāre ko tētahi wāhanga anake. Mō te ipupara ke tana pire katoa. Ai, he nui tonu ngā raru o tēnei pire pērā ki te takahi ki te tiriti ki roto. He pire mō te bulldozer kē tēnei, kare mō ngā mokopuna, kare mō te taiao, mō te oranga o te taiao. Ko te tino kaupapa o tēnei pire mō te bulldozer.
2: Tēnā koe, hei, apiti atu. Nā, he nui tā te pānti kā kāri ki whakaawe i te motu. Arā, nā tā koutou āki, nā tā koutou whaka mira mira i tēnei take, kua kore te rā wāhanga i te pirera, koia tētahi. Ko ngā mahi, ko tā koutou āki i te motu mō te wāhi paunamu anō hoki, tētahi āhuatanga i whakamira mira hia e koutou. Nā, e pānaki tēnei pire, hei tā koutou kei te mātāmua tonu ngā mahi arumoni i ngā mahi tiaki taiao. Nō reira, mā te aha e pai ake ai tēnei pire.
4: Ai, ai, mā tā mua tonu a te mahi bulldozer i te mahi tiaki tai au. Nō reira, kāre anō kia ea te tūkaha mō te tai au, ki te marea, kia koutou, kia tātou. Haere tonu te tiaki, te tono, ki te whakamanahia papatū anuku. Oh, ho mai ngā submissions, ngā kōrero o tātou whakaaro ki te komiti kōwhiringa ki te whakahē i te takahi taiao. I mua i te Thursday the 2nd of July a te 11:59 PM. A pōpō, te rā mutunga mō ngā submissions. Ai, nau mai, hara mai ki te komiti kōwhiringa me o tātou aroha kia papatū anuku.
2: I tērā kaupapa taiao ki te kaupapa ki te pire English language, i kitea i puta ngā hua o te komiti whiriwhiri e pāna ki te pirera, hei tā te komiti rā e pai ana te hanga o te pire nei, ka hore he panonitanga ka whakarereke hia e rātou. He pēhea o whakaaro mō ngā mahi whakature i te reo Pākehā, hei reo ōkawa i tēnei motu.
4: He tino whakahē, kei te tino whakahē ki tēnei pire. Kāri te tata mate, te reo Pākehā. He kaha rawa kē te reo tā haereo ara ko te reo piki te ara ko te reo Pākehā. He kaha tonu, he takahi tēnei pire ki tērā mahi whakaraura i te reo Māori. He takahi hoki ki te mahi reo turi, te mahi reo turi hoki ara ko te New Zealand Sign Language. Ko ērā mōmō reo i rua, te reo Māori, te reo turi, me whakamana, me whakamana. Engari, kei te ora tonu te reo Pākehā.
2: Hei tāu, kei te ora tonu te reo Pākehā, kāore te reo Pākehā i te tāmate haere. Nā, ko te momo pēnei i tō pāpā i oke i te oke nui, kia whai mana te reo Māori i tēnei motu, i te nui o ngā pēhitanga i tō tātou reo i ngā tau kua hori. Kia o whakaaro he take kore tēnei pire i runga i te mōhio kei te ora pai te reo Pākehā i tēnei motu.
4: Ai, he pere kore take e tēnei, kore take. Kare he arai ki te tuku atu i te reo Pākehā. Ka tae e tātou te kōrero Pākehā i huri noi te motu, huri noi te ao. Huri noi te ao. Kei te ora tonu te reo Pākehā, nā reira he pere kore take tēnei, he takahi tēnei pere ki a rātou. Pērā ki taku pāpā me ngā reanga i whawhai mō te reo Māori. Kei te mōhio hau, he pire tēnei ki te whakaka, ki te whakamana i te hunga kā ki whero. Ko tērā te take o tēnei pire. He kore take tēnei. Engari ki te pāti New Zealand First, ko tēnei te wā ki a rātou, ki te whakamana, ki te tautoko i ngā whakaaro kā ki whero. Ko tērā te tino take o tēnei pire. Nā reira, me whakakore, me whakakore.
2: Tēnā koe, kaupapa whakakōpani marama. He hanga kaupapa e arohi ana e koe i tēnei wāhanga o te tau.
4: Ai, ko tēnei te tau ko whiringa pōti, ka tuku atu ki te ao ngā kaupapa here, ngā rongoā o te pāti kākariki ki ngā era momo raru nui, huri noi o ngā hapori a te wiki e haere mai ana, he kaupapa here mō te taiao e haere mai ana, tērā kaupapa here ki te whakatō i te wāriu, te tirohanga o te pāti kākariki ki te tiaki tai au hoki. Nō reira, ka tahara mai tērā, mō te ao, tērā kaupapahere. Me te mahi ki ngā hapori, ki ngā marae, ki ngā whānau, ki ngā rohea mutu, mō tēnei kōwhiringa tau, he aha te tirohanga o te pāti kākariki, he aha ngā kaupapahere o te pāti kākariki, ngā hui ki ngā hapori, huri noa i Aotearoa ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te whakautu ki ngā pātai o ngā kaipōti. Nō reira, ko te mea nui, kei a tātou ringa, ngā rawa, kia whakaora ai i te ao katoa. Nō reira, ai, kei te hara mai i ngā hui, ngā kaupapahere anō mō te tau kōwhiringa pōti.
2: Nā, e ai ki a koe kei te hara mai ngā hui, ngā kaupapahere anō hoki. A mō ngā whānau e hiahia ana ki te noho tahi ki a koutou. Kei hia e rā pito pito e rā details e noho ana e pai ai tā rātou noho tahi ki a koutou.
4: Ai, ai, ai. Ngā mihi nui ki a koutou, huri noa i te motu. Ai, he maha ngā hui hapori huri noa i te motu. Haere ki te whārangi Green Party, kei kōrā ngā details katoa. Mō ngā hui tahi, mō ngā kaupapahere hoki, pērā ki te kaupapahere tāke, i te hunga whai moni i ngā kaporaihana hoki. Kei kōrā ki te greenparty.org.nz, ngā details katoa.
2: Tēnā koe, ko te wānanga kōrero nei ka hiki ka nui rā te mihi kia tau ngā manaakitanga anō hoki ki runga i a koutou ko tō whānau. Kai ara takitaki ua i te pāti kā kariki, Marama Davidson, tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā koutou puatūroa, kia ora.
1: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
2: E hui ana ngā minita hi ika o te moana nui a kiwa ki te whanga nui a tara i tēnei wiki mō te hui a tau a te Foreign Fisheries Ministerial Committee. Anō reira, he whakakōrero i te kaupapa nei, ka mihi rā ki te heamana o te hui i tēnei tau, a minita mō ngā tini a Tangaroa anō hoki, a Shane Jones. Tēnā koe.
5: Ai, kia ora. E ke atu i te 3 tau ōku, e mau ana i te korowai mō tō mātou, mō te kāwanatanga, i wāinga tonu i enei motu me o rātou kāwanatanga ki te moana nui a kiwa. Ka mutu kei te hianu atu miriona tāra, ko te whakawhiwhia, mai ngā kamupene hao ika, mai ngā whenua nunui o te ao e hare ake ana ki tērā pito o te moana. Hihi ikai, hauhau ikai. Take o rātou i hare mai ai ki Aotearoa whakarau ikai. Nā te mea, ko mātou te tahi o ngā kāwanatanga, e hui tahi ana ia te kotahi tau i raro i te maru o te tahi tari tōna ingo ko te Fishing Foreign Agency. Kei Honiara, tēnā rōpū, etahi tāngata, pūkenga, mātanga, no Aotearoa, e tonongi ana ki reira, i etahi wā, mahi ai. Wetahi o ngā mahi e oti ana i a rātou, he whaiwhai haere i ngā tāngata kikino, kei te raweke i ngā tāngata e mahi ana i runga i o rātou poti, kei te whakapokepoke i ngā ture e pā ana ki te hāoika, kei te huna i ngā kāwanatanga o reira kia kaua rawa atu ngā moni e tika ana mā rātou e utu ki aua kāwanatanga e utua. Toko kei te wareware au toko hia rāne i ngā kaimahi engari kei te kotahi raupea. Ka mutu te pūtea i whakaranea ko te 19 miriona tāra. Nā, tēnā pūtea ka whakawhiwhia ki a rātou he pito mō te tahi tau, he pito mō te tahi tau. Nā, ko mātou tahi ko ngā poihākena, te hunga e whakawhiwhiana i te moni. Arei te mea ko mātou anakenake, engari ko mātou kei te whanga i a rātou ki te pūtea, nā runga i ngā moni āwhina ki te moana nui a kiwa.
2: Nā ia koe whāriki nei i te puna hitori o tērā whakaritenga. I kitea hei āpopo ka hiki te hui nei, karua ko tetahi o ngā aronga ko te whakakaha ake i ngā mahi ngā tahitanga o ngā whenua o te moana nui a kiwa ki te tiaki i ngā rawa tuna. He aha e hirahira nei tērā tuāhuatanga?
5: Maharatia tēnei kōrero e kō, e harai te mea kei te moana nui anake. Tēnei ngohi ko te tuna, kei te moana waiwai kei Indiana, moana waiwai kei te Atlantic, engari ko te mātotoru o tēnei ngohi kei te moana nui a kiwa. Ka mutu ko te nuinga o ngā motu e tino whiwhiana, ko te hunga e noho pātatana ki te wareu haka tingua mo te koeita, e noho pātatana ki te koeita. Ka mutu te kaupaihiniti kei runga, te kaupaihiniti kei raro. Kei kona te mātotoru o tēnei ngohi. Ka mutu ko te nuinga o enei ngohi e hauhaungi ana i wāinga tunu i ngā moana, kei raro i te whakahaere o ngā kāwanatanga, o ngā motu. Nā ka takatu te poti ki roto i aua wāhi, i aua rohe, nā ka meinga kia utua. Nā, ki te takatu ki waho ki te moana taitua, karangahie nei ko te waiwai taitua, nā ko tērā kito o te moana, e kore rau atu te moana e kitea, e kore rau atu te manu e kitea, e kore rau atu te aharane e kitea, tu atu i te ngohi kei te moana. Ka mutu ki te whakahaere ngie ngā poti wā rātou kūpenga me ā rātou rātonga hiika ki reira ora kauhi utu. Engari ko te mate kē ki te hihi rātou ki aua pito o te moana ko ai ka mōhio pēhe te nui, te tini rānei o te ika e riro mai ana i ā rātou. Nā koe tēnā te āhuatanga rereke a kei te moana nui a kiwa, nā te mea ko te nuinga o ngā poti e meingana me hi i roto i ngā moana kei raro i te whakahaere o ngā kāwanatanga o ngā moitere.
2: Nā hei, āpiti atu ki e ngā kōrero i ngā tata nei. Puta i a koe te kōrero e meana ka rahi ake te pūtea tautoko ka tukuna i te kāwanatanga. Hei, pūtea whakawhanake ake i ngā kaupapa hei i te momo ngohi tuna o te moana nui a kiwa. Nā te aha i whakatau ai koutou kia whakarahi ake i tērā tautoko marātou mā.
5: Mai te wā o te mate krauna, me te pēhinga o ngā utu, ko utaina ki runga i ngā motu ririki, mai ngā pakanga e muramura ana ki mea, ki Iran, ki rā wāhi, kua tino pakeke rau atu, kua tino uaua rau atu. Nā, ka whai whakaro ai mātou ki te whakakaha ake, tēnei tari ko te FFA, kia whai huruhuru ai rātou te āwhina atu i ngā kāwanatanga, whakako haere ai i wā rātou kaimahi, kei tēnā kāwanatanga, kei tēnā kāwanatanga, āwhina atu i ā rātou ki te whakakoikoi i ngā ture, kia puare tonu ai ngā mākete ki aua kāwanatanga, taira atu ki te wākahi hea rātou ki te hoko i ngā ngohi e putana i ngā moana kei raro i tō rātou whakahaere. Tā te mea ko ngā mākete nunui kei Uropi, ka kore tukua te ngohi kia tāmai ki roto, ki te totoko ake te whakaaro i wāinga tonu i ā rātou kāhore ngā ture. E awhitia ponongi ana e ngā kāwanatanga, nā ko tā mātou e awhinatu i ā rātou, ki te whakakoikoi i ngā ture, kia taurite ai ki tā Uropi e pai ai.
2: Tēnā koe nā, i ngā kaupapa mō ngā tini a Tangaroa ki te tei kaupapa whanaketanga i ngā rohe, i kitea i tukuna e koutou te 8.6 miriona tāra hei tautoko i ngā mahihanga i te marae o ngā motu ki te pokapū tonu o ngā motu. E ai ki ngā ātikara Koe a te marae tuatahi mō Ngāti Te Whitupū i roto i ngā kotahirau e rima te koutou. Anā te aha i whakatau ai koutou kia tautokona te rā kaupapa.
5: Tai mai tēnei tono mai te hapori o Taranaki, hari te mea mai te hapu anake, ka mutu, ka nui no atu te tātā mai o ngā āwhā ohanga. He mea pakipaki mai ana ki runga i a Taranaki, te korengatanga, haeretanga o te kōhinu, te aukatitanga, haeretanga o etahi o ngā kamupene. Nā, ka tatū i waenga tonu i a rātou te hapori Māori. Me rapu, me pēhea rānei te tahi kaupapa ka whakaputaputa ngi he mahi. Nā, ka whakaengia ngā moemoea roa noa e tāre wāna. Nā, ka tūpono atu ko ngā motu marae. Hari te mea, he kaupapa hou tēnei, engari te pūtea ko te whakawhiwhi e mātou ki a rātou hāngai tonu ki ngā mahi kāmaka mo te marae nei. Tēnā pea, ka hore etahi o te ao papāho me te hapori whānui e taungana ki tēnei āhuatanga te whakatū marae, te whakamaoro i ngā āhuatanga kāmaka o te marae, i te korenga o rātou e kite, he hapū te patanga o te marae, he hapū te tikanga me manaaki, e nei taonga e karangahia nei he marae. Engari, horakau au e kāpō ana ki tērā āhuatanga i waenga tonu i te hapori whānui, i te hapori Māori.
2: Tēnā koe kaupapa whakakōpani minita, e hare ana ko ngā whakamānawatanga mō Matariki, hei tā rereata Makiha ko Rehua kē te kai whakataki i te mārewatanga ake o te tauhou i te hokianga i ētahi anō takiwā ko Puanga. Anō reira, ka whakanui rānei koutou ko tō whānau i Matariki Karua, ki te ai mai he aha o whāinga o Tūmanako mō tēnei huringa tau.
5: Ia te kotahi tau ka eke ki te wā, ka mahuta mai a Matariki, ka kitea hoki ko Puanga, he whakatō rākau. E hari te mea no nā kua tatake nei tēnei āhuatanga i Timatai, i a mātou i te Tamariki. E rangi rawa te wāhi, te whānau a taku wahine tuatahi, he whānau matatau ki enei āhuatanga. Pēnei me te mēnei ka whānau mai he kōtiro, nā ka tukua te whenua ki te oneone mea ka tō he rākau kōwhai. Me he tāne, me whakatō he rākau karaka, he rākau pūriri rānei, me ko tāhau e pai ai kia tupu mai a Taitoa. Nā, mōhena koe hea te tikanga te kupu a Paruāruru?
2: Ka hore, tauhou ana te rakiau.
5: He tangata mahi ahu whenua. Koe tēnā te paru āuru. Eri te me he whakahore take i te tangata engari ko tanawa. Pūkenga ko te hoanga i te tangata. Nā, ko te rākau hei whakatō mō tērā momo pipi ko te karaka. Nā, ko te rākau hei whakatō mō te pipi pēnei a tāmati wakanene. Nā, ko te pūriri. Nā, e nei āhuatanga he mea ko mātou i a mātou i te tamariki he rangi rawa te whānau o taku hoa tuatahi. Wāku tamariki he tahi o rātou, ka āta whakarite he kai. Te tai tamaiti wāku ko pēnei tau i tana wahine no te whānau a hōne tōia. Ko tēnā kaumātua nāna te pakanga te tohe ki te karauna mō te tāke kuri i Arahi, ki Hokianga. Nā, koe tēnei te pito o te tau, ka tangohia he kai no te rangi, he mau no te whenua, he mau no te moana, he hua no te ngahere. Nā, ka whakarau i ka tia we nā kai, ka tahi ka āta whakaritea te rangi, ka karangahia te whānau, ka tukua te karakia, nā ka kāinga ngā tahitia e nā kai, nā ka ea a Matariki.
2: Ko Rauatu e rā kura ki taku ki te kānui rā te mihi, Minita Shane Jones. Tēnā koe.
5: Hei gona e ko.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
2: He whakaari hou, ka rewa i te pai, he whakaari nā ngā tifas mō Matariki, ko Māreikura, me aro koe ki te hā o Hine Ahuone. te ingoa o taua whakaaturangara. He whakaari, hei whakanui i te mana, i te rerehua o ngā wāhine, nā ka tū te whakaaturanga nei ki roto i te whanganui a tarama i te tuatoru ki te 11 o Hūrae. Hoi no, hei whakamārama mai i te whānuitanga, ka mihi rā ki te o ngā pauwhakahaere, ki te o ngā kaikōkiri o te kaupapane, ki te hāmama hohua i te whakaari ko tēnā koukou katua ia. Ngā mihi nui.
6: Tēnā koe, kia ora.
2: Hei, āpiti atu ki aku takitaki i ngā tata nei. Tēnā whakamāramahia mai te whakaaturanga o mā Raikura. He aha tōna aronga nui.
6: Ko te kaupapa o tēnei whakaaturanga o mā Raikura. Ko te aronga nui, he reta aroha, he tuku i ngā mihi ki te ihi, te wehi, te wana me te mana o te wahine. Ngā tauira whakakitenga, ngā manutaki, ngā hui a kai manawa, ngā whāia, nā rātou te huarahi i para mō mātou o ngā titifa, ko tā mātou, he whakanui i a rātou, he whakamana i a rātou.
2: Karawe ki nā ho mō ngā whānau, kaore i tino mō, tēnā huai mā ngā tifas.
6: Ko mātou ngā tifas, he tira kuini whakarākei Māori mātou, no reira, Māori drag queens. Tōko whāo mātou, tuatahi ake, tifa namatahi, ko ia te kai hautū i te waka, te kai kōwhiti ia mātou, ko Dame Jathan tōnei ingoa, he uri no te tairāwhiti no Hāmoa a no hoki, ko tifa namarua, ko ia te wahapapa o te whanganui ātara, ko Slay West tōnei ingoa, he uri no Tainui waka, tuatoru, namatoru, ko Pānia, ko ia te ngākau māhaki o te kapa, he uri no ngā wai o tūwhare toa, ka mutu, ko tēnei kuini rerehua e kōrero ana ki a koe i tēnei ata, ko tīna koukou katoa tō kuingoa, no te nehenehe nui o Maniapoto, ngā puhi, ngā tihi kairo, ko taha ki au, ko te taha o te ao Māori o ngā mahi haka anō hoki. Anō reira, ko mātou tōku whā, te tira kuini whakarāke, engari, ko te hāpai o, ko Ngāti Tifa me ki ara ko tō mātou pēne, ko te whānau whānui, e hāpai ana i te kaupapa kimuri, kia pai ai te mahi ngā amorangi kimua. Ai.
2: Ai, mihi ana, mihi ana i ena whakamārama. Kātahi koe ka whāngai mai mō ngā kuini whakarākei Māori e whā. Nā hei, āpiri atu. Nā te aha i hiri ai koutou ki te waihanga i tēnei whakaaturanga.
6: Kua roa nei te wā mātou ko te tira e kōrero ana, e wānanga ana ki te whakatū kaupapa pēnei. Nā reira, i whakaro ake mātou, tāri a te wā ka kutena kaupapa ki te ao. Nā wai, i tuku a ko tēnei te tau kia pēra. Ko tā mātou noa, mai kore ake te wahine e kore rawa mātou e ora i tēnei ao. You know, i whānau mai mātou i te kōpū o te wahine, tāria te wā, ka hoki atu ki te kōpū o te wahine ki te

0: tēnā koukou katoa te hāmama hohua. Tēnā koe.
1: Tēnā tātou.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
0: E 8.6 miriona tāngata te kāwanatanga pūtea hei tautoko i te hanga o ngā moti marae ki te pokapū o ngā motu, ka tū te marae hei kāinga mō Ngāti te Whiti, hei wāhi hoki mā te hapori whānui. Hoino hei whakakōrero i te whanaketanga nei, ka mihi rā ki te minita whanaketanga Māori ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
3: Tēnā koe o mihi kamehameha me te whakapāho hoki i te kaupapa mō te marae hou. Ki Moturoa, ki Ngā Motu, me te tautoko atu i a Ngāti te Whiti, i tō rātou ngana ki te hangā i tēti marae, me te mōhio hoki, ko ngaro te marae i Nuparemata mō ngā tau, ko tahi rau rima te kaupia.
0: A kia whaiau i te tērā tēnā ia, a minita, hea hau o whakaro mō te whanake tangara o te marae hau, a karua he pēhea te whakapakari i te hononga ahurea me te ohanga o te taone anō hoki.
3: E hoa, ko ngaro te titi marae i ngā motu mo te kotahi rau rima te kau tau. Koenei hoki titi kaupapa whakamiharo rawa ki te whakarewa i te ahurea me te tuakiri tango ngai tāua me te ati awa ki tērā taone me te mōio hoki. Kei reira, kei te taone o Nuparemata e ti mahi raupatu kino rawa i ngā rautau kahuri. Nā rea koe nei hoki e whakakite ana, ai te whakaatu ana, he mana whenua, he tangata whenua, he ahika tō te taone, arā ko Ngāti te Whiti tēnā.
0: Nā hea haki o whakaro ngā hua, ka puta ki te hapori o reira i tēnei momo kaupapa.
3: A tū tērā whare hei pātaka kōrero, hei pātaka kai. Ka tū hoki hei āhuru mōwai, hei te wā o te ngaru nui me te āwhā nui. Ki te whakarite hoki te manaaki, ki te hapu, ki te iwi, engari ki te hapori whānui. He moe o ana tāua, kia puta mai a te tāruki a tāwhare mātea me ona waipuke, ngā waipuke a Tangaroa, ngā hau a whiowhio o tāwhare mātea, ki hea haere ai te hunga me te maria. Ki te manaai! Nā reira, ka tāia hoki te whakarite i ti tūranga mahi, i o rātou mahi, me te rewa hoki e ti mahi, tāpoi, ara anga mahi Pākihi tāpoi nei.
0: Nei, mohio ana e pauhare ana te wā. Kaupapa whakakōpani i haruru te whenua i te nui o ngā whakaroa te tūmatanui e pānaki te Conservation Amendment Bill, ko te wāhanga whakauea i ngā kare āroto, ko te wāhanga kōrero ana mo te whakamāmā i ngā here e māmā ake ai te whakawhiti, te hoko atu rānei e te hio ngā whenua nāwai, ka whakakorea tērā wāhanga. Heaha te take, ngā take rānei i whakarereke ti ai, e tahi o aua wāhanga i te pirera, e koe.
3: Tuatahi a... e tino aroha ana te marea ki te taiao. Kei reira hoki aku whaako, aku kare aroto. Tuarua kare au i te hiehie ki te whakamataku i te hoiho. Nā reira, tikana ki te rongo aku taringa, areare atu aku taringa ki te auwe a tēnā tēnā me te whakaro, me tikaro atu i era rerenga kōrero i tōna pire. Kia kite mai hoki te marea e areare tāringa atu ana atama.
0: Nā, e tūnei, ko Matariki, ko Puanga, ngā whakamānoatanga,
3: Puanga.
0: Whakamā o whāinga tūmanako mō tēnei huringatau.
3: Kia tuku atu i ngā mate, hei koha atu ki a Pōhutu Kawama, ki te whakatairanga i te oranga tēnā tēnā pērā i a Matua Whatarangi, ki te... whakahua ki whakapuare hoki i te tauhau.
0: Ko te wānanga kōrero nei kā hiki me ngā mihi o te wā. Minita, tamapotaka, tēnā koe.
3: Mauri ora.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
0: Nā he hōtaka kaupapa Māori, kua rewa i te pai he kaupapa hei āwhina i ngā kaimahi ki te whakapakari i o rātou pūkenga hei tautoko i ngā whānau mā te mātauranga Māori, i ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tupuna, a ko te ingoa o te kaupapa ko ngā kau aroha whakaimahi, ai tāku i ki te ai he mea kōkiri, tēnei hōtaka e tupuna parenting, a ko Liz, rāua ko tōna māma Helen Hart, ngā kai kōkiri, hoi anō, hei whakakōrero, ai te hei whanga mai i te whānuitanga o tēnei kaupapa, ka mihi rā ki te te o ngā pauwhakahaere o te hōtaka nei ki a Ngāroma Whiting. Tēnā koe.
4: Kia ora, kia ora.
0: Ngā mihi o te wā ki a koe Ngāroma, nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero. A tēnā whakamaramahia mai a te kaupapa o ngā kau aroha mō ngā kaimahi. He aha tōna aronga nui.
4: No reira, ko ngā kau aroha mō ngā kaimahi a tamātau mahi matua. He kaupapa whakangungu tēnei mō ngā kaimahi, ngā mātanga e tautoko ana i ngā whānau Māori. Nā, ko te aronga nui o te kaupapa, he whakahoki i ngā mātauranga me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna, kia whakatīnanahia ai nei mātauranga ki roto i ngā mahi o ia rā. Nā, tēnei, e rua ngā wāhanga o te haerenga o ngā kau aroha. Te wāhanga tuatahi, ka ako ngā kaimahi i ngā mātauranga, ka whai wāhi hoki ki te hono ki o rātou ake whakapapa, ki a rātou wheako hoki. Te wāhanga tuarua, ka ako rātou me pēhia te raranga i ēnei mātauranga, ki roto i o rātou mahi, kia hāngai ki ngā whānau e tautoko hi ana i rātou.
0: Nā ia koe e whāngai mai nei i te whānuitanga o te kaupapa i ngā wāhanga e rua kei roto i te angaanga anō hoki. Tēnā he aha te hiranga o te tuku i ngā mātauranga whakatipu tamariki a ngā tūpuna Māori ki ngā whānau i ēnei rā.
4: Ko tā mātou, te nuinga o mātou mahi, ka mahi tahi mātou ki ngā kaimahi, mā ngā kaimahi e tukuna tēnei ki ngā whānau. He oi i te wā, ka kawea tēnei kaupapa ki ngā whānau. E rua ngā momo kōrero karanguna e mātou. Ko tētahi, ka mea mai ngā whānau, kua whakamana tēnei kaupapa, i te huarahi whakatipu tamariki e whai kē ana rātou. E piehia rātou te whai rānei, kua kitea rātou, kua hoatu ngā kupu, me te mātauranga hei tautoko i aua tikanga ma rātou. Ko te whakaaro anō, kua huakina te tatau, tēnei kaupapa, he ara. Kia hoki rātou ki ēnei momo whakatipuranga whānau. Ko ngā kaimahi, ka whakātu i a rātou me pēhia, he rautaki anō mā rātou te whai.
0: Tēnā koe, ka pai te rongo i te whakapono a ngā kaimahi ki te kaupapa nei. Nā runga i te mōhio ku a rewa ki tēnei kaupapa. He hanga hua kua kitea i ngā kaimahi. He hanga hua rānei kua kitea e koe i ngā kaimahi i whai wāhi ki te hōtakara.
4: E rua o mātou aro matawai mutuake, kua oti mō ngā kau aroha, mō ngā kaimahi. Ko tētahi o aro matawai, he pūrongo social return on investment. He tino nui te hua o te haumitanga i kitea. Mō ia tahitāra, tātou pūrongo mō ia tahitāra, ko te whakautu, te kauma tahitāra 20 hēneti, te whakaokinga. Nō reira, whakahirahira nui tēnā. He oi hunga ngā mea nui aki tēnā. I kitea e nei aro matawai, ngā putanga, a ngā kaimahi, Ngā whānau, katau tuku rātou. Nō reira ia, ētahi o ngā hua mō ngā kaimahi, iwa te kaumārua paihinati i ki mai kua nui ake tō rātou māramatanga ki ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kua pakari ake hoki o rātou hei ngā ahurea. Waru te kauma waru paihinati i ki kua kaha ake tō rātou whai wāhi ki te hāpuri. Kua piki ake tō rātou maia me te whakamana i a rātou anō. Anā mō ngā whānau, ka tautoko i ngā kaimahi, e ai ki ngā kaimahi, iwa te kaumaturu paihinati o ngā whānau i whai hua, mā te piki ake o te māia ki te whakatipu tamariki, me te whakapakari ake o ngā hononga a whānau. Waru te kauma iwa paihinati i whai oranga ake mō tō rātou hauora hinengaro. Rima, whetu te kauma iwa paihinati i kitea he pai ake ngā whanonga o a rātou tamariki me te oranga o te whare o te whānau whānui. Nō reira, koinei ngā hua e tohu ana kei te whakatinana hea tēnei mātauranga i roto i ngā whare o ngā whānau.
0: Rawe te rongo i te nui o te tautoko me te tūmanako, ka āpiti hia he tautoko anō. Rawe hoki te rongo i te whānuitanga o a koutou
4: Ai.
0: mahi rangatira. Anō mātou te waimari e te whai wāhi kōrero ki a koe. Te o ngā pauwhakahaere i tūpuna parenting ngā roma waiting. Tēnā koe.
4: Tēnā koe.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
5: E ai ki ngā rangahau hou nā tokatū ake ko ngā rū whenua tonu, te aitua taiao e tino whakaueue nei i ngā whakaaro o te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa. Hakoa e mohi ana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari te haumaru o ō rātou whānau, he nui tonu ngā ārai e whakapōturi nei i ngā mahi whakahaumaru i te wharepē nei i te utu me te whaiwā. Hono hei whāngai mai i ngā kitenga o te rīpoatara ka mihira ki te pauwhirinaki i tokatū ake rā i te Natural Hazards Commission ki a Matthew Gifford. Tēnā koe.
6: Tēnā koe hoa o tira. Kia ora tātou. Ngā mihi kia tātou i tēnei rā.
5: Kia ora. Nā i mea rā hau i ngā tata nei, puta i a koutou tētai rūritanga hou, survey e aropu ana ki ngā rū whenua. He hanga ki te ngā matua o te rīpoatara?
6: E kia ana tēnei rīpoata i kōreo mai nā koe, ko ngā rū whenua tonu, te tino mea e māharahara ana te nuinga o tātou e noho nei i Aotearoa nei. E whakaaro ana te tokomaha mena ka pā mai he rū whenua ka kino pea o rātou kāinga, o rātou whenua hoki. Kei te kaha tonu tau a wanga wanga puta nui e te motu. Nō reira, ko te mea pai, ko te mea whakatena tena, he nui kē ngā tāngata e mōhio ana, he aha ngā mahi, hei mahi ngā mā rātou, hei whakapai ake i te haumaru o rātou kāinga. Tata ki te whetū te kau paiheneti o te hunga i uia e mātou, tata ki te toru hau whā o ngā kaipupuri whare, i ki mai ai e mōhio ana mātou, he aha ngā mahi, hei mahi ngā māku. Engari, aha ko te mōhio, ko te mate kē, kaore anō kia tino mahia. Ko te utu te raru, ko te kore wā te raru, me ētahi atu mea nui e whakapau taima ana i tēnei wāne, ko ēne ngā ārai nui o te hunga uiui nei. Ko tētahi atu mea i kitea, mena ka oti i te tangata ētahi mahi whakarite, ka rongo tunu i te mārie, koe mimiti haere te māharahara mō tō rātou whānau.
5: Nā, papai te rongo i te nui o ngā kainoho, ngā kaipupuri whare anō hoki e mōhio nei ki ngā āhuatanga whakahaumaru i o rātou anō whare. Hoeno, hei tāu, hei tā te ruritanga, kahore anō te nuinga o rātou e mahi nei i aua mahi. He aha te take, kaore anō rātou kia whakarite i o rātou kāinga mō te tūpono ka hua ake he rū whenua.
6: Mo te nuinga, e ai ki ngā rangahau, mo te nuinga, e mōhio ana rātou he mea nui te whakarite, engari pukumahike, kei te pēhia hoki e ngā utu nui o te ohanga i tēnei wānei, ko ngā take nui i puta i te rangahau, ko te utu, ko te kore wā. Kāre hoki ētahi e mōhio me timata kihia. Toko maha hoki ka whakaaro ake he nui, he uaua, he utu nui rawa, ngā mahi whakakaha whare, nō reira ka waiho noa mō muri ake. Engari, ko te kōrero nui, kāore e tika kia oti katoa i te wā kotahi. E hara i te mea me matua oti i a koe i te wā kotahi. Ka taea tonu te tīmata i ngā mea māma, ngā mea ngā wari noa i nā ia nei, ko ngā mahi nui ake ka waiho hei kaupapa mō muri.
5: Nā, hei tāu, kāore te nuinga i te mōhio ki whea tīmata ai. Nō reira, he aha e tahi mahi māma ka tae ngā whānau te mahi.
6: He nuinga mahi e hara i te utu nui, engari he nui tōna painga. Hei tauira, he rea ngā whatapukapuka me ngā taonga teitei ki te pakitara, whakapirihia ngā taputapu kia kore e taka, nekehea ngā mea taumaha ki ngā papararo. Me mōhio hoki te whānau katoa ki te whakaweto i te wai, me te hau me ngā kahiahiatia. He mea nui anō kia kōrero tahi te whānau, kia wānanga tahi te whānau. Mēnā ka pāmai he rū whenua ki tō kāinga, ka aha tātou, ka mea ka kihia koutou hui ai, mēnā ka puta i te whare, māwai koutou e whakapā. Ko ia nei te whakarite, he mahi māma noa, engari ka whakaheke i te tūraru, ka whakakaha i te haumaru o te whānau.
5: A tēnā koe i e nā kōrero ārahi hei tīmatanga mā ngā whānau me nā kāore anō rātou kia tīmata i e nei momo mahi. Nā, i kitea te kaupapa o Don't Wait for the Wow, i te karere whakatairanga. Tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te rā kaupapa.
6: Hei, ko tēnei kaupapa, Don't Wait for the Wall, ko te aronga o tēnei kaupapa, kau e tatari kia pāmai he rū whenua, kātahi anō ka mahi, me tīmata kē i nā ia nei, i tēnei wā tonu. E mōhio ana mātou, kāore ngā mahi katoa e tere, e māma, e utu iti hoki. Engari, he maha tonu ngā mea ka tāia e koe te mahi i tēnei wā tonu. Ko te whakaaro, he mahi ātahanga te whakarite. Ka tīmata koe i ētahi mea māma, kātahi ka haere tonu, ka piki tonu. Tērā pea ka oti ētahi mahi i tētahi ahiahi kotahi. Nō reira, ko ētahi anō, ka roa ake, ka hiahia tohutohu mātanga. Engari, ko te mea nui me tīmata, ia te mahi, ka mahia e koe i tēnei rā, ka mea ka mimiti ake ngā raruraru, ka iti ake ngā raruraru, a muri ake nei i ngā pāmai he rū whenua nui.
5: Kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta he imua i te whakakōpanitanga, he kōrero whakatipiau.
6: Ai, i mea, kāore kore ka mea i rongo nei tātou i te karere i puta mai i Mindanao i te Philippines i Nanahira, ko te rū whenua nui i reira. He whakamaumahara nui tēnā kia tātou, ka puta mai ngā rū whenua, kāore he whakatūpato, he nui ngā pānga ki te tangata. I puta hoki ngā whakatūpato tai āniwhaniwha i pōneke nei, i ngā pōne, he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. I konei i Aotearoa, he wāhanga no iho ngā rū whenua o te noho ki tēnei whenua nei. Kei runga tātou i ngā rārangi whati, ngā fault lines, ka piki ake anō ngā rū a ngā rā kei mua. E hara te pātai mēnā ka pā mai, ko te pātai ke kuairi te rā nei tātou. Nō reira, mō tātou te Māori, e hara te whakarite i te mea tiaki whare anake, he tiaki i te whānau, he tiaki i ngā taonga, he tiaki i te kāinga, he tiaki ngā hononga ki te whakapapa. Nō reira, he mahi manaakitanga tēnei he tiaki i te hunga e arohai nāna. Kaore e tika kia taumaha te mahi. Ahakoa he iti noa tāu mahi, he painga tonu tōna. Ka mimiti ake te tūraru, ka tāharahara, ka nui ake te māia o te whānau i te wā ohotata. Nō reira, ko te kupu whakamutunga, āku ko te kupu matua, kaue tātari, tīmata i tētahi mea i tēnei rā tonu, kakaha ake i reira.
5: Tēnā koe, nā ko rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga.

0: Jeg kunne ikke tro hvor de nu ikke måtte denne kulte kattor, skal det måske denne mange pulong og i denne havre. Det at tunne ikke og kulte i det og i det dagen og vate. Kanskje har et i fejre kende. Jeg har en panon i tanga at minite inga takke pappa tafai at tama potaka. Kite pire conservation amendment. Hvor de nu ikke et i kite hautapu tuatahi an fonterra. Men har kine kina e fejre kende. Kua ta huri te minita i te papata whai, te minita tiaki taiao a tama pōtaka ki te āta panoni i etahi āhuatanga o te Pire Conservation Amendment. Kaore te marea i o rata ki te rā pire me ona āhuatanga i ngā wā o mua. Nā reira, kua ta ringa whakarongo te minita kia ta huri ake tātou kia tama pōtaka.
1: E hoa i auwe te marea i areare a kutarenga i tukua kia tikaro mai a ngā whārangi hokohoko i te whenua. I tēnei wā, ko tau atu tēnei pire ki te komiti tiro tiro.
0: Ai rānei me he mea he whenua kei raro i te maru o te papāta whai, kāore e whakamahi āna. Ka whakahoki a rānei e te minita nei e tamapōtaka ki te iwi Māori o tira, ki te iwi ki te hapū rānei nō rātou tau a whenua i te tuatahi a nei tana whakautu.
1: E hoa, ko kite tērā tauire i ngā whakataunga kreme, tai atu ki e ti atu huarahi pērā i a korore popā. Ko waika hua, ko waika mōhio, haia whea tutuki ai tērā wawata o ngā iwi, engari ko tāku i tēnei wā, e āmine ana ki te marea me te mōhio hoki, me pai ake ngā mahi i roto i te whakawhitinga whenua ki te whakahoki ki ngā iwi.
0: Kua huraina mai e Ngāti Hauwa, Ngāti Koroki me Fonterra, he pou e tohu ana i tā rātou kaupapa hou e kia nei ko wai ora wai mate. I huraina mai tēnei pou i muri iho i tā rātou hautapu tuatahi, hei whakamānoa mā rātou i a matariki. Ara, kuia tēnei ko te hautapu tuatahi, kua te whakahaere hia i raro i te maru o Fonterra. Kia te huri ake tātou kia Norman Hill o Ngāti Hauwa.
2: Ko te waimate, ko te waiora, te kaupapa e pāna ki te pau. Kei konei ngā kaupapa infrastructure. Ki tēnei taha ho tō tātou nei whare nei, ko te waimahia. Ko te waimahia te ingoa o te wastewater treatment plant. Nō reire ko te kaupapa ki, kia kino kino haere te wai, kia pua wai te ora. Kei konei a Ngāti Hauwa, kei konei hoki a Ngāti Koriki Kaukura. Mā mātou nei, hei arataki, hei tiaki, tēnei kaupapa o te matariki, o tēnei wā whakahirahira, mō ngā kaupapa o tō tātou nei ao Māori.
0: Ki te waipaunamu i nei anei kei te āta aro takengia tonu tia te aneatanga ki kai koura i rungi te whakapae kua mutu te kino o te huarere ki reira mō tēnei wā nei. E rua marama o te ua i heke iho ki kai koura i te rua tekau mā whā haora noiho nei. Nā ko nā hoki kā hamahamahia te takiwā. Ko tōna kotahi rau rima tekau tāngata i mate ki te whakarere i o rātou kāinga nā te waipuke. Kei te rere whakateraki te huarere kino nei i nei anei, tērā te whakatūpato, tainoa ki te mutunga o te rānei, ki te whanganui ātara te wairarapa, taranaki me te matau a Māui, kei hau kerekere hia ki te hau pūkeri me te ua tātā. Kua whakarewa hia e te rōpū kā kāriki, tētahi o arātou kaupapa here mo te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Anā, ko te kino e hua ake ana i te pākawa ota arā te nitrate me te pāwheratanga o te papamoana. E tahi o ngā whāinga tuatahi anga kā kāriki, hei āta wero, hei āta whakapā taritari mā rātou i roto i tā rātou kaupapa here hou nei. Ko tēnei kaupapa here hou e hāngai pūana ki ngā awa me te moana, ko te hia hia o ngā kā kāriki kia pai te wai hei inu. Kia pai te wai, hei kaukau, huri noa i te motu. Nā hei tā te kai arahi taki rua a Marama Davidson, ko tētahi ara ka whāia e rātou e te tuki ai e nei āhuatanga o te kaupapa here hou nei. Ara, kia rua rua ake ngā kau. Ka pēhea nei te pānga o tērā momo whakatau ki ngā kai ahuwhenua Māori. Kia te huri ake tātou kia Huhana Linden o ngā kā kāreki.
3: Me whai whakaaro tātou ki te wāhanga Māori o ēnei mahi ahuwhenua, e rereke ana ki tauiwi mā. ki te taha Māori nei, mātou ngā iwi noho whenua, ko te taiao, anō, ko te ohanga o te Māori, he tino rereke, te tirohanga. Me te meano hoki, ko tā te ropu kākāriki, e hihiana ki te mahi tahi ki te iwi, ki ngā trahiti whenua Māori, ki te ohanga o te Māori, kia whai huarahi, kia whai rautaki, te mahi tahi, hei waka haurua, mo te ora o te taiao, anō mo te ora o tō tātai iwi Māori hoki.
0: He whai ake nei e tīwi ko ngā hā kinekina. E hiko hiko haere ana te wairua ki roto o Wimbledon i tēnei wā nei, i tērā o ngā whakataetae nui tai ore ore o te ao, e kuhu atu ana ki te wāhanga ki ngā whiringa whānui. Anā, ko tētahi o ngā whiringa whānui, ue hoa mai hi kaka ana ki te mātakitaki, ko Novak Djokovic, te tautohito o te ao tenehi, ki te namatahi o te ao tenehi nāianei. Kia Yannick Sinner. Koe rā ngā hā, kinekina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
5: Ko maunga tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai, haere mai.

Nā kua anō, te honore nui. Kia tuku atu ngā reo whakamoumiti ki te waehingaro mō ngā tini manaakitanga. Kua roa, e whiwhi nei mātou, no mai rāno, no te wā o ngā mātua tūpuna, tainoa mai ki tēnei wā. Ka tuku anō tēnei inoi, kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga, ki rungi a tātou katoa, i te wā tonu nei, i te roanga o te rā nei, i ngā wā katoa. Kia tau te rangi maerie, huri noa.

E tika ana ki anui tonu ngā mihi atu ki ngā āhuaranga whakamiharo katoa, orunga i te rangi, orunga anō i te whenua, puta whānui atu ki ngā rohe kāinga, ngā rohe whenua o ngā whānau o ngā hapū, o tēnei o ngā whenua rangatira o tātou, ki te tokerau nei, ki te tonga, te hauāru, ki te rāwhiti. Ka nui anō ngā mihi ki a koutou, e ngā tini whanaunga karanga maha huri noa, e ngā reo, e ngā mana, ngā kaumātua, ngā rangatira, ki ngā tuakana tēnā ngā tuahine anō hoki i roto i tēnei wahanga o te tau, i tēnei wā, e whakanui ana i te tau hou, he timatanga hou mā tātou, kia taha atu i ngā taumahatanga o muri, kia anga whakamua tātou i runga tonu, i ngā whakaaro nui tonu, te whakaū ki tō tātou mana motuhake, tino rangatiratanga.

tuku a te wairua kia rere ki ngā taumata o te ora. He ārehi o tātou whakaaro, a tātou mahi, me tō tātou whai i ngā tikanga tuku iho. Kia ū ki te tika, te pono, me te aroha, i roto i te wānei, i te roanga o tēnei rā, i ngā wā katoa. Kia mau, kia ita, kia pupuri, kia whakamaua, kia tīna, tīna, haumie huie tāiki e.

Kia kina tātou ia tātou anō, ko ngā reanga katoa, tāne mai, wahine mai, tamariki mai, kia kaha mai tātou, te āta tiaki tētahi ki tētahi. Kia noho marika ai tātou i roto i te taiao ora, kia pai te rongo atu ki ngā reo kōrero, ngā kōrero pai, kia pai anō ngā āhutanga, ngā mahi ka mahi, hei painga, hei oranga tunutanga, mō tātou, hei oranga, hei painga mō te katoa.

Te reo o ngā manu te oro ko ahau tēnei ko hōri. E mihi kau ato ana hakoa kei hea koe hono mai ana i tēnei ata i tēnei rā. Tēnei rā hararei a motu. Ko te timatanga mai pea o te huringa whakaaro, o te ao torunga pū, o te ao Pākehā, ki ngā whakaarotanga o te ao Māori. E whakanui tia ana te pikinga ake a puanga me matariki i te rangi. Hei tohu mō te tau hou. E kore e motu, e kore e motu ngā whakaaro nui tonu ki te hunga kua whetirangi tia, e kore rātou e wareware tia. Kua hau tonu tēnei ko hōri e kawe ana i ngā pāhotanga o te wā nei, tai ake ki te waru o ngā haona, muri mai te waru ko ngā karere, me te wahanga o te ata a ko Lees, te kai whakahaere. Tānoa ki te tekau o ngā haora, atu i te tekau ki te tekau mārua. Ko te hā ora harikoa i tēnei ata e aroa atu ana ngā whakaaro ki ngā waiata o mua i roto tonu i ngā whakaaro ngā maumaharatanga kia rātou ngā tāngata o aua wā i te wā i whakapota atu e ro o ngā waiata ki runga i ngā iarere. Nō reira rā, hako kei he koe o hono mai ana ki tau marika mai ngā tini manaakitanga me ngā āutanga pai katoa ki rungi a koe. I tēnei wā, i te roanga o te rā nei, kia hari, kia koa koe, i tēnei rā, i tēnei rā, i tēnei wā, whakanui, he wā hou mā tātou, he timatanga hou, ko te tau.

Kua tata mutu ki a hau. Mō te wā nei, muri mai te waru ka pota anō ngā kariri o te wā. He waiata anō a muri nei, he kawai ake tātou ki te taumata o te haora. Nō reira rā kia mau kia ūtonu mai, ka hoki mai anō a hau. Muri atu i te tikau o ngā haora mō te wahanga te hā o la harikua. Kia ūtonu mai ngā ngā whakaarotanga pai, kia kaha te aroha tētahi ki tētahi tātou, kia tātou. Huri noa, kia mau kia ū, tonu mai.

0: Kei a kūrangatira, tēnā koutou katoa, Scotty Morrison. Tēnei e mihi atu nei kia koutou I te reo I rirangi o Wātea, a nei e whai ake nei ko ngā pūrongo o te hāora. Ka mutu e tīwi, kei te wero hia tonutia te minita tuarua I ngā take whare, a tama pōtaka. Ai rā nei, ko te tuki I aia ngā whāinga I a ta whakarite ai e pāna ki ngā whare ohotata. Huri rawa ake e tīwi ki te hautapu tuatahi a Fonterra, me tā rātou tūhura pou hei tohu I tā rātou hautapu tuatahi me te aro nui ki ngā tikanga Māori. A, tai atu rā e tīwi ki ngā hākinekina I tēnei hāora nō reira, whakarongo tonu mai kia Wātea. Hei tai etahi kāore e te tuki ana I te minita tuarua I ngā take whare I a tama pōtaka. Ngā whāinga I a te whakarite ai hei whakatutuki māna nā kia whai wāhi ai a te tokomaha ki ngā whare ohotata. Nā, koe nei hoki a tetahi o ngā whakamātautau whakahiato ora kei mua I tēnei minita nei, kei mua I a tama pōtaka. Engari hei tāna e mahi nui ana tēnei kā wanatanga ki te whakatutuki I ngā whāinga e pāna ki ngā whare ohotata kā mutu. Nā tēnei kā wanatanga kua toko iti ake ngā tāngata kei roto I ngā whare taupua hōtērā mōtērā rānei e noho ana. Kia tahure ake tātou, kia tama pōtaka.
1: Tēnei whanga matua rā, te whanga matua tuawaru o tēnei kāwanatanga haumi. Ko te whakaiti te tokomaha o ngā whānau, ngā tamariki e nohona ki ngā hōtērā. Pērā I ngā tiriti o Hamutana ki te uru nei. Me te mōi hoki kua kua tanāko a tēnā tamaiti kua puta aki te tangotango me te pō uriuri o ēnei mō tērā hōtērā. Taino ki tēnei wā, I te wā I uru au ki ēnei mahi tōranga pū. Neke atu, I te fitu rau tamariki. Te nuinga he Māori e nohana ki ngā hōtērā ki Hamutana nei. I tēnei wā, tata ki te kotahi rau tamariki e pai ana tōna haerenga.
0: Kua huraina mai e Ngāti Hauwa, Ngāti Koroki me Fonterra, he pou e tohu ana I tā rātou kaupapa hou e kia nei ko wai ora wai mate. I huraina mai tēnei pou I muri iho I tā rātou hautapu tuatahi, hei whakamānoa mā rātou I a matariki. Ara, kuia tēnei ko te hautapu tuatahi, ko a te whakahaere hia I raro I te maru o Fonterra. Kia te huri ake tātou kia Norman Hill, pou tiaki taiao o Ngāti Hauwa, rāua ko Tana Luke, te pou tikanga Māori o Fonterra.
2: He ngākau nui ēnei mahi, he ngākau nui hoki, ngā kaimahi o tēnei kamupine. Nō reira, kia tūwhira te wāhi, kia tūwhira te wāhi ara e pāna ki ngā mahi tū hono hono ā. Ki tēnei mahi whakaharahera e pāna ki tēnei kapapa o te matarikiki.
3: Hautapu ki hautapu, koinei pia te tauira, mō tātou, whekitere o te mātāpuna, puta noa I te motu. Mihi kauana ki tēnei whekitere me ona kaumahi, anō ki ngā iwi o konei, e tautoko tēnei āhuatanga, e ora poi o ai te wairua o matariki.
0: Kua hui ngā kaunihera katoa o te rohe whānui o te tai tokerau ki te āta whiriwhiri I te anamata mō rātou. Nā te kaupapa a te kāwanatanga e kia nei ko Head Start. Ka tīmata ngā kaunihera o te tai tokerau ki te āta whiriwhiri I te arakei mua I a rātou. Ina rā hoki ko te whāinga o te Head Start. He whakakotahi ngā kaunihera maha kia tū ai he kaunihera kotahi. Kia tahuri ake tātou kia Ruben Taipari a māngai mō ngā iwi. Kei roto I te tai tokerau e noho ana.
4: Rere ke tātou te iwi Māori o te huku ki, ki te tau iwi engari ki te motu. Rere ki te motu, te nuinga o te huku, o te taitukurau whānui, he Māori. Nā rere kei hea nā whakaro o te māngai o te iwi Māori, tētahi, te tuarua, te hononga, o nā kaunihera ki ngā whānui me nā hapū, kei he te māngai mō nā hapū me te iwi, co-governance rānei pia, te kōrero o tēnā, e whakai tēnā, te co-governance, pai tērā kōrero, a mea te raro I tō tātou tiriti waitangi.
0: Hoi nō rei tīwi, hei whakatepe ake, kua tahuri atu ana hinara ki te hoariri, ki a reipa, ki a tautoko hia tā rātou kaupapa e pāna, ki te rāhuitanga o ngā momo pai papori katoa, ki te hunga kei raro iho I te tekau mā ono ngātau. Kāre Aotearoa tuatahi, kāre hoki a ACT, I whakaae ki tēnei kaupapa a ngā hinara ahakoa, he hoa haumi a rāua I roto I te kāwanatanga I te taha o ngā hinara. Nā reira, ka tahuri atu ngā hinara ki a reipa, mei kore noa e tūpono ka tautoko a reipa I tēnei kaupapa a rātou. Hoi nō rei tīwi e whai ake nei ko ngā hākinekina o te wā. Mai anore te iwi ki ngā tākaro o te Nations Championship a ene rangi whakatā nei, ka tākaro Aotearoa ki Itāria, ahi treiria kia wiwi, hapāni kia airani hei te hātarei, teirawāke ki te rā tapu anā te hanarei ko Fiti e pakangāna kia ingarangi anā ko South Africa, Afrika ki te Tonga e pakangātu ana kia kōtirana i pai a kōtirana i te rā wiki. Ko te tākaro whakamutunga e te iwi a ene rangi whakatā nei ko Ākiti. Kia wera. Wera ngaha, kina kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau, o Waipareira.
6: He reo takiwā, o tautoko, ū toni mai.

Nui tonu ngā mihi ki a tātou, katoa ki a rātou, kua whetūrangi tia e kore rātou e wariwari tia. Ko ngā waiata, kua rongo hia atu, tēnā o ngā waiata, nā te whanaunga te tuahine a mere Tuiloma Taylor, i mua atu he waiata nā Tauira. I roto i ngā haore e rua nei, tēnei wahanga te hā ora hari kua. Ka rongo hia atu etahi o ngā waiata no mai rāno, no te wā e ora tonu ana te tini o rātou ko whiturangi tia. Rātou, ko tūhono atu ki te ro o ngā kāhui whetū a Mataliki me te tini o ngā whetū kei te rangi. E kore rātou e wariwari tia. He tātai whetū kei te rangi, mautonu, mautonu, he tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa. Hioi, e kore rātou, e ngaro noa atu, e ora tonu ana, i roto i ngā whakaarotanga o tātou, o mātou kua mahue mai, ngā maharatanga atu ki rātou i tēnei wāhanga o te tau, te tahanga ki atu o te tau kua pahuri atu, te timatanga mai o te tau hou nei, nō reira rā, ka tuku tonu ngā mihi atu ki rātou, e ka napanapa ana i te rangi, rātou kua whiturangitia. Ka nui tonu ngā mihi kia tātou katoa, kua mahue mai, kia tātou katoa i ngā reo, i ngā mana, i ngā tini whanau ngā karangamaha, huri noa. Hari tau hou, kia tātou katoa.

ia tātou e anga whakamua ana i roto i te tauhu nei. Me āt whakaaro tātou ki ngā āwatanga hei painga hei oranga tonutanga mō tēnā mō tēnā mō tātou hei oranga marika mō tō tātou tai ao. Mā te noho i roto i te tai ao ora ka ora anō tātou me ngā whakatupuranga kato. Whakaarohia e tātou ngā āwatanga hei painga hei oranga hei rongoa mō tātou hei rongoa anō mō tō tātou tai ao.

Kiakina te taia, hei oranga mo tātou, mo ngā haka tupuranga katoa. Kiakina ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mo tātou, mo ngā uri haka tupuranga. Kiakina te ngāhere, hei oranga mo te tini o tāne mahuta. Kiakina ngā awa, hei oranga mo te tini o tāne mahuta.

Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tukuiho mai ngā mātua tukuiho.

0: Kei a kūranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison. Tēnei e mihi atu nei kia koutou I te reo irirangi o Wātea. A nei e whai ake nei ko ngā pūrongo o te hāora. Ka mutu e tīwi kei te wero hia tonutia te minita tuarua I ngā take whare. A tama pōtaka ai rā nei, kua te tuki I aia ngā whāinga I a te whakarite ai e pāna ki ngā whare ohotata. Hurira wāke e tīwi ki te hautapu tuatahi a Fonterra, me tā rātou tūhura pou hei tohu I tā rātou hautapu tuatahi me te aro nui ki ngā tikanga Māori. A, tai atu rā e tīwi ki ngā hākinekina I tēnei hāora no reira, whakarongo tonu mai kia Wātea. Hei tai etahi kāore e te tuki ana I te minita tuarua I ngā take whare I a tama pōtaka. Ngā whāinga I a te whakarite ai hei whakatutuki māna ana kia whai wāhi ai a te tokomaha ki ngā whare ohotata. Nā, koe nei hoki a tetahi o ngā whakamātautau whakahiato ora kei mua I tēnei minita nei, kei mua I a tama pōtaka. Engari hei tāna e mahi nui ana tēnei kā waratanga ki te whakatutuki I ngā whāinga e pāna ki ngā whare ohotata kā mutu. Nā tēnei kā waratanga kua toko iti ake ngā tāngata kei roto I ngā whare taupua hōtērā mōtērā rānei e noho ana. Kia tahure ake tātou, kia tama pōtaka.
1: Tēnei whāinga matua rā, te whāinga matua tuawaru o tēnei kāwanatanga haumi. Ko te whakaiti te tokomaha o ngā whānau, ngā tamariki e nohona ki ngā hōtērā, pērā I ngā tiriti o hāmutana ki te uru nei. Me te mōi hoki kua kua tanāko a tēnā tamaiti kua puta aki te tangotango me te pō uriuri o ēnei mōtērā hōtērā. Tainoa ki tēnei wā, I te wā I uru au ki ēnei mahi tōranga pū, neke atu, I te fitu, rau, tamariki, Te nuinga he Māori e nohana ki ngā hōtērā ki hāmutana nei. I tēnei wā, tata ki te kotahi rau tamariki e pai ana tōna haerenga.
0: Kua huraina mai e Ngāti Haua, Ngāti Koroki me Fonterra, he pou e tohu ana I tā rātou kaupapa hou e kia ne ko wai ora wai mate. I huraina mai tēnei pou I muri iho I tā rātou hautapu tuatahi hei whakamānoa mā rātou I a matariki. Arā, kui a tēnei ko te hautapu tuatahi ko a te whakahaere hia I raro I te maru o Fonterra. Kia tahuri ake tātou kia Norman Hill, pou tiaki taiao o Ngāti Haua, rāua ko Tana Luke, te pou tikanga Māori o Fonterra.
2: He ngākau nui enei mahi, he ngākau nui hoki, ngā kaimahi o tēnei kamupine. Nō reira, kia tūwhira te wāhi, kia tūwhira te wāhi ara e pāna ki ngā mahi tū hono hono a ki tēnei mahi whakaharahera e pāna ki tēnei kapapa o te matarikiki. Hautapu ki hautapu, koinei pia te tauira, mō tātou, whekitere o te mātāpuna, puta noa I te motu. Mihi kauana ki tēnei, whekitere me ona kaumahi, anō ki ngā iwi o konei, e tautoko tēnei āhuatanga, e ora poi ai te wairua o matariki.
0: Kua hui ngā kaunihera katoa o te rohe whānui o te tai tokirau ki te āta whiriwhiri I te anamata mō rātou. Nā te kaupapa a te kāwanatanga e kia nei ko Head Start. Ka tīmata ngā kaunihera o te tai tokirau ki te āta whiriwhiri I te ara kei mua I a rātou. Ina rā hoki ko te whāinga o te Head Start. He whakakotahi ngā kaunihera maha kia tū ai he kaunihera kotahi. Kia tahuri ake tātou kia Ruben Taipari a māngai mō ngā iwi. Kei roto I te tai tokirau e noho ana.
3: Rere ke tātou te iwi Māori o te huku ki, ki te tau iwi engari ki te motu. Rere ki te motu, te nuinga o te huku, o te taitukurau whānui, he Māori. Nā rere kei hea nā whakaro o te māngai o te iwi Māori, te tahi, te tuarua, te hononga, o nā kaunihera ki ngā whānui me nā hapū, kei he te māngai mo nā hapū me te iwi, co-governance rānei pia, te kōrero o tēnā, e whakai tēnā, te co-governance, pai tērā kōrero, a mea kei raro I tō tātou tiriti o aitangi.
0: Hoi nō rai tīwi, hei whakatepe ake, kua tahuri atu ana hinara ki te hoariri, ki a reipa, ki a tautoko hia tā rātou kaupapa e pāna, ki te rāhuitanga o ngā momo pai papori katoa, ki te hunga kei raro iho I te 16 ngātau. Kāre Aotearoa tuatahi, kāre hoki a ACT, I whakaai ki tēnei kaupapa a ngā hinara ahakoa, he hoa haumi a rāua I roto I te kāwanatanga I te taha o ngā hinara. Nā reira, ka tahuri atu ngā hinara ki a reipa, mei kore noa e tūpono ka tautoko a reipa I tēnei kaupapa a rātou. Hoi nō rei tīwi e whai ake nei ko ngā hākinekina o te wā. Mai anō rei te iwi ki ngā tākaro o te Nations Championship a enei a rangi whakatānei, ka tākaro a Aotearoa ki Itāria, ahi treiria kia wiwi, hapāni kia airani hei te hātarei, teira wāke ki te rā tapu anā te hanarei ko Fiti e pakangāna kia Ingarangi anā ko South Africa, Afrika ki te Tonga e pakangātu ana kia kōtirana i paia kōtirana i te rāwiki. Ko te tākaro whakamutunga e te iwi a enei rangi whakatānei ko Ākiti. Tina kia wera. Wera ngā hā, kina kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
5: He whakarongo ana koe ki te reo takiwā o Tautoko.
6: Kia hari, kia kua tātou, I roto I ngā āhuatanga pai katoa o te wā tonuri.
7: Rota, rota, ngā Wikitoria Mākio.
8: Ko puanga kei te pai. Haere mai e tamarama mā e hene, e te puawatea I te rongo a taringa ka kite a kanuhi te hari o te ngākau. Tō tū a rehia, hakatau mai, tirama mai a tāne rore, e hoa haere kia puta ki te ao, e kōrero tuku mai. Āhaha, ai marika, tō koutou miharu. Ki runga ki te papa tū waiwai, te noho tahi o te teina me te tuakana, e haka kanuhi o tikanga a whānau, a kura, e kō, e koro, tō peke ki roto I ngā rangi tū hāhā, te reka o tō mita me o tikanga haka pono. Nāna I tū I kapohia e ia tōku tirohanga, kei roto he rerehua, he takahia ka piki ka kake kei ngā pātū o tōna whare. A tāne rore a hine rehia, ka puta kōpū tahi he ira tāne, he ira wahine. Ka noa hau ki roto I taku tūru, ki roto o te horo munga kuia, e kore a hau mo te nuku a tinana, engari ko te tūmanako, kei tō taha a hau, he moe moea.
7: Rota, rota, ngā Wikitoria Mākio.

0: tino pai te whitika mai a tama nui te rā ko te tūmanako ka pēnei te āhuatanga mo te roanga o ngā rā kei mua i a tātou te mutika mai o tēnei wiki. Ako kei a koe e hono mai ana e tēnei wā ka nui. Taku nei mihi atu ki a koe ki a tātou katoa e whakanui ana te tīmatanga mai o tēnei tauhau i roto tonu i ngā whakaaro nui tonu kia pēhea nei tātou kia pai ake ngā āhuatanga ka puta mai i roto i te tau kei mua tonu i a tātou. He mea nui kia whakaaro tahi, kia mahi ngā tahi, mā te mahi ngā tahi, he māma ake te tūtuki i te tini o ngā āhuatanga. Kia pai katoa ngā hua ka puta mai kia tātou.
1: Kia ora, my name is Mohi and you're listening to Tautoko FM.

Me aro marika tātou ki ngā tini painga o te wā ki ngā āhutanga. Whakamiharo kei mua tonu i te aro aro ke rongohia ke kitea ngā tino painga tuku iho mai kia tātou mai te rangi, mai te whenua, mai te whānuitanga a o tēnei ao e noho nei tātou. Me aro marika tātou ki ngā āhutanga he whakakotahi tātou i a tātou anō i roto i te aroha nui, te aroha noa, kia tau te rangi mai.

Kia tau te rangimāri ki Wainui a tātou, i roto i ngā whakaaro pai tētahi ki tētahi, kia utonu tātou ki te taonga nui, ko te aroha, ke rongo whānui tia, te aroha, puta whānui atu ana, ki ngā kāinga maha puta whānui atu, ki te ao whānui katoa. Ko hau tēnei ko hori e mihi kauatu ana, ki koutu katoa ko hono mai. I te ata nei, ka hoki mai anō hau a te pō nei, iwa karaka, tainua ki te kotahinga haora ko te wahanga reggae, no reira rā. Ako kōhea koe whakarongo mai ana, kia tau marika mai ngā tini manaakitanga, ki rungi a koe ki runga i a tātou katoa, huri noa kia mau kia utonu mai, tautuko tonu mai te kaipapa.

0: Kia kura ngā tiro huri noa i te motu e mihi ana tēnā nō rā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā tai pitopito kōrero i tēnei haora ane e tuku atu nei. Kia koutou e te reo irirangi o Wātea. Kā tiha e tīwi e whai ake nei i tēnei karamatamata o te haora. Meki e tīwi kāre kore ka tīmatanga kai a tōranga pū ki te pātoto haere ngā kuaha o rātou rohe pōti a kōko ake nei i nara hoki he tau pōti tēnei. Hurira wāke e tīwi ki te hautapu a Fonterra ka rongo kōrero tātou i te tangata e kōkiri ana i te rautaki Māori ki roto o Fonterra me ngā hā kinikina e whai ake nei. Ko te tau pōti tēnei, aia nei ka tīmatanga kai tōranga pū ki te huri haere i o rātou rohe pōti ki te pātoto kuaha me te patipati te tangata kia pōtihia anō rātou. Hei kai tōranga pū, hei māngai tōranga pū, mō tēnā rohe, mō tēnā rohe ki te whare pāremata. Ko tētahi e pupuri ana i tētahi o ngā tūru tōranga pū o roto i te rohe o Kirikiriroa, ko tama pōtaka kai ai a te tūru o te uru o Kirikiriroa. Hei tāna kai te taringa whakarongo ia ki ngā auwe ki ngā kōrero a te hapori o te uru o Kirikiriroa e mōhio ana ia heaha o rātou hiahia. Nā reira kuia te tangata tika, hei kawe anō i ngā wawata o te uru o Kirikiriroa, hei te wā o te kōwhiringa pōti o te motu.
1: Ao pō pō ao, kei te karu whakarongo, kei te tāringa titiro hoki, aku mahi ki Kirikiriroa ki te uru. Me te mea nei, e ti tangata au wea nei te pōharatanga o te utu ora, me te mōi hoki ki ngā wangawanga o te wā. Engari, kua kite hoki, e whai whai nei ngā kākoho kahurangi.